Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиан, Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кодум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунго жунгочо эмчилиги илимдер академиясынын жунгочо дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Тойоуу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жунгучу өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Тойоуу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Тойоуу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Тойоуу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Тойоуу Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгодогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Ардактуу оормандар, Тянь-Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экенин, Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө, Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шуй Жаңмын менен таанышабыз.

2020 жылы жайда желин даашөдө дектор, алыпарчылык кесибин бүтүргөн Шүйжаңбан мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуу окуучуларын баштап чагылгандуу жамгырып, Ваң Жаужүндү репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңбан аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй аз дейилдин кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы даашы көтөм. Корлада арлуу окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, оросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал даашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап, 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөрүү аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

Мамлекеттик аштык жана азаттык материал запас сактоо идарасынын кабарына негизделгенде, азыр жайык аштыктын думандуу мезгилинде сатып алуу акырлашуу баскычына кирген болуп, күзгү аштык сатып алуунун төрдөй даярдык кызматтары негизинен бүткөн. Мамлекет боюнча жалпы 100 миллион тонна буудай, 12 миллион тонна эрте бышаар, сүйрөкөй шалы сатып алынган болуп, илгерилөө тездиги былтыркыдан бир аз тез болгон. Жайык аштык сатып алуунун думандуу мезгилиндеги сатып алуу кулач жайдырылгандан бери ар кайсы жерлер аштык коопсуздугуна партия комитети өкмөт тең жооптуу болууну астайыл жүзөлөштүрүп, базарлаштырып сатып алуу жана саясат мүнөздү жыйнап сактоону биргелки жоспорлоп, шартка карай иш көрүп, аштык өндүрүүчү сатуу көмөктөштүгү менен айыл чарба керканаларынын чиркештирүүсүн уюмдап, базардын жашоо күчүн берекетти өрчүтүп, жайык аштык сатып алуу кызматы тартиптүү илгери сүрүлүп, базардын жүрүшүүсү туруктуу болду. Мамлекеттик аштык жана азаттык материал запас сактоо идарасы аштык запас сактоо мекемесинин башчысы Лоо Шоучуан мына буларды билдирди. Мамлекеттин катыштуу тармактары Хынан, Анхуйда буудайдын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун маалында жолго койду. Тяньши Хунанда эрте бышаар сүйрөкөй шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу алгачкы долбоорун жолго койду. Азыр сатып алынган эң төмөн сатып алуу баасындагы буудай 1 миллион 200 миң тоннага.

жетті бұшары сүйрек өйшалы 900 мін тоннаға жетіп, базарды тұрықтулаштыру, жорымолды тұрықтулаштыру ролы бір чама жақшы өрчүтілді. Күзгаштықтың сорты көп, түшіміз о, тазыр күзгаштықтың өсі авалы жақшы, чығыш түндік, түндік жүнгіл сияқты негіз көндіріштер айын дұрынды, жүгір егіншілік көлем тазыр күзгаштықтың өсі авалы жақшы, чығыш түндік, түндік жүнгіл сияқты негіз көндіріштер айын дұрынды, жүгір егіншілік көлем ашты, түшім авалы бір чама жақшы, келечек бір айда егер ұр апатты аварай көрілесі, түшім жоғыр авалды сақтайды. Лошо Чуан мынауларды білдірді. Азыр, аштык кампалардын кампас эмдөлүгү, сатып алуу каржысы, кызматчы, жабдуу шайман сыяктуу даярдыктар бүтүп, быйылкы күзгаштыктын думандуу мезгилиндеги сатып алуу ченеминин 350 миллион тонна айланасына жетүүсү божомолдонду. Кийинки карымда мамлекеттик аштык жана заттык материал запас сактоо идарасы күзгаштык сатып алуу сатуу кырдаалына жакын көңүл бөлүп, базарды күзөтүү жана маалымат жарыялоону күчөтүп, түрдүү негизги тулкуларды базарга кирип тилгири сатып алууга жетектеп, аштык сапас сактоо кирканаларынын жетектөө, түрткү болуу ролун толук өрчүтүп, шартка ылайык келе турган райондордо орто, кеч бышар шалынын эң төмөн сатып алуу баасын аткаруу долбоорун маалында жолу коюп, дыйкандардын аштык сатуу жолдорунун шыдырлыгына кепилеттик кылат. Ошону менен бирге, дыйкандардын аштыкты илмий сактоосуна жетекчилик кылууну күчөтүп, аштык өндүрүштөн кийинки тейлөө борборлорунун кургатуу, аралашмаларын тазалоо сыяктуу ролун берекети өрчүтүп, дыйкандардын зыянын азайтып, киреше арттыруусуна жардам берет.

Жакында тунугуч кезектүү аалам каттоосу медициналык курулуш жыйыны Тянзин шаарында ачылды. Шэньчжоу 21-ci номерлуу аалам кемесинин учкучусу Чжан Хунжан жыйында сүрөт жана видео аркылуу Жунго аалам мекендеги пункти аалам мекендеги жашылча багынын мол түшүм натыйжасын көрсөттү. Тааныштырууга караганда азыркы чейин мамлекетибиз шыңсай, сабиз, күнкарама, картөшкө, буудай сыяктуу 14 түрдө өсүмдүктүн 20 канча түрдө сортун орбитада жетиштирүү сынагын бүтүрүп, келечекте аалам мекиндиги пунктинде көлөмдөштүрүп айдоо үчүн мыкты техниканы негиз салган.

Жакында Жиңдуң зат жүгүртүүсүнүн Шинжаңдагы тоногуч чийки жаңы түшүмдөрдү муздак же эле сымал ташуу боюнча өз алдына тижарат кылуу кампасы ачылып тижарат баштап, Жиңдуңдан чийки жаңы түшүмдөрдү муздак же эле сымал ташуу тейлөөсү тоногуч жолу түндүк Шинжаң районун каптап, чийки жаңы товарларды кампада сактоо, ташуудан бөлүштүрүп жеткирүүгө чейин болгон бир тулкулашкан камдоо желеси кепилети менен камдады. Түндүк Шинжаң районундагы керектөөчүлөр эң тез болгондо ошол күнү жеткириле турган чийки жаңы түшүмдөрдү тордо сатып алуу туюнусунан баарлана алат.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябызда ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча суу саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 28-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 18-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, артынан күн ала булуттана, табаны температурасы 12-23°C, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң кош көмүртек нишанын жетекчи кылып, Өнөр жай бакча райондун акыркы учунан жөнгө салууну башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү бачымдатып, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрдү.
0: Автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап жүрүшүн өлгөрүтүп, сапатына кепилдик кылып, төрдү эрте куруп эрте ишке кириштирүүнү бар күчү менен түртмө өттөдү.
2: Кумул шаары көп түрдүү иш чаралар аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо жолун кеңиртип, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп, берекетин арттырды.
0: Өрөмчү Тияншан эл аралык учак жай чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандар 1 миллион киши ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллиондук даражаны ишке ашырды.
2: Удаа бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстүү жоңчуу майрамын куттуктоо негизги тема кыймылдары кулаш айдырылып, жоңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээр махабаты коюлашты.
0: Алтын күздө жер жерлердин кираптары Түштүк Америка агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлү молуктурду.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Кесиптин жашыл тип өзгөртүп даражасын ашырууну бачымдатып, кесиптин санариптештирүү, акыл жөндөмдүүлөштүрүүсүн жашыл менен терең жууруулуштурууну жылыштатып, жаңы толку экономикасын таянч кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасы катарында Шинжаң кош көмүртөк нишанын жетекчи кылып, Өнөр жай бакча районун акырык учун жөнгө салуудан түп башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет даражалуу көмүртөксүз кесип бакча району катарында Үрүмчү Канчуампу, экономика техникалуу ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө ар күнү 50 000 тонна булганды сууну бир жаңсыл кылган. 2026-жылы жыл башынан бүгүнгө чейин кайрадан пайда болуучу суу менен камдоо мөлчөрү 4 570 000 куб метр болуп, 1800 ашуун өлчөмдүү суу сүзүү көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчуампу экономика техникалуу ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаңтуу кабарчыга

0: Бол булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25 миң тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп бардыгын энергия өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200 миң түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жансыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчуампу экономика техникалуу ачык өнөктөр району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу энергия тузун өндүрүп, тике энергия өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарып тештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санар билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубаты ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчуампу экономика техникалуу ачык өнүктүр районудагы өнөр жай көмүртек кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп, майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кыршындагы булганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта сууткан. Бакча районунун жашыл иш жүзүнүн өткөрүүсү көп түйүндө тең жалчы, бүтүн жандын энергия бакча районунун жашыл, акыл жөндөмдүү, тыкан өнүгүүсүнө көчүрүүгө боло турган өлчөмдүн нуска жараткан. Өрөмчү Канчуампу экономика техникалуу ачык өнүктүр району илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Яңшиин мындай билдирди. Көмүртексиз бакча район курулушунда сызыл түйшүктүү эмгектенип кооптуу керексиздерди кайрадан жыйнап алып байлыкташтырып пайдалануу, шамал электр канатын кайрадан жыйнап алуу сыяктуу жашыл айландыруу түрү курулушун түртмөөктөп, айланмалуу экономика кесип системасын токтоосуз жакшыртабыз. Учурда Шинжаң 9 мамлекет даражалуу жашыл энергия бакча районун куруп Канчуампу экономика техникалуу ачык өнүктүр району, Корла Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Шыханза экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району тоңгуч төркүмдөгү мамлекет даражалуу көмүртөксүз бакча район курулуш тизмесине тандалган. Жашыл төмөн көмүртектүү түп өзгөртүү учурда бүт Шинжаң өнөржөй бакча райондорунда кулаш жайылдырылууда. Жемис арбадана Байсантай айланмалуу экономика өнөржөй бакча районунда Шинжаң Жүйхун Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктиги каржы салып курган керексиз суюктукту бир жансыл кылуу өндүрүш линиясы жакында оталдырып сынак өндүрүүнү ишке ашырган. Түрү жалпы бетке өндүрүшкө жеткенден кийин ар жылы этилен, гликол, бутыл алкол сыяктуу алты түрдөгү органик керексиз суюктуктан 150 миң тоннаны жана синек, мис, никель, платина, пади сыяктуу жети түрдөгү керексиз катализатордон 30 миң тоннаны зыянсыздаштырып бир жансыл кылат. Шинжаң Жүйхун Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин аткаруучу иш белгилөө жоросу Яңсыз Жаң мындай деди. Артынан биз органик керексиз суюктук түрүн бүт линияда жүргүзүп күнүнө бир жансыл кылуу курбатын 400 тоннага жеткирип, энергия керексиз буюмдарын сапаттуу байлыкка айландырып, айланмалуу кайрадан пайдаланууну ишке ашырабыз. Булгандыны акыркы учурунан жөнгө салуудан көмүртөк кочкуч кылын түп башатынан башкарууга чейин Шинжаң өнөржайы жашыл тип өзгөртүү жолунда даражасын сызыла ашырды. Бир түркүм жашыл электр тике түргө жалганып, тике шамалы күн нуру таза энергиясына жалганып, өндүрүш башатында эле жашыл кен түшүнүгүн киргизип, энергия катуу керексизи, керексиз суюктук, керексиз газды айланмалуу пайдаланып, демелгесиз менен кое берүүнү азайтууну демелгелүү, төмөн көмүртөккө карай буруп, кеңири кеткен Шинжаң жергесинде көптөгөн энергия бакча райондору экологияны алдыңкы орунга коюп, жашыл төмөн көмүртектүү жолду бойлой жүрүп, жогору сапаттуу өнүгүүгө жаңы арыш таштады. 15-ci 5 yıllık çözpordu jakşı baştap, jaňy saparda epkindü ilgerleyle.
1: Автоном районубуздун жер жерлери күзгү жумуш иштөөнүн алтын мезгилин бекем кармап, тездигин үлгүртүп сапатына кепилдик кылып, таңгылыктуу, туруктуу курулуш ыргагы менен түрдүн эрте бүтүп эрте ишке киришүүсүн бүт күч менен түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүү үчүн күчтүү аракет энергиясын топтоду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Жакында мамлекет электр тору Шинюан Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы алгылыктуу түйүндү утурлап алды. Негизги завод үйүнүн биринчи номерлуу генераторлор курпасынын күл бото кабаты генераторлор кабатына шыдыр куюлду. Бул биринчи номерлуу генераторлор курпасы күл бото курулушунун негизинен аяктаганынан дарек берет. Электр станция курулушу топо таш курулушунан тартиптүү түрдө машина электр жабдууларын кураштырууга бурулду.

0: курулуш жүргүзүү планына негиз жыл этегинен мурда 2-3 номерлуу генераторлор группасынын генератор кабатына күлбото куюп, 4 номерлуу генераторлор группасынын суу турбина кабатына күлбото куюу милдети аякталат. Мамлекет электр тору Шиньюань Шинжан Комол суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орун басар мудуру Тон Фэн түр ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 368 миллион киловатт-саатка жетип, Шинжандын жаңы энергия коромчусу Шинжандын электрин сыртка жеткизүү үчүн сызыл жашыл аракет энергиясы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Коопсуздук менен сапатты алдын корунга коюп, 2027 жылы суу сактоого чыныгы кепилдик кылып, 2028 жылы жалпы бетке ишке киришип, электр таратуу нишанын ишке ашырабыз. Бентуан 10-181 туанынын жаңы өзгөчө 300 000 киловаттык жаңы энергия сактоо жана шамал электр түрү нак майданында курулуш машиналары тартиптүү жумуш иштеп түр курулушу туруктуу жылыштатылды. Түргө жалпы 1 миллиард 20 миллион юан каржы салынып, 39 шамал электр генераторлор группасы курулат. Учурда шамал электр таратуу генераторлор группасынын 70% курулуп, басым арттыруу понкет курулушунун 90% аяктап, электр жеткизүү линия жолунун жалпы толку тездиги 60% жетти. Түр курулушу нак майданынын жооптуусу Ваң Жайюн түр курулуп ишке киришкенден кийин райондордун жашыл тип өзгөртүп өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошо турганын билдирип мындай деди. Быйыл 12 айда туңгуч болуп торго туташтырылып, 2027 жылы 4 айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сүй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 000 тонна көмүртек кошкуч кылын аз коё берет. Бентуан 13-ш Хонсин 2-нчи майданынын ар кайсы түрлөрүнүн курулуш нак майданында окшош кызуу шаардан көтөрүлдү. Учурда Шинжаң Яоян Чөйрө коргоо илим техника чектүү шериктигинин жылына 300 000 тонна кургак аралаштырып алдын жасалган ылай өндүрүү түрү өндүрүш линиясына жүрүштөшкөн жабдууларды кураштыруу жумуш баскычына кирди. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фан мындай деди. Негизги толку өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10 айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Быйылы жыл башынан бери Хонгшин 2-нчи майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-нчи айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юан каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонгшин 2-нчи майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанга мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилдик кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ан сайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орночо калдырып, эрте бүтүрүп, эрте ишке кириштирип, эрте өнүмүн көрүүнү түртмөктөйбүз.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда бүт Шинжандын темир жолу аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча 68 миллион 843 миң 100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, Комол көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн жарымынан жогору болгон. Быйыл тамир Комол өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымал күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмдү түшүнгүрүп атын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Комол шаары менен Хунан, Юян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карканалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжан көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Байылтан бери Комол көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылаштырып, сыртка ташмалдоо ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Түндүк Жүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжан көмүрүн сыртка ташмалдоо көп түйүндө бирдей жалчуу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи

0: өз қомолы Сантан Ху вокзалынан жолға чығып, Санши Шожоуға қарай сапар тартып, ең соңында Таңшан портына жетіп барып, Го Юан Чожоу тобы Шинжан көмірін Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжан көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Го Юан Жожоу Бэйдин энергия тобу чектүү жооптулук шериктиги Сантанху поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Вэньюнга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанхуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрүбүз 80 000 тонна, нишаныбыз арайда 100 000 тонна жөнөтүү. Го Юан Жожоу Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Комоло Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12 жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактылуу таянч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Комоло көмүркенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштатуу билим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйлаңды үстү ачып кен көмүркенине жалпы 280 миллион юан каржы салып, акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүүсүн жылыштатып, Казуу, Актоо, Тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү сейсма куруп, кен жүк аптоо ооналарын адамсыз адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдалуучу кен жүк аптоо оонасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн 600 күндөн ашып байланыштуу өзгөртүү түрү жеңиштүү түрдө мамлекеттик энергия идарасы көмүркенди акыл жөндөмдү үлөштүрүү техникасынын даражасын өстүрүп колдонуу сынак түйүнүнө тандалган. Чоңмей Хуали Хэ Шиан Энержай Сода Чыйлаңды үстү ачып көмүркен машина электринин орун басары кен башчысы Ли Динхун тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда биз акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл жылыштатып, ЭЭ аракетинде өкүм кылуу. Электр моторлуу кен жүк аптоо унаасын колдонуп, адамсыз айдалуучу жабдуулардын санын сызыл кеңиртип, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин сызыл өстүрөбүз.
1: Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 9 айдын 21 күнүнө чейин чек арадан кирип чыккандардын жалпы мөлчөрү 1 миллион адам ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда 1 миллион даражаны ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу эл аралык аба жолу линиясын сызыл кеңиртип, Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү 2 эл аралык жүргүнчүлөр ташмалы аба линиясын жаңыдан кошуп, учак каттаган шаарды 27 көбөйтүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каптады. Статистикага негизделгенде, быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350 миңден ашуун чет элдик үрүмчүдөн чек арадан кирип чыгып, окшош мезгилге салыштырганда 58.2% арткан. Мында виза кечирим кылуу саясатынан баарланган чек арадан кирген чет элдиктер 140 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 94.9% арткан. Чек арадан киргендер негизинен соода сүйлөшүү, экскурсия, саякат, тууганчылоо, досторун көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жолу Жунгого келип жыйынга катышып, биринчи жолу жаңы учак жайдан чек арадан киришим. Баятан чек ара коргону текшерүү картасын толтуруу абдан оңтойлуу экенин сезиндим. Чек арадан кирүү шыдыр болду. 9 ай киргенде Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулап, күндүк орточо текшерген чек арадан кирип чыккандар 5800 ашуун адам ирээт болгон. Мында 9 айдын 14 күнү так күндүк текшерүү мөлчөрү 6600 адам ирээттен ашып, Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозунун так күндүк чек арадан кирип чыккандар саны эң жогору рекордду жаңылады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргонуу текшерүү пункти милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басар башчысы Пан Хонги мындай деди. Азыркы чет элдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата, биз чет элдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, чет элдик жүргүнчүлөрдүн чек арадан киргенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга теңтайлаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60 ашуун мамлекеттеги чет элдик жүргүнчүнү 2000 ашуун ирээт бир пункеттин кайындагы жан жактылуу теле келишкен тейлөө менен камдап, чек арадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км чыныгы туташтырабыз.
0: Куда бир канча күндөн бери Абдрахман районубуздун жер жерлери Моло Түрк Институту жуңчууну куттуктоо негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, ар улут калкы бир жерге чогулуп чүйгүн даамданабыз деп майып куруп элдик салттан үзүр алып, майрамды куттуктап чуңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээримин уютту. Эми станциябыздан унун Орусал кабарын угасыздар. Майрамда Гулжа ооданы Дадамото шаарчасы Булак кыштагында бир кыштакта бир даам 100 үй бүлө чогуу тамактануу 1000 чакырым алыстан экранда көрүшүү убактындагы жоңчуу 100 үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма-бай алып чыгып чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркөмдөр оюн номурлары аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейди ар күнү баймай жеткирүү менен карбалас болом. Жоңчуу майрамында дагы жолду болдум. Коомду конуштун, бизди 100 кишилик зыяпатка сунуш кылганына рахмат. Көпчүлүк менен бирдикте майрам өткөрүп көңүлүм жылып калды. Аксуу шаары Вансан көчөсү дилдеш болуп Жибек жолун сызалы. Биздин майрам жоңчуу убактында кадабият көркөмдөр кыймылын өткөрдү. Ар улут калкы кубанычтуу маанайда Көчөр районуна чогулуп, майрамды куттуктап өзгөчө адабият көркөмдөр оюндарынан чогуу үзүр алып, чөкмө ыңгайда көөнө көчөнүн жаңы кебетесин сезинип, ыр бийдин коштоосунда жөрөлгөлүү майрамдын тартымдуулугун сезиништи. Мамлекет стилиндеги бий, Жиңжүү театрындагы өң кубулту, ыр тексти боюнча суроо жооп сыяктуу өзгөчө берүүлөр нак майдандагы шаар тургундары жана саякатчылардын кызуу алкыштоосуна татыктуу болду. Аксуу шаарынын тургуну Чо Жиң мындай деди. Мурда Вансан көчөсү айрыкча дуумандуу болчу. Көөнө көчөнү өзгөртүп жаңылагандан кийин кишилер агымы ан сайын көбөйүп көптөгөн көңүл ачуу жана даака кылуу жабдуулары жаңыдан кошулуп абдан жакшы болду. Жоңчуу кыймыл берүүлөр абдан тартымдуу болду. Нак майдан маанайы шанга бөлөнүп абдан ыраазы болдук. Кутубуй отандык адабият көркөмдөр үйүрмөсү 1000 чакырымды алкы Фужиан Лунянга барып, деңиз кысыгы, Кэджа жоңчуу майрамы кечелегинде Тайван, ошондой эле Лунян, Мэйжоу, Канжоу сыяктуу Кэджа районундагы ырчылар менен бир сахнада өнөр тартуулап, ыр аркылуу достукту жеткирди. Кутубуй ооданындагы артист Шалхар Дакен мындай деди. Биринчи жолу Тайвандык ырчылар менен тең сахнага чыктым. Күүнүн чертилиши менен жүрөгүбүз бирдей какты. Барабан үнү жана окшотма байыр Курмат Карыбулуна ээрчи Шинжаң байыркы экология бакчасы шаар эшигин ачуу оюну аркылуу бакча районунун жоңчуу кыймылын баштады. Эс алуу күндөрүндө бакча районун жөрөлгөлүү элдик салтына заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү менен жылкы маданиятынын туюнун өз ара бирлештирип көпчүлүккө өзгөчө маданият саякат туюнусун тартуулады. Өрөмчү шаарынын тургуну Чешоу Чиин мындай деди. Үйүмдөкүлөр менен бирдикте ЕМА базасына келдим. Бул жерде оюн түрү аябай көп экен. Биз жуңчуу майрамында үйдө болуп эле калбай дагы эшикке чыгып кызыктуу дүйнөнү көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Жоңчуу майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери майрамдык керектөө оңотун бекем кармап, керектөө белетин таратуу, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтүү толуктамасы, көөнөсүн жаңыга алмаштыруу сыяктуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу керектөө базарынын көмүскөгүчүн жан жактылуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. Аксуу шаары Ванлонг Юэфан Биади 4S дүкөнүнүн көргөзмө залында автоуна көрүү, кеңеш суроо, сынап айдап көрүүгө келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Автоуна сатуу кызматкери Жан Хоңми кабарчыга майрамдык эс алуу мезгилинде автоуна сатып алууда жеңилдик берүү эпкине демейдегиден көп боло турганын айтып мындай деди. Аксуу шаарынын атайын түр толуктама жардам акчасынан баарланат. 50,000 юандан 100,000 юанга чейинки автоуна тивине 4,000 юан накай акча толуктама берилет. 100,000 юандан 150,000 юандык автоуна тивине 6,000 юан накай акча толуктама берилет. 150,000 юандан жогорусуна 8,000 юан накай акча толуктама берилет. Дагы мамлекеттин алмаштыруу толуктама жардам акчасы, автоунаны керексизге чыгаруу толуктама жардам акчаларынан баарланууга болуп, кабатталып келген саясат боюнча баарланылат. Майрам мезгилинде налкы ооданы жөнтөк телефон, такта компьютер боюнча элге нарп жеткирип сатууну илгери сүрүү кыймылын жалпы беткей кулаш жайдырып, көптөгөн шаар тургундары элге нарп жеткирүү кыймылынан пайдаланып, тандап сатып алууга келген. Налкы отанынын тургуну Дилкумар Долкун мындай деди. Жаңы нускадагы бир акыл жөндөмдүү телефон сатып алдым. Дүкөндүн жеңилдик берилген баасынан башка дагы өкмөттүн толуктама жардам акчасынан баарланып эсептегенде 400 канча юан үнөмдөлүп абдан арзан болду.

0: Налкы ооданындагы белгилүү цифрлуу түшүмдөрдү туюунун дүкөнүнүн башчысы Ло Же бул жолу цифрлуу түшүмдөр боюнча элге нарп жеткирүү толуктама жардам акча кыймылында Юньшанфу өрүшүнө таянып бирдиктүү алмаштырып керектөөчүлөр керектөө билетин алып дүкөнгө барып керектөө кылганда тике эсептешип тууралаштырып эсептен чыгарып салууга боло турганын тааныштырып мындай деди. Дүкөнүбүз соммасынан тышкары дагы көөнөсүн жаңыга алмаштырып кайтарып алуу кыймылы, аксыз экран айнегин чаптап берүү сыяктуу жыргалчылыктарды алып чыкты. Жакында кырдарлар агым мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Биз дагы сатуудан мурдагы түшүндүрүү, саткандан кийинки камсыздоо тейлөөсүн жакшы иштейбиз. Үрүмчү Суниң Йигоо Хуалиң дүкөнүндө көптөгөн керектөөчүлөр дүкөндүн майрамды куттуктоо боюнча жеңилдик берүү кыймылына ээлигип келишкен. Дүкөн башчысы Ван Ли Пинг тааныштырып мындай деди. Биз кир жууш машинасын аксыз асыроо, чыны жууш машинасына сынап иштетүү, аба теңшегичти аксыз орнотуу жана телевизорду аксыз кураштырууну алып чыктык. Товар сатып алса, кыймыл баасынан баарлануу менен бирге дагы мамлекеттин толуктама жардам акчасынан баарланат. Кош толуктама жардам акчасынын универсал эпкини 35% жогору болот.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Жоңчу майрамдык чаканы салуу мезгилинде Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө саякат шаарданы көтөрүлдү. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы чоң көрүк райондору, көрүк түйүндөрүндө күз күнүндөгү кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, өзара таасирлешүү туюнуусуна чөгүү ыңгайында катышып, эс алуу күндөрүнүн кооз көз ирмемдеринен баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Күз күнүндөгү нарат көрүк районунун токой дарактары түрүкүн түсү менен ажарынан сайын ачып, уйгойлор жайылып отту. Алтын түстүү шиберлер каарылуу тоо менен кыналышып, кооз картинаны калыпташтырып, Шинжаңдын ич сыртындагы саякатчыларды келип көрүктөн үзүр алып, эс алууга эликтирди. Куандондон келген саякатчы Хуан Кутинг көз алдындагы кооз көрүнүштөн терең таасирленип мындай деди. Жол боюнун баары кооз көрүнүш экен, анын үстүнө назар чөлкөмүндү кеңиртти. Баардык жерде уйгойлор бар экен, жан дүйнөм абдан жай тапкандай болду. Учурда Көктөкөй көрүк районунун токою акырындап күз түсүнө кирип, кишилер сейилдеп кооз көрүнүштөрдөн үзүр алып, таака кылып, камера менен жылга жыбырлардын туптунук сууларын, тоону каптаган ак кайың дарак жалбырактар алтын сары түскө өзгөргөн кооз көрүнүштөрдүн элесин калтырды. Шанхайлык саякатчы Сау Шуфаң мындай деди. Көктөкөй көрүк районуна биринчи жолу келдим. Бул жердин жылгалары, тоо токойлору жана Эртиш дайрасынын көрүнүшү менин оюмдакыга бүтүндөй окшобойт экен. Түсү абдан кооз экен. Жан дүйнөм абдан жеңилдеп калды. Үрүмчү шаар өсүмдүк бакчасында алтын күз жууха көргөзмөсү түрүкүн түстүү болуп, кишилер алардын арасында гүлдөрдөн үзүр алып, даака кылып сүрөткө тартты. Быйыл көргөзмө районунун аянты 16,000 чарчы метрге жетип, 12 гүл падышасы, 100 фамилия сыяктуу жууханын жөрөлгүлүү маданият элементтери жуурулушуп, шаар тургундары менен саякатчыларга бир майдан көрө ала турган, сезине ала турган, ойной ала турган күз күнүндөгү маданият салтанатын жаратып берди. Байынгулундук саякатчы Ли Юни мындай деди. Түрүкүн түстүү жуухаларды көрдүм, абдан керемет экен. Көптөгөн жумушчу кызматкерлери биз менен өзара таасирлешти, дагы кээ бир сыйлык билеттерин алдым. Бир аздан кийин баламды ээрчитип барып, сыйлык буюмдарын алмаштырам. Хотендин Йоткан Байрак шаар эс алуу күндөрү Ютянда айт олду. Мамлекет майрамын чогуу куттуктай латындагы кош майрамдык мамлекет салтанатын өткөрүп, үйгө кайтуунун негизги линия кылып, чөгүү ыңгайындагы мамлекет салтанатына бакча, сейили, жаңы майдан көрүнүшүн жаратты. Куандондук саякатчы Фэн Джие мындай деди. Мен уккандан бери көргөн артык экен. Бир түрдүү бүтүндөй жаңы сезим берди. Формасы ар түрдүү ырбий оюн номурлары бар экен. Дагы бул жердин тарыхты түшүндүрүүчүлөрүнүн баары кишиге абдан жаңыча сезим берет экен. Бул кызуу маанай кишини абдан кубандырды. Бул жерде абдан кооз жоңчуу майрамын өткөрдүм.
0: Быйыл Үрүмчү шаары шаарды ичкелештирип башкарууну тереңдетип, чагуу, ирээттеп тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир толкулаштырып, даража өстүрүү аркылуу эл турмушун актылуу иштерин тыңгылыктуу жакшы иштеп, шаардын кебедесин сызыл жаңыртып, карапайым калктын бактын көз менен көрүп, кол менен кармагдай мүмкүндүккө ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабардан угуңуздар. Үрүмчү шаары Бакыт жолу түндүк 4-чү көчөсүндө бир бөлүк узак мезгил бош турган жерлер өзгөртүлүп, чакан сейилдүү бакчасына айланууда. Курулуш алып баруучу орун, майдан ичине себдегүл, зараңзагүл чөбү сыяктуу он канча түрдөгү гүлдөрдү өстүрдү. Учурда түр курулушу аяктоо баскычына кирди. Жакын айланада туруштуу тургун Жаң Жеңви Назыр эс алып тыныгууда баргыдай жер бар болгонун айтып мындай деди. Үйүм жакын айланада, азыр бул жери өзгөртүп

0: курулгандан кийин чөйрөсү кооздошту. Тамактан кийин бул жерди айланып сейилдейбиз. Абдан жакшы болду. Көпчүлүккө өтө оңтойлуу. Быйыл 7-нчи айдан баштап Үрүмчү шаары Тянь-Шань району көптөгөн тармактар менен биргелешип, чагуу, ирээттеп тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир тулкулаштыруу, өзгөртүп жакшылоону жолго койду. Жыл ичинде 4 көчө бою сейил бакчасын жаңыдан куруп, шаардын жашылдык мейкиндигин кеңиртүү менен бирге айланадагы тургундардын тыныгып эс алууда баргыдай жерин көбөйтөт. Ошону менен бирге бүт шаардын Борбор шаар району 310 көөнө эскирген конуштарды жаңылап өзгөртүү түрүн тең арымда жылыштатат. Шинжаң Көмүрлүк геология идарасы универсал геологиялык чалгындуу отрядынын үй бүлөлөр короосу алдыңкы кылымдын 80-нчи жылдарында курулган. Жолдор бузулуу, жабдуулар эскирүү, жашылдык азаюу, куур торунун берекети калбоо сыяктуу маселелер узак мезгил сакталып келген. Өзгөртүп жакшыртуу аркылуу бүгүнкү күндө конуштун жол бети түздөлүп, текшерүү кудуктары оңдолуп, ар кайсы түрдөгү куур линиялары дагы алмаштырылган. Үй бүлөлөр короосунун тургуну Юшио Жен мындай деди: Мурда бул конуш кыйла эскирип, жолдор бузулуп, ой чуңкул болуп калган эле. Азыр жол түздөлүп, жашылдык ирээттүүлөшүп, чакан бакчада жүргөндөй сезине турган болдук. Үйлөрүбүздү суу өтпөс кылып жакшыртып берди. Азыр баардык үй бүлө кадыржам, там чакпайт, өтө бактылуу сезинебиз. Быйыл тек Үрүмчү шаары Сайбак районунун шаарды жаңылоо боюнча өзгөртүп курган курулуш эле 8 көчө башкармадагы 126 конушту каптады. Учурда карамай жаткызып өзгөртүлгөн жол бети 5800 чарчы метрден, грант таш жаткызылып өзгөртүлгөн жол бети 2200 чарчы метрден ашып, 72 текшерүү кудугу бекемделип, даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, 10-нчу айдын этегинде баардык бүтүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Шаолун мындай деди: Жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөчөндөр жолундагы решатка тосоктор кылдаштырылып, ирээтке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийинки арымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелке шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Шыканзы шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 километрден ашат. Биңтоо менен жергилик бири такта шахмат, Биңтоо менен жергилик бир үй бүлө кишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оор көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарылуу камсыздандыруусун өзара моюнду. Агартуу жагында кызматкерлерди өзара жиберүү, маданият саякат өзара саякаты, айыл чарбаны өзара илгери сүрүүнү сызыл түртмөктөп, эки жердеги калыкты жуурулушуп пайдадан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну Жоушинанын капыста мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктуркана бар болуп, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктуркананын төмөнгө түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоушинанын кабарчыга: Мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шыханза же Үрүмчүдөгү 3 даражалуу доктурканаларга барып анан жасаткалы боло турганын, бүгүнкү күндө бакытка жараша төмөнгө түшкөн адистер бар болгонун айтып, мындай деди: Андай көп өтөмөлөрдү бүтүрүүнүн кереги жок. Азыр ишигибиздин алдында эле бар. Кандай операция болсо дагы жасай алат. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлүнүн сунуш кылып түртмөктөөсүндө 2021 жылы Манас оодандык баш доктуркана, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктуркана, Манас бөлүмчө доктурканасына көрүнөгүлдү. 3 даражалуу доктуркананын адистери белгиленген мөөнөттө ору менен өздөп, операция жасоону жетектеп үйрөтүп, жалпы 100 ашуун адис төмөнгө түшүп, 10 000 адам ирээт ору менен өздөп, жергиликтин 3-4 даражадагы операция мөлчөрүн жогорулатууну алып жүрүп, сыртка чыгып доктурга көрүнгөн калык көрүнүктүү азайды. 2023 жылдын этегинде Шыханза жана Манас даарылоо камсыздоосун өзара өтүштүрүүнү ишке ашырып, бөтөн жерде даарыланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өзара моюндап, кош багыттагы оору менен өздөө жашыл жолун шыдырлаштырып, калактын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас оодандык баш доктуркана эл доктурканасы, доктурканар районунун нерв ички оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди: Жетектөө, жардам берүү, алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору менен өздөө деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар эки жакка чапкылабай эле 3 даражалуу доктуркананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шыханза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025 жылы Шыганза Дыңжыр Ачуу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шенжанда туңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен аба жолу даарылуу куткаруу түрүн куруп, 2025 жылдан бери жалпы түндүк Шинжан районунун аба жолу даарылоо милдетинен 28 ирет аба жолунан 186 саат бүтүргөн. Шыганза шаардык эл курултайы өкүлү, Шыганза ДШСына караштуу биринчи доктуркананын орун басар башчысы Ваң Ли тааныштырып мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү

0: дары илими боюнча мүнөздөө оордоо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайден кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаарды жана автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана, 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзүндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган 3 алкак орундаштырылды. Мазмуну өнүккү тоорларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демикке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга тең тайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жарышка катышкан чебер карамай дары илими боюнча мүнөздөө оордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ дары илими боюнча мүнөздөө оордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү, жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндүү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюнсунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. Дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди.
1: Жакындан бери автоном районубуз жер жерлери краф, Латын Америка, агала суу чаяна сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, ар улут калкынын тамак үстөлү молоттурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз мезгилинде көктө коюуданы Шөйүан суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бакмачылык базасында краф багуучулар кайыктарын айдап көлмөгө түшүп, ар күнкү кармоо жумушун баштайт. Суусу тунук, жээги жашыл болгон бакмачылык көлчөгүнүн боюнда жумушчу кызматкерлери краб капастарын тартиптүү жайгаштырып, тоор жайып крабтарды кармап, айырып себетке салат. Кабыгы көк, курсагак, жашоо күчүнө толгон крабтар арт артынан суудан чыгарылганда, алар эткел жакшы, өсүү абалы кишини кубандырат. Шөйүан суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Лейбам Яо кабарчыга бул жашан крабтар киши колду ичке суруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташмалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып, мындай деди. Биз түйүндүү түрдө Ляонин крабын негиз кылабыз. Ляонин крабы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр крабты салууну болжолдодук. Быйыл краб түшүмү алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты гана аттандыра албай жатат. Үрүмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжинг айылчарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээттүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чаяны суудай эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чаянды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвейга барчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чаяндардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мээкит ооданы Базар жеми шаарчасындагы Австралия таттуу суу краб бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тоор баштыгын жыйноого кол башчылык кылды. Жашан Австралия таттуу суу крабтары суу бетине чыгып, кара көк түстүү кабыктары күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери арт артынан буйрутма берип сатып алганын айтып, мындай деди. Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчу айдын 26-нчу күнүнөн 27-нчу күнүнө чейин 2026 жумго маданият

0: саякаттан туша.
1: Катарын туюнуну бири толку кылып чүйгүн да маданият саякатын тереңдей жуурулушусун түртмөктөдө.
0: Жакында Шинжаң, Тянлай, Шаньлю азык түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаньган өзгөчө акимчилик районунун азык түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаньганды тоңдурулган уэт менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уэти карканаларынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уэти тикелей Шаньган базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 32 Цельсий градус. Батыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Ала Нурмуса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу армандар, алды менен Маметурсун Маман уулу обонун жазып аткарган себепкерсиң сүйүүмү деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу.

Урматтуу армандар, эми Семий Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

0: таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

0: Жакында Синжаң Климат борбору 2026 жылдык Синжаңдагы тоороктордон үзүр алуу мезгили божомолун жарыялады. Божомолго негизи 2026 жылы Аптунум райондун тоороктордон бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 2025 жылга караганда жалпы беткей бир аз кийин болот. Түндүк Синжаң, Чыгыш Синжаңда эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгилинин башына чейин болот. Түштүк Синжаңда 10 айдын орто мезгилинин акырынан 11 айдын баштарына чейин болот. Бүт Синжаңдагы тоороктон үзүр алуу мезгили 9 айдын акыры түндүк Синжаңда башталып, 11 айдын ортолорунда түштүк Синжаңда акырлашат. Алтын түс түндүктөн түштүккө карай көз алдыбызга тартылат. Бул чечим жакынкы мезгилдеги климат арткы көрүнүшү менен байланыштуу. 9 айдан бери түндүк Синжаң, түштүк Синжаң, чыгыш Синжаңда орточо температура адаттагы жылдардагыдан жогору болгон. Божомолго негиз 9 айдын акыркы мезгилинен 10 айга чейин Аптунум районубуздагы Туурук токою таралган райондордо температура адаттагы жылдардагыдан
1: минут өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуушу тең соода шарчасында Синжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө калкты жана эмгекти унутпаган шын жыйланды тааныштырабыз.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү, калкты жана эмгекти унутпаган шын жырларды тааныштырабыз.

1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы гүлдүү кезмет окуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктөлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук таламына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты ууштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Шиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңгар Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шын Джилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шын Джилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уланду шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал орто койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Шиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп булганган карханаларды жаап токтотуп кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шын Джилан Санчинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү.

Бул алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган төрт баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын, жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуулуу кылып, катаан сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркылуу буйрук менен мамлекет боюнча үлгүлүү элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Вэньюэхун бир жактуулуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда күйүтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Сяован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. Вэньюэхун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубасса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бетмаңдай ой бөлүшүү аркылуу 500-5000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого чатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы Вэньюэхундун алдына келди. Вэньюэхун кайчылыкты өнүмдүү чечип, журтчулуктун закондуу укук талабын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып, уланды 50 канча күн элдештирип, кайра-кайра эшик сыртында калса дагы, кайра-кайра барып жүрүп, акырында бардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журтчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын өнөмдөп берди. Вэньюэхун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш жайдыргандан башка баштан акыр кыйынчылыгы бар журтчулукка мээр байлап, майда жүрөк жылыткан иштер менен журтчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айрыбай турган үч кухары. Ал эстелик дептерге журтчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капсыздан жайсыздануусун ар убакыт теңтайлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журтчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журтчулуктун жумушун күттүргөн көп болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Вэньюэхун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып, караштыруу айындагы партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянчын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу районунда картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карлашуу абалына карата, ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамы берип, картаңдардын закондуу укук талабын төп коргоду. Ошону менен бирге ал белеселүүлүк менен коом коопсуздук, адалия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун 5 теңшеп бирлешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэньюэхун эс алууга чыккан соң дагы журтчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бактым деди.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйүчөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, бүгүн 2026 жылы 9 айдын 28 күнү, күнгө дүйшөмбү. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чүйчөк шаарынын өзгөчө эгинчилигинде мол натыйжалар колго келтирилип, кирешен ашырып байоо жолу ачылды. Портала шаары Чындыл шаарчасы Шабурта кыштагы партия чакасынын шудиси Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журтту орток курууга шыктандырды. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндеринеги жыйынын универсал машиналашуу салыштырмасы 80% ашат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу армандар, алтын күздө жер жемиштердин куш кержити айланага таралды. Жакында Чөйчөк шаары Абдыра кыштагынын 200 модон ашуун бейби ашкабагы жалпы беткей бышып, томолок кары толук пышкан мөмөлөр шактарын ийип чордонду үзүп базарга салынуучу алтын мезгилине кирип, атыз баштарында шашылыш молдушум көрүнүшү бардыкка келди. Биз бүгүнкү айлык ыштактарды аралап

Абдыра айылынын басы Абдыра Батыш кыштагындагы бейби ашкабагын өстүрүү атасына келгенде дыйкандардан аба ачык кезден пайдаланып тартиптүү түрдө үзүп, айрып, сандыкка салып, автоунаага жүктөп, тоголок сапаттуу бейби ашкабактарын атыз баштарынан ар кайсы жерлердеги базарларга таратып, миллиондогон үй бүлөлөргө жөнөтүп жатканын көрөсүз. Бейбей ашкабак ууну жабышкак, жумшак ичке болуп, таттуу, жакшы даамы жана мол болгон азыктык бууласы көп түрдө микроэлемент сыяктуу азыктык артыкчылыгына сөөнүп, азыр базарда алкуга ээ болгон суу азыктык материалына айланып, базардын кызулугу жана экономикалык өнүмү уланды жогорулады. Мол түшүм алынган бейбей ашкабагы дыйкандарды жакшы мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып эле калбай, айыл кыштактардагы бош эмгек күчтөрүн жандандырып, айланадагы элди эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттыруу жолу менен камдап, кыштак тургундарынын ортук байуусуна түрткү боло турган алтын моторго айланды. Жумушчу СЖН кубанган түрдө мындай деди: эшик алдындагы ашкабак атызында жумуштансам, бир күндө 200 юандан ашуун акча таба алам. Ары үй бүлөмдүн абалынан кабар ала аламын жана кирешемди толук ашыра алам. Аябай мыкты, ары ыңгайлуу. Өзгөчө эгинчилик кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, өз жеринде киреше арттыруунун иш жүзүн ашырып, арлуу телинен ээ болуу сезими жана бакыт сезимин чыныгы жогору көтөрдү. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл негизи. Жакын жылдардан бери Абдыра айылы күн нуру жеткиликтүү, топурагы күрдүү болуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын такынчыктап, кесип курулмасын уланды жакшылап жана теңшеп, жөрөлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүн өзгөртүп, өзгөчө айыл чарба жарыш жолун мыкты салып, жөрөлгөлүү айыл чарбанын жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү, өзгөчө тибин өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруу үчүн мыкты тирөөч менен камдады.

Өзгөчө эгинчилик кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы, Бас Абдыра, Батыш Кыштагы керхана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп толук желелүү, жан жактуулуу кесип кепелес системасын курду. Кызматташтык керханалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, аш кабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Ошон менен бирге эң төмөн сатып алуу закос Эң төмөн сатып алуу заказ талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү, сатуудан кабатырланбоону чыныгы жүзүнө ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чау Янфаң быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрүм мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Чүйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан Жауян Фаң сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уландуу көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү, башкаруу техникасына колмогол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот, соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып, үй бүлө кирешебиз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра Батыш кыштагындагы Бейби аш кабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү, тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм түркүм жаңы жогору сапаттуу Бейби аш кабагы айланада кара кайсерлерге куйрук улаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ормандар бири үз улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Буурталоо областы Чиндил шаарчасы Шабуртак кыштагы партия ячейкасынын шудеси Нурмамет Ашимдин Куяркулу кыштак тургундарын ырашкер кооз журту орто курууга шыктандырган аңгемесин айтып беребиз.

Портала шары Чындыл шарчасы Шабуртак кыштагы партия ячейкасынын шужесе Нурмамет Ашым кыштак тургундары жагынан жагымдуу кылып коюшуу жей деп аталды. Айыл кыштакта тамыр тарткан бул жаш кыштак кадры 3 жылдан көбүрөөк убакыттагы кыштакта ар бир үй бүлөнү аралап, кыштакты коңшулар ара ырашкер өтүп, калык камсыз жашай турган куунак, кубанычтуу иштей турган ырашкер кууз журтка айландырды. 2023 жылы Нурмамет кыштак партия ячейкасынын шужесе болгон алгачкы мезгилдерде дайыма эстелик дептерин алып үй сайын кирип аралады. Карыялар өздөрүнүн саясаттарды түшүнүүсүнүн кыйын болуп жатканын, жумуш бүтүрүүнүн оңтойсуз экенин, жаштар эгинчилик техникасынын кемчил, жакын айланада жумушка орундашуу жолдорунун көп эмес экени катарлуу түрдүү сунуш талаптарды чагылдырды. Ал буларды бир бирден эстелик алып чыкты. Нурмамет кыштак эки комитетинин кызмат деңгээлин өстүрүү, негизги катмар тейлөө кошуунун күчтүү кылып куруп чыгуу үчүн кыштак эки комитетинин кызмат ыкымын мыктарымда асылдаштырды. Саясатты үгүт кылууну кулаш жайдырганда кыштак тургундарын короодо отуруп аңгемелешүүгө чакырып, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, жумуш иштөө жөндөм боюнча тарбиялоо катарлуу элге нарып жеткирүү саясаттарын элге жатык түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү. Партия мүчөлөрү чөлкөмгө бөлүп көтөрүүгө алып байланышуу механизмин накташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз жашай турган карыяларга жардам берүү, коңшулар ара ой бөлүшүү катарлуу кызматтарды кулаш жайдырганда партия мүчөлөрүнүн бейнеси бар жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгы түрдө калктын бирер ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бир ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянычына айланды. Шабуртак кыштагында кой уй бакмачылыгы негиз кылынган болсо дагы, бирок ар кайсынысы өз алдына тежарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болчу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбырсөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак эки комитетин жетектеп, көчмөн кайындагы өзгөчө кыймыл, бир кой кыштак тургундар күнүн жаңылык жаратып долбоорлоп, майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймыл Нак майданы эки чоң районго айрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан ортук баарлануу району бар болуп, Калемпир Нандын куш кержити айланага таралды. Майы куюлуп турган чүйгүн кебеп кыштак тургундарын армын токтотуп көрүүгө эликтирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой уйларды багуу жөндөмү жөнүндө ой бөлүштү. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күнүмдүк майда товарлардын баардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректе олтуруп аңгемелешип, кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болууда абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарып жеткирүү саясатынан лекция сүйлөө, закон боюнча илим жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлүп, кой шужеси деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды. Кыштак тургуну Сүбина мындай деди: ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар абдан кубанат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюмдагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөмүн.

Мурдагы Штаттын коллектив экономика негиз алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тирүүчүлүк кылат болчу. Нурмамат Кыштактагы бош турган завод үй байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим кечек иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы Кыштак тургуну Гүлбахар Абдыганы жыл бою үйдө бала багып, кирешеси жок болчу. Кошуу жинин тааныштыруусу менен кийим кечек иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин, азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди: дагы жакшы, коюшуу же болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди арттырып, үй бүлөмдөгүлөрдү карап, күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде же акын айланада жумуштанып, кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу артып, 2023 жылы 950 миң юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 миң юанга жетти. Божомолго негиз быйыл 1 миллион 370 миң юанга жетүүсү мүмкүн экен. Нурмамет мындай деди: уюм мага ишенди, мен сөзсүз бул ишенимге беткел алуум керек. Көпчүлүктүн ортоктук чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна сөзсүз ишенемин.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Көңүлчү майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлоган эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтуудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы Авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө упуртал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5 номурлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи жунголуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бейжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардақты оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөк өздөнүктүңүздөр. Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздардан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздү. Сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Ван Гуйжин Шенжан Кутуби Оданының Кутуби Шарчасы Шуанчао Коомду Конышына күйеуге чыкты. Бол көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Ван Гуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Ван Гуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ван Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарине, Лейфиң Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1-айда алтын кан Шинжаң Уйгур автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди: саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы техника, жаңы жабдуулар айыл чарбаны машиналаштыруу саласында кеңири колдонулат. Айыл чарба машиналары машгулатынын коомдошкон тейлөө жөндөмү зор даражада ашат. Айыл чарба машиналарынын апаттан коргонуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү көрүнүктүү ашат. Жакында пинвейсин жаң жакшы түшүмдөрү жана айылык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштыруу кыймылы Нанжин эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Кыймылда шай кесип, орток жеңишке жетип, өнүгүүнү илгери сүрүү, керектүү аркылуу гүлдөнүүгө жардам берүү негизги тема кылынып, Синжаңдын жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жана айылык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштырып, Синжаң Жаңсуу айыл чарба маданият саякат кызматташтыгы тереңдештирилет.

Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айлык иштак идарасы, айлык иштактарды гүлдөндүрүү идарасы Коң Энчи суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүү, коюп берүү кыймылын кулаш жадырып, балык аркылуу сууну тазалоо, балык аркылуу сууну багуу экологиялык ыкмасы аркылуу суу сактагыч районуна 260 000 лакка балык, чоң баш балык чабактарын коюп берип, суу районунун экология чөйрөсүн жакшылады.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын тубурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Beycim Mağla saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-28 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 18 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттана табаны температурасы 12-23 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң кош көмүртек нишанын жетекчи кылып Өнөр жай бакча райондун акыркы учунан жөнгө салууну башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүнү бачымдатып, экологияны алдын корунга койгон жашыл төмөн көмүртектүү жогору сапаттуу өнүгүү жолунда жүрдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери күзгү курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап жүрүшүн өлгөрүтүп сапатына кепилдик кылып, түрдүү эрте куруп эрте ишке кириш түрүнү бар күчү менен түртмөөктөдү.
2: Кумул шаары көп түрдүү иш чаралар аркылуу Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо жолун кеңиртип, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп берекетин арттырды.
1: Өрөмчү Тияншан эл аралык учак жай чек ара оозунан чек арадан кирип чыккандар 1 миллион киши ирээттен ашып былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллиондук даражаны ишке ашырды.
2: Удаа бир канча күндөн бери Тияншандын түштүк түндүгүндө мол түркүнтүстүү Жоңчуу майрамын куттуктоо негизги тема кыймылдары кулаш айдырылып, Жоңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээр махабаты коюлашты.
1: Алтын күздө жер жерлердин кираптары Түштүк Америка агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү чордондуу базарга салынып, арлут калкынын тамак үстөлү молуктурду.
2: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Кесиптин жашыл тип өзгөртүп даражасын ашыруну бачымдатып, кесиптин санарыптештирүү, акыл

жөндөмдүүлөштүрүүсүн жашыл менен терең жуу урулуштарын жылыштатып жана толкуй экономикасын таянч кылган замандашкан кесип системасын бачым куруу керек. Мамлекеттин энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо базасы катарында Шинжан кош көмүртөк нишанын жетекчи кылып, Өнөржөй Бакча районунун акырык учун жөнгө салуудан, түп башатынан башкарып тизгиндөөгө карай тип өзгөртүүсүн төртмөктөп, экологияны алдыңкы орунга койгон, жашыл төмөн көмүртөктүү жогору сапатта өнүгүү жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Мамлекет даражалуу көмүртөксүз кесип бакча району катарында Үрүмчү Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө ар күнү 50,000 тонна булганды сууну бир жансыл кылган. 2026 жылы жыл башынан бүгүнгө чейин кайрадан пайда болуучу суу менен камдоо мөлчөрү 4,570,000 куб метр болуп, 1,800 ашуун өлчөмдүү суу сүзүү көлмөсүнүн суу сактоо мөлчөрүнө барабар болгон. Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүр районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаңтуу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25,000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп, бардыгын Өнөржөй өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10,000,000 тоннаны үнөмдөп, 200,000 түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жансыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүр району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу Өнөржөй тузун өндүрүп, тике Өнөржөй өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарып тештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санар билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубаты ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүр районудагы Өнөржөй көмүртөк кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп, майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кыршындагы булганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап, пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта сууткан. Бакча районунун жашыл иш жүзүнүн өткөрүүсү көп түйүндө тең жалчып, бүт Шинжандын Өнөржөй Бакча районунун жашыл, акыл жөндөмдүү, тыкан өнүгүүсүнө көчүрүүгө боло турган өлчөмдү нуска жараткан. Үрүмчү Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Ян Шийин мындай билдирди. Көмүртексиз бакча район курулушунда сызыл түйшүктүү эмгектенип, кооптуу керексиздерди кайрадан жыйнап алып, байлыкташтырып пайдалануу, шамал электр канатын кайрадан жыйнап алуу сыяктуу жашыл айландыруу түрү курулушун төртмөктөп, айланмалуу экономика кесип системасын токтоосуз жакшыртабыз. Очорда Шинжан 9 мамлекет даражалуу жашыл Өнөржөй Бакча районун куруп Канчуампу экономика техникалык ачуу өнүктүр району. Корла Шанку жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр

0: жана улан дууруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юан каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хоңшиң экинчи майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанган мындай деди. Керканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, керканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилдик кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ан сайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орночо калдырып, эрте бүтүрүп, эрте ишке кириштирип, эрте өнүмүн көрүүнү түртмөктөйбүз.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда бүт Шинжандын темир жолу аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча 68 миллион 843 миң 100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көмүр көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн жарымынан жогору болгон. Быйыл тамир көмүр өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымал күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмдү түшүн куруп атын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп эрекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Кумул шаары менен Хунан, Йоян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карканалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжан көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Быйылдан бери Кумул көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылашырып, сыртка ташмалдоо ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тиэнжин, Хэбэй, Түндүк Жүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжан көмүрүн сыртка ташмалдоо көп түйүндө бирдей жалчуу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи поезд Кумул Сантан Куу вокзалынан жолго чыгып, Санши Шожоого карай сапар тартып, эң соңунда Таңшан портуна жетип барып, Гоюан Жоужоу тобу Шинжан көмүрүн Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжан көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Гоюан Жоужоу Бейжин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанхуу поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Вэньонга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанхуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрүбүз 80 миң тонна, нишаныбыз арайда 100 миң тонна жөнөтүү. Гоюан Жоужоу Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Кумулу Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12 жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таяныч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Кумулу көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштат билим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйлаңды үстү ачып кен көмүр кенине жалпы 280 миллион юан каржы салып, акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүүсүн жылыштатып, казуу, актоо, тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү система куруп, кен жүк аптоо унааларын адамсыз адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдалуучу кен жүк аптоо унаасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн 600 күндөн ашып байланыштуу өзгөртүү түрү жеңиштүү түрдө мамлекеттик энергия идарасы көмүр кенди акыл жөндөмдү үлөштүрүү техникасынын даражасын өстүрүп колдонуу сынак түйүнүнө тандалган. Чоңмей Хуали Хэ Шиан Өнөржай Сода Чыйлаңды үстү ачып көмүр кен машина электринин орун басары кен башчысы Лидин Хун тааныштырып мындай деди. Кийинки арымда биз акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл жылыштатып, ЭЭ аракетинде өкүм кылуу, электр моторлуу кен жүк аптоо унаасын колдонуп, адамсыз айдалуучу жабдуулардын санын сызыл кеңиртип, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин сызыл өстүрөбүз.
0: Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайынан чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 9 айдын 21 күнүнө чейин чек арадан кирип чыккандардын жалпы мөлчөрү 1 миллион адам ирээттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн мурда миллион даражаны ишке ашырып, окшош мезгилге салыштырганда тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Быйылдан бери Үрүмчү Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу эл аралык аба жолу линиясын сызыл кеңиртип, Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү эки эл аралык жүргүнчүлөр ташмалы аба линиясын жаңыдан кошуп, учак каттаган шаарды 27 көбөйтүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каптады. Статистикага негизделгенде, быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350 миңден ашуун чет элдик үрүмчүдөн чек арадан кирип чыгып, окшош мезгилге салыштырганда 58.2% арткан.

0: Мында виза кечирим кылуу саясатынан баарланган чек арадан кирген четелдиктер 140 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 94 бүтүн көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жору көргөлү барууну негиз кылган. Кыргызстандык жүргүнчү Короченков Валерий мындай деди. Бул жору жүнгөгө келип жыйынга катышып, биринчи жолу жаңы учак жайдан чек арадан киришим. Баятан чек ара коргоону текшерүү картасын толтуруу абдан оңтойлуу экенин сезиндим. Чек арадан кирүү шыдыр болду. 9-нчу ай киргенде Үрүмчү, Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозу чек арадан кирип чыгуу жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулап, күндүк орточо текшерген чек арадан кирип чыккандар 5800 ашуун адам ирээт болгон. Мында 9-нчу айдын 14-нчү күнү так күндүк текшерүү мөлчөрү 6600 адам ирээттен ашып, Үрүмчү, Тяньшань эл аралык учак жайы чек ара оозунун так күндүк чек арадан кирип чыккандар саны эң жогору рекордду жаңылады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-нчи отрядынын орун басар башчысы Пэн Хонги мындай деди. Азыркы чет элдик жүргүнчүлөр сызыл көбөйгөн таможнадан өткөрүү кырдаалына карата биз чет элдиктерге универсал тейлөө жүргүзүү борборуна сүйөнүп, чет элдик жүргүнчүлөрдүн чек арадан киргенден кийин кабарлашуу, акы тапшыруу, чукул абалга тең талаштыруу, жардам берип жөлөө сыяктуу иш жүзүндүк ажатына үйрүлүп, жалпы 60 ашуун мамлекеттеги чет элдик жүргүнчүнү 2000 ашуун ирээт бир пункт ыңгайындагы жан жактылуу теле келишкен тейлөө менен камдап, чек арадан кирүү тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км чыныгы тутат.
1: Куда бир канча күндөн бери Абдырахым районубуздун жер жерлери мол түркүнстү жуунчууну куттуктоо негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, ар улут калкы бир жерге чогулуп чүйгүн даамданобуз тийип майып куруп элдик салттан үзүр алып, майрамды куттуктап чуңханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу барышында мамлекет мээримин уютту. Эми станциябыздан Орусал кабарын угасыздар. Майрамда Гулжа ооданы Дадамото шаарчасы Булак кыштагында бир кыштакта бир даам 100 үй бүлө чогуу тамактануу 1000 чакырым алыстан экранда көрүшүү убатындагы жоңчуу 100 үй бүлө зыяпаты негизги тема кыймылы дуумандуу өткөрүлдү. Кыштак тургундары өздөрү жасаган үй куурмаларын байма-бай алып чыгып, чогуу олтуруп ынтымак зыяпатынан орток баарланды. Нак майданга дагы адабият көркөмдөр оюн номурлары аткарылып, ар бир майдан ыр бийлери жүрөк менен жүрөктүн аралыгын жакындатып, кубанычтуу күлкүүнү кыймыл нак майданында жаңырды. Кыймылга дагы баймай жеткирүүчү сыяктуу жаңы кесип турпаты менен алектенүүчүлөрдү катышууга сунуштап, аларга майрамдакы коңшулар ара жылуу мээримин сезиндирди. Баймай ташуучу Агамат Турсун мындай деди. Демейде ар күнү баймай жеткирүү менен карбалас болом. Жоңчуу майрамында дагы жолду болдум. Коомдук конуштун бизди 100 кишилик зыяпатка сунуш кылганына рахмат. Көпчүлүк менен бирдикте майрам өткөрүп көңүлүм жылып калды. Аксуу шаары Вансан көчөсү дилдеш болуп Жибек жолун сызалы. Биздин майрам жоңчуу атында кадабыят көрүкөмдөр кыймылын өткөрдү. Ар улут калкы кубанычтуу маанайда Көчөр районуна чогулуп, майрамды куттуктап өзгөчө адабият көркөмдөр оюндарынан чогуу үзүр алып, чөкмө ыңгайда көөнө көчөнүн жаңы кебетесин сезинип, ыр бийдин коштоосунда жөрөлгөлүү майрамдын таартымдуулугун сезиништи. Мамлекет стилиндеги бий, Жиңжүү театрындагы өң кубултуу, ыр тексти боюнча суроо жооп сыяктуу өзгөчө берүүлөр нак майдандагы шаар тургундары жана саякатчылардын кызуу алкыштоосуна татыктуу болду. Аксуу шаарынын тургуну Чхэ Жиң мындай деди. Мурда Вансан көчөсү айрыкча дуумандуу болчу. Көөнө көчөнү өзгөртүп жаңылагандан кийин кишилер агымы ан сайын көбөйүп көптөгөн көңүл ачуу жана даака кылуу жабдуулары жаңыдан кошулуп, абдан жакшы болду. Жоңчуу кыймыл берүүлөр абдан тартымдуу болду. Нак майдан маанайы шанга бөлөнүп абдан ыраазы болдук. Кутубей отандык адабият көркөмдөр үйүрмөсү 1000 чакырымды алкы Фудиан Лунянга барып, деңиз кысыгы Кэжиа жоңчуу майрамы кечелегинде Тайван, ошондой эле Лунян, Мэйжоу, Канжоу сыяктуу Кэжиа районундагы ырчылар менен бири сахнада өнөр тартуулап, ыр аркылуу достукту жеткирди. Кутубей ооданында картыш Шалхарда экен мындай деди. Биринчи жолу Тайвандык ырчылар менен тең сахнага чыктым. Күүнүн чертилиши менен жүрөгүбүз бирдей какты. Барабан үнү жана окшотмо байрак урмат кароолуна ээрчи Шинжаң байрак экология бакчасы шаар эшигин ачуу оюну аркылуу бакча районунун жоңчуу кыймылын баштады. Эс алуу күндөрүндө бакча район жөрөлгөлүү элдик салтына заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү менен жылкы маданиятынын туюнуну өз ара бирлештирип, көпчүлүккө өзгөчө маданият саякат туюнусун тартуулады. Үрүмчү шаарынын тургуну Шешоу Чийин мындай деди. Үйүмдөкүлөр менен бирдикте ЕМА базасына келдим. Бул жерде оюн түрү аябай көп.

0: экен. Биз жуңчу майрамында үйдө болуп эле калбай дагы эшикке чыгып кызыктуу дүйнөнү көрүүнү үмүт кылабыз.
1: Жоңчу майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлери майрамдык керектөө оңотун бекем кармап, керектөө белетин таратуу, керектөө белгилүү суммага жетсе кемейтүү толуктамасы, көнөсүн жаңыга алмаштыруу сыяктуу көп түрдүү иш чаралар аркылуу керектөө базарынын көмүскөгүчүн жан жактылуу чыйралтты. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынан угасыздар. Аксуу шаары Ванлонг Юэфан Биади 4S дүкөнүнүн көргөзмө залында автоуна көрүү, кеңештирүү, сынап айдап көрүүгө келген шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Автоуна сатуу кызматкери Жан Хоңми кабарчыга: «Майрамдык эс алуу мезгилинде автоуна сатып алууда жеңилдик берүү эпкине демейдегиден көп боло турганын айтып мындай деди. Аксуу шаарынын атайын түр толуктама жардам акчасынан баарланат. 50 000 юандан 100 000 юанга чейинки автоуна тивине 4 000 юан накай акча толуктама берилет. 100 000 юандан 150 000 юандык автоуна тивине 6 000 юан накай акча толуктама берилет. 150 000 юандан жогорусуна 8 000 юан накай акча толуктама берилет. Дагы мамлекеттин алмаштыруу толуктама жардам акчасы, автоунаны керексизге чыгаруу толуктама жардам акчаларынан баарланууга болуп, кабатталып келген саясат боюнча баарланылат. Майрам мезгилинде налкы ооданы чөнтөк телефон, такта компьютер боюнча элге нарп жеткирип сатууну илгери сүрүү кыймылын жалпы беткей кулашайдырып, көптөгөн шаар тургундары элге нарп жеткирүү кыймылынан пайдаланып, тандап сатып алууга келген. Налкы ооданынын тургуну Делкумар Долкун мындай деди: «Жаңы нускадагы бир акыл жөндөмдүү телефон сатып алдым. Дүкөндүн жеңилдик берилген баасынан башка дагы өкмөттүн толуктама жардам акчасынан баарланып эсептегенде 4
0: крап салууну болжолдодук. Быйыл крап түшүм алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты гана аттандыра албай жатат. Өрөмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айыл чарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээтүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чайаны сууда эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чаянды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвей кабарчыга мындай деди: «Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чаяндардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө». Мээкит ооданы базар жеми шаарчасындагы Австралия таттуу суу крап бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тобур баштыгын жыйнооко кол башчылык кылды. Жашаң Австралия таттуу суу краптары суу бетине чыгып кара көк түстүү кабыктар күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери ар тартынан буйрутма берип сатып алганын айтып мындай деди: «Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 крап кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда».
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9 айдын 26 күнүнөн 27 күнүнө чейин 2026 жылкы маданият саякат даңктуу шаарларын велосипед минип сейилдөө чогулушу Шинжаң Бай бекети жана 2-чи кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында өткөрүлүп, 300-дөн ашуун чеберди катышууга электирди.
0: 2026 Санжа Чүйгүндаа маданият саякат майрамы жакында башталды. Чүйгүндаа айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, маданият жаратмандыктарын туюнууну бир толку кылып Чүйгүндаа маданият саякатын тереңдей жуурулушусун түртмөктөдө.
1: Жакында Шинжаң Тянлай Шаңнё азык түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик районунун азык түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаңгаңды тоңдурулган уй эти менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уй эти каркыналарынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уй эти тикелей Шаңгаң базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, температура 5 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. 4 градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу жүзүп, жооптуу редактору Алан Нурмуса.

0: Алып мазмундарды коңуздар жай көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпаруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 28 күнү, күнгө дүйшөмбү.

Ухан Шехи докторханасынын мамлекеттик дарылоо тобаксууга барып дарылоо жагында жардам берди. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүз улан таазыр урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан шыйхы доктурканасынын мамлекеттик дарылоо тобокасына барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты угасыздар. Жакын алгачкы түркүмдөгү 13 адиси балдар оорулар бөлүмү, төрөт бөлүмү, нерв ички оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмү, тыныг ички оорулар бөлүмү, сөөк оорулар бөлүмү сыяктуу көптөгөн илимдерди каптады. Бул Шыйхы доктурканасынын 2024-жылы 2025-жылы Бортала Моңгул Абдурам обласына барып аралап дарылоо тейлөөсүн кулаш жайылдыргандан кийин дагы бир жолу мамлекеттик дарылоо тобу салакаты менен Шинжанга жардам берүүсү эсептелет. Адистер тобу ал тартып болуп Үч Турпан ооданы жана Онсу ооданына барып, айылкыштактарга чөгүп, эл турмушуна жакындашып, оорукөрүү үйүн оодан шаарчасындагы доктурканалардан айыл шаарча кыштактарга көчүрүп кирди. 2026-жылы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы бирдикте жаңы бир кезектүү мамлекеттик дарылоо тобунун аралап дарылоо кызматын жолго койду. Ухан Шыйхы доктурканасы Аксууга барып элге оңтойлуу оор мүнөздө

жөндөм жагында күч кошуудан турган кош багытта күчөдө бекем туруп, дарылоо тейлөөсүн элдин эшик алдына чейин жеткирип, озот, оор мүнөздүү дарылоо түшүнүгү жана иш жүзүндө колдонула турган техниканы негизги катмардын биринчи чебинде калтырып, түштүк Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо торунун негизин СЗЛ мыктуулады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан Шейхи доктурканасынын мамлекеттик дарылоо тобу Аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген сабат. Көптөгөн киши ачуусуу жануу көкүрөк ачуушуну башынан өткөргөн. Көптөгөн кишилер шашып жөнөкөй абалда ашказаны жайсыздануу деп мамиле кылат. Бирок оору белгилери кайта-кайта көрүлсө, анын артында ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуу оорусу болуусу мүмкүн. Өз алдына кое берсе оор акыбет келип чыгуусу мүмкүн. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар? Кандай кылганда илимий даарылоого болот? Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусунун типик белгилери ачуу суу жануу, көкүрөгү ачуушуу. 72 жаштуу суу мырзанын ачуу суу жандырып көңүл айланып жатканына канча ай болгон болсо дагы алгачында анча көңүл бөлүп кетпеген. Ашказаны чек айнегинде текшерткенден анан маселенин адаттагы ашказан жайсыздануу эместигин байкаган. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусунун эң типик белгиси ашказандагы заттар кызыл өңгөч ары ооз көңдөй багытына кайта-кайта жанып, кишини ачуу суу жангандай, көкүрөк ачышкандай сезиндирет. Эмне үчүн ашказандагы нерселер үстүнө карап жанат? Маңыздуусу ашказан менен кызыл өңгөчтүн жалгашкан жериндеги ашказан кирүү оозу болуп алкудун бир так багыттуу клапанга окшойт. Азыктык ашказанга киргенден кийин убагында бекитип жиберүү керек. Эгер ашказан кирүү оозу бошоп кетсе, клапан күчүнөн калып, ашказандагы заттар кайта-кайта жогоруга тескери жануусу мүмкүн. Убакыт узарган сайын кызыл өңгөч оңой эле дүйүлүгөт. Жоңха медицина илими коому сиңирүү айнегинде текшерүү бөлүмчө коому ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануу оорусу Шайкеш урпасынын башчысы Шумейдоң мындай деди. Узун мөөнөт кайталай дүүлүгү астында кызыл өңгөч түтүкчөсүндө бир бөлүк орундагы былжырак парда бошошу, жара, кануу сыяктуу оору белгилер көрүлөт. Ачуусу жануу көкүрөк ачуушуу кээде көрүлсө оору болуусу эки тайын. Бирок бир мезгил ичинде кайта-кайта көрүлсө ары тамак жеш, уктоо жана нормал турмушка таасир жеткен болсо, убагында доктурга көрүнүп себебин ачыкташтыруу керек. Андан башка доктурдун көрсөтүшүнчө кээ бир ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жанган ноокастарда төс сөөгүнүн артуору, үстүңкү курсак бөлүгү жайсыздануу, кекирүү, курсак көбү сыяктуу типик болбогон оору белгилер көрүлөт. Муну башка оорулардан айырмалаандыруу керек. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу эмне үчүн кайта-кайта козголот? Мүчөлөрдүн жөндөмүнүн нормалсыздыгынан башка төмөндөгү адаттардын баарысы ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусуна себеп болот. Эт келдик, салмак артып кетүү, тамеки тартуу, арак ичүү, кофе, канык чай, көмүртек кислоталуу суусундуктарды көп ичүү, азык түлүк, эмгек кылуу жана эс алуу ыргаксыз болуу, стероид түрүнө кирбей турган сезгенич кайтаруу дарылары.

Нечу. Мисалы, сезгеріш қайтарып ору тоқтоту дарысы. Аспирин сияқтуылар. Егер ачусу жану, көкірек ачушу сияқты белгілер көрілген болса, қандай чараларды қолдану керек? Адыстер, доктордың көрсетмесі бойынша дары ішкеннен башқа дағы тамеке, арақташтығы байқас қылу, тамақты өте тойып жебестік, тамақтан кейінгі 100 саат ішінде жатпастық сонышын берді. Тескери жаны оор болгон ноокастар укуктаганда жастыкты 30 градус бийик коюп түндө тескери жанууну азайтса болот. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун кандай дарылайбыз? 70 жаштуу Шүй мырза 20 канча жаш кезинде эле ашказан оорусуна чалдыккан болуп, көп жыл кайта кайта козголгон. Кийин оор белгиси барган сайын оорлошкон. Ары ачык абалда ачуу суу жануу жана күйгөндөй сезим пайда болгон. Текшер аркылуу анда ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу бар болуп эле калбай дагы алгачындагы ашказан рагы текшерип чыгылган. 2023 жылы ал ички боштук айнегинде микро жаракаттуу дарылоону кабылдап жакында доктурканага барып кайта текшерткен. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун дарылоо адатта негизги чаралардан башталат экен. Бул азык түлүк жана турмуш ыкмасын теңшөөнү өз ичине алат. Эгер оор белгилери дагы эле бар болсо, оор абалына негиз дары менен дарылоо керек. Тек бир бөлүк өлчөмдүү дарылоо аркылуу дагы эле тизгиндө жакшы болбогон ноокастарды ички боштук айнеги сыяктуу дарылоо ыкмаларын ансайын илгерилеген абалда баалоого ажаттуу болот. Азыр ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун ички боштук айнеги аркылуу дарылоо сыяктуу жаңы техникалар үздүксүз өнүгүп жатат. Бирок дарылоо ыкмасы канча көп болсо ошончо жакшы боло бербейт. Маңыздуусу дагы эле өлчөмдү оору мүнөздө жана шайкелүү ыспаты болуусу керек. Адистердин билдирүүсүнчө окшош болбогон дарылоо ыкмасынын өнүмү коопсуздугу жана машгулат тартиби ансайын ачыкташтырылганда гана анан ансайын көп ноокастарды жаңы техникадан чыныгы нарыпка ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашказан кызылөңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

мен жана атам экеним. Республика унутпай татайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы атыккан Сунжаадуңдун изги иштеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сунжаадуң Ляонинг Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбой изилдөөсү менен алып турушкан. 1967 жылы Чен Шуэсин өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сунжаадуңду Чунгонун Туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок, адысы дагы жок болуудай кыйын абалда ал коллективди жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970 жылы Дунфанхун биринчи номур жеңиштүү кое берилди. Сунжаадуң кызматташтары менен бирге автоунага отуруп Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Чунго өз алдына изилдеп жасап кое берген 100 аалам учар асбабы ичинде Сунжаадуң техника жооптуусу, баш долбоорлоочусу же башкы курулуш инженери болгондор 34 тал болуп, 3-тен 1 бөлүгүн ээлейт. Ал алдарды болуп биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочу, биринчи кабарлашуу жасанды жандоочу, бейдоо жол баштоо жасанды жандоочу, ай чалгындоо жасанды жандоочунун баш долбоорлоочусу болгон. 1974 жылы биринчи кайтуу тибиндеги жасанды жандоочунун кое берүү жеңилишке учураганда Сунжаадуң кумдуу чөлдө ыйлап жиберди. Ошондон кийинки 3 күндүн ал кызматташтары менен кар муздар арасынан майда нерселерди издеп акыры себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004 жылы 75 жаштагы Сунжаадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007 жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда ал кыйкырык сүрөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп кол жоолугун чыгарып көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш жүзүндөгү аркылуу көрсөттү.

Мен жана ата мекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыргы 11-чү түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023-чү жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөк түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды байтактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1,324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чукул муктажды ишмерлери желесин жалгаштырды. Комулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону улаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз даракыштагында жоо жыргы айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштагы тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштагы тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштагы партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо бу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу да калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыгы автоном район боюнча 9-чу кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал Какыр Тала, Жашыл Жайык арасында жүрүп, Хэнэн, Хумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

0: Саламатсыздар ооо телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 27-нчи күнү жекшемби. Дыйкандар каналдар боюнча 8-нчи айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетекчилигинде мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызмат өнүмү көрүнүктүү болуп, маданият тамырын уландыруу, доор өнүгүүсүнө шайкешүүдө чуң көчө жолдо жүрдү.
1: Ханжың 81-ci кезектүү БМВ кеңешинин демейдеги талкуусуна катышты. Ары сөз сүйлөдү.
0: Жаңы доордон бери бүт мамлекет боюнча саясий закон бирдик чеби элди борбор кылууда бекем туруп, аны сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү бүт күчү менен курду.
1: Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери мол керемет кыймылдар барышында жоңчуу майрамын куунак өткөрдү.
0: Жоңчуу майрамдык эс алууда бүт коомчулуктагы райнаттап жүргөндөр мөлчөрүп, бул жолу 650 миллион кишилерден ашып, күнүн орточо 220 миллион кишилерге жетти.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүүсүнө жазган куттуктоо каты эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктө. Жер шаары өнүгүү иштерин жандандырууга бирикме күч чогултуп ишениш тургузду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу баяндабыла албай, азыркыга жана болочокко терең таасир көрсөтүүдө. Бизге эле эмес, ар урпактарыбызга дагы таандуу. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматында уландуу көптөгөн зарыл бөсүү мүнөздүү илгерлөөлөр колго келтирилип, коргоо табылгандарынан эл журчулукка аны сайын көп нарып жеткирилип, маданият тамырынын улануусу доор өнүгүүсүнө шайкешкен жүнгөчө өзгөчөлүктөгү жолдо жүрдү. Бул жоңчу эс алуу мезгилинде Ханжуу Шийхунун күзгү абасы салкын болуп, көл тоолор сүрөттөгүдөй көрүнүшкө кирип, шаар тургундары, саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурас базарын аралап, жөрүлгөлүү колду жасоону туюнуп, баш кошкон кооз жоңчу майрамынан орток үзүрлөнүштү. Бүгүнкү күндө көл жээгинде сейилдесеңиз, жанга жагымдуу Шийхунун жайлуу кезин сезе аласыз. 20 жыл алдында Шийхунун бир мезгил өнүгүү менен коргоонун кайчылык баткагына батып, көлдү дубалдар курчап, көрүк түйүнө бөлүнүп, маданият эстелиги менен көл тоо көрүнүшүн коргоо көптөгөн кыйын маселелерге туш келгенин оюңузга келтирбестигиңиз мүмкүн. 2002-жылы Жыйжаң өлкөлүк парткомдун шужилик мээнетин аткарып турган Си Цзиньпин текшермеликтөөдө Шийхуну универсал коргоо курулушу жакшы саясат ийгилик

0: иш элгүгүнүн алуучу чара экенин көрсөтүп, жаратылыштык экологияны калыбына келтирүү болууну калбастан, адамгерчилик көрүнүштү калыбына келтирүү экенин бышыктаган. Өзү көңүл бөлүп жана түртмөктөөсүндө Шейхунун 180 көп жериндеги тарыхый адамгерчилик көрүнүшү акырын калыбына келтирилип, көл айланасындагы бардык бакчалар толугу менен аксыз ачып жиберилип, көпкө чейин натыйжа жаратуу, көлдү элге кайтарып берүүдө конкрет иш түзүү аркылуу жолчулуктун күткөнүнө жооп кайтарылып, Шейхунун коргоо кызматында тарыхый мүнөздүү секирик ишке узун мадан ийлиги эмне мынча мол. Бул биздин ишенчибиздин негизи, күчүбүздүн башаты. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин, Гугон сарайы, Дайунхунун жээк линиясы, Могал таш үңкүрү сыяктуу дүйнөлүк мурастары бар жерлерди көздөн көчүрүп текшерип иликтеп, бир топ зарыл баян жана көрсөтмө шилтемелерди берип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө, маданият негизги толку мүнөздүн бекемдөөдө кеңири көз чабыты жана стратегиялык назары менен маданият мурастарын жаңы доордо кантип коргоо, ага кантип мураскерди кылууда олуттуу темага тереңдей жооп берип, мураларды бышыктаган. Ата бабаларыбыз калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоп, тарыхый маданият тамырына ансайын жакшы мураскерди кылууга өбөлгө түзүү керек. Тарыхка урмат кылуу, маданиятты кызуу сүйүү рухун карманып, коргоону биринчи орунда коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң төмөн чекте кийлигиши принцибинде бекем туруп, маданият мурастарын системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну түртмөктөө керек. 2015-жылдан 2023-жылгача болгон мезгилде баш УЖИ Чиңдыржын фарпор маданият мурастарын коргоо кызматына көпчүлүк көңүл буруп, Чиңдыржындын маданият мурастарга өтүнүч берүү кызматына багыт көрсөтүп берди. Быйыл 7 айда Чиңдыржын колдо жасалган фарфор сакталмасы дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине жеңиштүү күрөштөн улам мамлекетибиздин дүйнөлүк маданият мурастар жалпы саны 61 түргө жетип, Италия менен бирге жер шары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар саны эң көп мамлекетке айланды. Быйыл Жоңчу майрамындагы ай толгон түнү ар бир тайпин кумдандарына карапа ордосу миң жылдык байыркы кумдандын жанында туңгуч жолу от жагылды. Буга карапайым калктын тынч амандык, бейпил конучтанып чарбаны гүлдөндүрүүгө болгон каалоо тилеги камтылган. Бул элдик салтанат кыймылдары бүгүнкү күнгө чейин жалганып, ага коюу карапа жана фарфор буюмдары маданият тамыры жүктөлүбөй калбай, бул шаардын маданият кенде мурасты кылынган.
1: Тайпин кунданындагы от Жоңчу майрамын эскерүүдөгү зарыл кыймыл, менимче бул кыймыл аябай маанилүү болду. Биз бул бир урпак жаштарын бул түрдүү жөрөлгөлүү кыймыл жана Чиңдыржындын усталар рухуна мурасты кылуубузду үмүт кылам.
0: Мурастарды коргоо жөндөмүнүн деңгээлин чыныгы жогорулатып, алдыңкы муундар калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоо, дүйнөгө даңктуу маданият көйкары болгон Дүнхуаңдагы Мога үңкүрү мурда коргоо кыйын болгон бир топ маселелерге туш келген. Жакшы коргоо биринчи орунда турат деген олуттуу табыштоону эсте бекем сактап, Мога үңкүрү жакынкы жылдардан бери тубал сүрөт, түстүү айкелдерди куткаруу мүнөздү калыбына келтирүү кызматтарын уламдуу кулаш жайдырды. Санарып Дүнхуаң курулушуна сөөнүп, тубал сүрөттөрүн санарып тештирүү сыяктуу алалыктуу техникаларын жеңип, жогору андыктыктагы Дүнхуаң таш үңкүрүнүн түбөлүктүү санарып архивин курууну дүйнө маданият мурастарын коргоого жүнгө долбоорун салым кошту. Жаратма мүнөздү айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүп, маданият мурастарын азыркы доорго жалгоо барышында түбөлүк мурасты кылууну ишке ашыруу, Гуандун Чаожо байыркы шаарын көз алдындагы кызыкчылыктарга гана берилбөө, чоң көлөмдө чакпоо, чоң көлөмдө курулуш алып барбоо принцибин карманып, 2018-жылы 100 үй бүлө 100 курулушту оңдоо курулушун жолго койгондон бери сайма сайгандай чеберчилик менен байыркы шаарды оңдоп жандандырып, байыркы шаардагы 139 жердеги маданият эстеликтери түйүнү миңден ашуун байыркы тургундар үшін түргөбөлүп калыбына келтирди. 33 байыркы шаар көчөсүн азыраак жаңылап өзгөртүүнү бүтүрүп, көөнө курулуштарга заттык эмес маданият мурастар устаканасы, өзгөчө кесип турпаттарын киргизип, Чаожо кечтеси сыяктуу жөрөлгөлүү маданияттарды байыркы шаар көчөлөрүнө жууруштуруп, 60 миңге жуук адепке тургундун жашоо деми урпактан урпакка улантылды. Экономика коомдун өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарылып, эл журчулуктун кооз турмуш муктажы канааттандырылды. Ордакыла Бээжинде 6 жылдан кийин кайра жаңыдан ачылган Чыңяңмын шаар имараты жалпынын орто ок линияны жакшы түшүнүүсүнө жаңы терезе ачып берди. Бул 7.8 километрлик Ордо калаанын омурткасы бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн жүнгө маданиятын таануудагы маданият чөмбилиги болуп калды. Канчалык узакка өтмүштү көрө алсак, андан ошончолук узакка келечекти көрө алабыз. Азырга чейин мамлекет боюнча жалпы тизимдикке алынган козголбос маданият эстеликтери 760 миңден ашуун жерде, мамлекет менчигиндеги козголбос маданият эстелиги жалпы мөлчөрү 108 миллион жүрүшкө жетет. Архивке алынган ажайыпкана 7100 ашат, 91% ашууну аксыз ачып жиберилген. Жылына тосуп алуучу көрөрмөн 1,500,000,000 киширет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин маданият мурастарын системалуу коргоосу кайра жаңы тепкичке чыгып, маданият мурастары ого бөтөрү көп калын журчулукка нар жеткирет. Азыркы заман турмушун балкытуу барышында узакка өнүмдүү коргоо, ылайыктуу пайдалануу, түбөлүк улантуу ишке ашырылат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган теле даректүү фильм чоң мамлекеттер мамиле жасашуунун туура жолун ачып, жүнгө АКШ байланышынын тарыхый жаңы баракчасын жазалы. Төрага Си Цзиньпиндин АКШдагы мамлекет иштери сапарынан нактылуу эстелик бүгүн кеч 6 убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында бирге коюлат. Бул иш сапар төрага Си Цзиньпиндин 11 жылдан кийин дагы бир жолу АКШга болгон мамлекет иштери сапары. Эки мамлекет башчыларынын жарым жылда өз ара иш сапарга баруусу ишке ашып, жүнгө АКШ карым каттуу тарыхы жаратылды.

0: belgimin özlüğü mağızı var. Bu istihbarın gün tartibi çukul mazmını bol. Cüngü akışı, ek mamket başçıları, cüngü akışı baylanışı, cana düğüne çoğun kırdalına baylanıştı strategiyalı, jalpı kırdaldı maseliler cönünde açık çını kılastı terin fikir almaştırıp, cüngü akışı tıngılıktı strategiyalı turuktu baylanışı mazmının dağı birden cem oluqturdu. Bejinde çoğuludan Washington'da joluğuğa çeyin, bu jolqu tarihi istihbar, ek mamket başçılarının Bejindegi joluğu şosunun dilgir önümün ulandırıp, cüngü akışı bir bağıtka qaray jürüp, tınışlıkta çoğu jaşap özara payda zerkir ortak jeñişke jetünün dilgir signalını koyu berip, cüngü akışı baylanışının doğur jaŋ barakçasın jarattı jana jazdı.
1: Жергиликтүү убакыт 9-26 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың Бирке мамлекеттер уюмунун Нью-Йорктогу баш штабында 81-чи кезекте Бирке мамлекеттер уюм кеңеши темедеги талкуусуна катышты ары сөз сүйлөдү. Хан Жың мындай көрсөттү: учурда эл аралык кырдаал башаламан чиелешкен, жогорапиялык агылышуулардын аягы үзүлбө, өнүгүү жаракалары сызылып кеңирип, жер шаар мүнөзү ат салуулар ар тартынан көрүлүүдө. Төрага Ши Цзиньпин жер шаары өнүгү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаарын жөнгө салуу демилгесин арт тартан ортого коюп, адамзат тагдылаш ортоклугун курууга стратегиялуу жетектөө камдады. Барган сайын көп мамлекет кулгармашып, адамзаттын ортак бакубатуулугун жылыштатууну каалашты. Хан Жың төрт сунушту ортого койду. Биринчи, согуштан кийинки эл аралык тартипти коргоп, ортак коопсуздук аркылуу сызыл тынчтыкты курсак, ортак универсал кызматташкан сызыл коопсуздук түшүнүгүн иштөөн өткөрүп, суук мамилелер согуш ойорушу чеп куруп каршылашууну таштап, ажырым жана талаш тартыштарды сүйлөшүү акылдашуу аркылуу чечүүдө бекем турсак. Экинчи, жер шаар өнүгө кыйынчылыктарына тикебеттенип, ачып жиберип кызматташуу аркылуу ортак гүлдөнүүнү илгери сүрсөк. Өнүгүнү эл аралык каралманын борбор ордуна коюп, ынтымак, барабар, тепетеп жүнгө баштан бойго толкуган дүйнөнүн туруктуу күчү, тынычтык жана коопсуздукту эстелик алуусу эң жакшы чоң мамлекет болуп келди. Баштан бойго ортак өнүгүнүн тирек күчү болуп, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы узун мезгил 30% айланасын сактады. Баштан бойго өзгөргөн доордун алгылоо күчү болуп, жер шаарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, лайыктуу багытка карай өнүгүүсүн сызыл түртмөктөдү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, жүнгөрүн тынчтык жана өнүгүүгө болгон талпунуу кайраты кайтпайт. Калыс адилеттүүлүктү коргоого болгон бекем туруусу термелбейт. Көп тараптуулукка болгон убадасы баштан бойго бирдей болот. Жүнгө ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып тең илгерилеп, адамзат тагдылаш ортоктугун түртмөктө улуу иш жүзүндөгүндө адамзаттын ан сайын кооз келечегин орток жаратууну каалайт. Нью-Йорктогу мезгилде Хан Жың Булгария зунтуңу Йотоба, Сербия зунтуңу Вучич, Сипрос зунтуңу Христозу Лидис, Гана зунтуңу Махама, Кырбаты зунтуңу Маамау менен айрым-айрым жолугушту. Чет эл жетекчилери төрага Ши Цзиньпин ортойгон желелеш улуттуу түшүнүк жана демилгелерди жогору даражада баалап, жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерине ынанып, ар кайсы мамлекет өкмөттөрүнүн бир жүнгө принципин бекем сактай турганын такыды. Жүнгө тарап менен стратегияда өзара ишеничти бирдемче илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, көп тараптуу көмөктөштүктү күчөтүп, эл бакыты жана жер шаарынын сызыл өнүгүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошууну каалашты.
0: Мамлекет тыныч болсо гүлдөнөт. Эл бейпил болсо кубанычка батат. Жаңы доордон бери мамлекет боюнча саясий закон күрөш чеби, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, өнүгү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоп, ан сайын жогору деңгээлде бейпил жүнгөнү бүт күчү менен куруп, жүнгөчө замандаштырууну жалпы бекей жылыштатууну күчтүү кепелет менен камдады. Бул жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча ар кайсы чоң чек ара боздору дагы бир жолу чек арадан кирүү жогору толкунун тосуп алды. 2026-жылы алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдик 22,914,000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 20,4% артты. Чек арадан кирүү саякатынын уландуу кызуусу жүнгөрүн ар кандай жеринен көргөлү боло турган камсыздыктан айырыла албайт. Биз бул жакта ойносок, ар бир жерге барсак өтө коопсуз экен. Мисалы, кече күндүз кеч көчөгө чыгып нерсе керек сатып алдык, деңиз жээгине барып ойнодук, кеч калсак дагы кабатырлануунун кереги жок экен. Бүгүнкү жүнгөдө бейпил жүнгө курулушу тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң кереметтүү жаңы баракчаны жеңиштүү уландуу жазып, тыныч жамандык жүнгө башкаруусун көрүнүктөндүрүүдөгү жаркын дайын бийликке айланды. Мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бири. Эл жоочулуктун коопсуздук сезими ыраазы болуу даражасында 6 жыл 98% жогору абалды сактады. Ары жер шарындагы кылмыштуу иштер боюнча кылмыш өткөрүү салыштырмасы, өлүм делолорунун көрүлүү салыштырмасы эң төмөн мамлекеттердин бири. Жоочулук эмнеге кектенсе, саясий закон органдары ошого сокку берет. Коом коопсуздук органдары телеграф тор алдамчылыгына бүт чынжыр боюнча сокку берди. 2025-жылы телеграф алдамчылыгы боюнча жалпы 258,000 делонун бетин ачып, 2026-жылы алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылык боюнча тургузулган дело саны окшош мезгилдегиден 15,6% төмөндөдү. Быйыл 7-жылы мамлекет боюнча жаңы бир айлампадагы кара жаман күчтөрдү жоюу күрөшү башталып, алгач айлампада 1052 кара жаман топтун көзү жоюлуп, көптөгөн жерлердин сот мекемелери бир түркүм кара жаман күчтөргө чатыштуу делолорго өкүм жарыялады. Жаңы доору функциялуу тажрыйбасы негизги катмардагы кайчылык опурталдарды жоюудагы алтын ачкыч. Мамлекет боюнча отан даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 2849, айыл даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 38,500 курулуп, көп тармактарды бириктирип чордондо жумуш бүтүрүп, журчулук кайчылык талаш тартыштарды чечүүдө көп болгондо бир

0: баруучу болду. Мамлекет боюнча азыр эл элдештирүү комитетинен 697 000, эл элдештирүүчүсүнөн 3 102 000 бар.
1: Негизги катмар биринчи эне түшкөн партия мүчөлөрү, кадрлар жана коомдук конуш каша кызматкерлерине сөнүп, маселелерди маалында байкап, көчө башкарма, айыл ишкырык чалуу тармактар маалында оргасын колдонуп, 90% ашуун кайшылык талаш тартыштарды айлыкчтан 2 даражасында чечебиз.
0: Калыс адил болуу бейпилдиктин эң түпкү негизи. Эң жогору эл сот прокуратура мекемеси прокуратура текшерүү залын куруп, адилия кызматчыларынын кызмат кылмыштарын катаң текшерип, адилия чектешүүсүн жөнгө салып, адилиянын жалпы ишенимдүүлүгүн коргоду. Эл сот мекемеси кирилиш ишме аткаруу атайын кызматын жылыштатып, 2023-жылдан 2026-жылдын алдыңкы жарым жылына чейин аткаруу делосунан 647 000 бүтүрүп, аткарууда накташкан сумма 206 млрд 800 000 юандан ашып, аткаруунун кыйындыгын күчтүү чечти. 15-5 жыл башталган жылда жаңы өнүгүү башталуу түйүнүндө туруп, мамлекет саясий закон күрөш себеби партиянын мүлдө жетекчилигинде бекем туруп эркиндүү күрөшүп алгалап жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатагы өнүгүүгө кепилетик кылып жүнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыстарга жүрүүсүн коргоду.
1: Чоңунчу майрамдык эс алуу мезгилинде кишилер үйлөрүнө чыгып мол түркүн түстүү кыймыл барышында майрамдык кубанычты өткөрүп коюу кубанычтуу маанайды сезинди. Саньши Тайюандагы Джинса ажайыпканасы байыркы имаратты көрүү шарданын тосуп алды. Бул жерде тарых узак сарай имарат бар. Саякатчылар сейилдөдө байыркы имараттын тарыхый маданият тамырын изиктеди. Жаңсуу Сужодогу Кучу Мяохуй саякатчыларга толуп, ар кайсы жерден келген заттык эмес маданият көргөзмө оюндары кызыктуу коюлуп, кишилер тоо токой арасында сейилдеп, Чаңжан дайрасынын түштүгүндөгү күзгү көрүктөн үзүр алгачынан өлгөлүү өнөрдөн үзүр алды. Ниңша Юнчуандагы Ланшан бакчасына барып, бир майдан күндүн батуусун көрүү шаар тургундары саякатчылардын эс алуу күндөрүндөгү бар үчү жакшы жерине айланды. Бакча, лайыктуу маалда, музыка, оюн көркөм өнөрү сыяктуу кыйымдарды чыгарып, коюу майрамдык маанай жаратты. Бээжиндин шаар кошумча борборундагы Дайюн каналында жергиликтүү шичүү театр концерти, сонор кийим көргөзмөсү сыяктуу оюндар коюлуп, ай нуруна чумулган чоң канал жыл сайын бейпил болуудай чоңчуу майрамдык кызуу дууманды айгинеледи. Шанхай Минхан районунда чоңчуу майрамында суу жээги базарлары өзгөчө кызып кетти. Аалам ордосуна көтөрүлгөн панус асеми сыяктуу чоңчуу майрамдык элдик салсана кыймылдары көпчүлүккө бир жөрөлгөлүү чоңчуу майрамдык көрүнүштү көрсөтүп берди. Тенжин Яңлиучиң байыркы шаарчасындагы алып үйөбүң өтө өзгөчө болду. Бул үйөбүңдүн диаметри 3 метр. Ал 1500 тал кичинекей үйөбүңдөн куралып жасалган. Саякатчылар үйөбүң татуулук албай, театр көркөм өнөр оюндары Кайбар сыяктуулардан үзүрлөнсө болот. Хэбэй Таңшан Хэтоо эски көчөсүндө зор түптеги толгон ай модели мейкиндикти жаратып, көркөм өнөр оюн чарчы сабы көчөнү бойлоп кыдырып оюн көрсөтүп, ар күнү 2000 майдандан ашуун оюн үзүлбөй көрсөтүлдү. Ханай Шаңчиуда шаар музыка кечи сыяктуу чоңчу байрамдык оюндар көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды электирди. Гуандун Гуанчжоу Чинхуу кыштагында чоңчу майрамында холоң ойнотуу 100 жылдан ашуун тарыхка ээ. Кыштак тургундары жоңшуу дарагы чырмок чөптү байлап чаңлоон жасап, үстүн панустар менен жасалгалап, айдоолорду кыштак шаарчаларды кыдырып, жылдын жакшы келүүсүн каалашты. Ички Монгол Туңлияуда көз жоосун алган салют түнкү асманды жарытып, шаар эли саякатчыларга бир майдан нур элес салтанатын тартуулап, чоңчуу майрамын чогуу куттуктады.
0: 3 күндүк чоңчуу эс алуу мезгили бүгүн соңуна чыкты. Эс алуу мезгилинде каттоо сапарга чыгуу муктажы көп мөлчөрдү сактап, кыска аралыктуу сапарга чыгуу жандуу болду. Бүт мамлекеттеги темир жолдо бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымы жогору толкунга көтөрүлдү. Жөнөтүлгөн жүргүнчү 16 860 000 кишилерге жетүүсү чамаланып, жүргүнчүлөр кезекчи поездинан 1398 кезек кошуу пландалды. Каттоо тармактары ташуу күчүн күчөтүп, таш жолдо жеткирүү шаар жалпылык каттоосу жана темир жолдун өнүмдүү жалганысын илгери сүрдү. Таш жол жагында өз автоун айдап шаар айланасында саякаттоо, айыл кыштактарга барып саякаттоо негизги кайланды. Каттоо тармактары каттоо тыгынын оңой келтирип чыгаруучу тоом сыяктуу түйүндүү орундарда кошумча жол автоуна жол саны мөлчөрүн көбөйтүү аркылуу каттоо жөндөмүн жогорулатты. Суу жолунда шаар көрүп саякаттаган, деңиз аралында саякаттагандардын саны тез көбөйдү. Түнкү саякаттагандар агы мөлчөрүнүн артуусу 26% ашуусу чамаланды. Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, чоңчуу эс алуу мезгилинде бүт коомдо чөлкө маалкагандар агы мөлчөрү 650 000 кишилерден ашып, күнүнө болжол менен 220 000 кишилерге жетүүсү болжонгон. Бүгүн дыйкандар календарь боюнча 8-айдын 17-си. Астрономия таануучуларынын эсептөөсүнө негизделгенде быйылкы жоңчуудагы эң толгон ай бүгүн көрүнөт экен. Жүнгөрүнүн жөрөлгөлү жыл сүрүү башаты эрте заманда байыркылардын асман кубулуштарын мезгилди күзөтүү дыйканчылык убактын үйрөнүүдөн келген. Биз маданият жүнгө сапарында жаркыраган айга карай хуаша алдыңкы муундарынын асман убакытты күзөткөн байыркы акылын сезебиз. Чуфун маалында мамлекет боюнча ар кайсы жерлердеги астрономия күйөрмандары, окутуучулар, балдар Саньши Шаңфындагы тау суурандысына келишти. Алтын түстүү таң шооласы күзөтүү сексин археологиялык калыбына келтирүү 7-номерлуу күзөтүү өлчөө жылчыгынан көтөрүлүп, археологиялык калыбына келтирүү күзөтүү өлчөө адепки түйүнүнө түштү. Эрте заманда табысы алдыңкы муундары күнгө караудан пайда болгон бул жылчык ортосун далил кылып, Чунфын, Чуфын маалы экенине өкүм кылган. Алар күндүн айланып келүү убактын 20 мезгилге бөлүп, дыйканчылыктын аба ырайына шайкешүүсү сыяктуу убакыт түйүндөрүн бекиткен. Бұл 24 малдың зарыл башатының бірі. 24 малдағы кейбір малдар секін-секін

0: Жумха булутунун жөрөлгөлүү майрамына айланган байыркы доордо күзгү күн түн теңелүүдө айга түрөө берүү каада салты болгон. Кийинче таң доорунан соң доорунача чоңчу майрамы бара бара 8-15 күнүнө сүрүлүп расмий туракташып бекиген. Кээ бир аалымдардын кароосунча табысы урандысында күзөтүү секси аркылуу жыл тиштүү дөңгөрөк формасындагы аспап аркылуу ай эсептелет. 29 кылтырык кичик тиштен түзүлгөн бул кызыл коло буюм менен дыйкандар календарындагы кичи айды сүрүп чыккалы болот. Изилдөөчүлөрдүн мөлчөрүнө караганда мунун ичиндеги эң чоң тиш айдын 1-чи күнү же 15-чи күнүнө символ кылынган. Артындагы бул 5 саат айнегине ирети боюнча 80 көздүү майда кум салынган. Ар бириндеги майда кумдун агып түгөсүнө болжолу 14.4 минут. Ар 100 жолкуга болжолу 1440 минут кетет. Бир күнтүн 24 саатка тең. Табысы бутканасында эле эмес, Жумха жергесинин көп жерлериндеги маданият издеринде байыркылардын жаратылыш ыргактарын изденген маданият издери сакталган. Хынан Ин урандысындагы сөөк бүтүк жазуусунда Шаң падышасынын Удин мезгилинде көп жолу айдын күйүүсүн күзөтүү эстелик алынган. Чаңша Октары кампасы Жанго Чуу бектигинин Жибек китебинде ошол кездеги кишилердин календарь эсептөө аргасында күндүн кайтуу жылы менен айдын толуусу шайкешүүгө муктаж экенин таанып жеткени айтылган. Биз асманга карасак, көргөнүбүз окшош бир гана ай эмес. Жумха маданилигинин аалан мыйзамдуулугуна болгон уландуу изденүүсүн биле алабыз.
1: Бүгүн Мышыгайы Пиңпиң менен Фушуаң Чыңдоо Шуаңли учак жайынан учак менен АКШ Атланта айбанаттар бакчасына карай жолго чыгып, мөөнөтү 10 жылдык саякаттап жашоо турмушун баштайт. Деңиз океан алкагын жеткирүүнүн коопсуз жана ракат болуусуна кепилдик кылуу үчүн жөнгө жактообу жан жактуулуу жеткирүү долбоорун түзүп бекитти. АКШ жактын толумдуу жаныбарлар доктору жана багуучулары 2 мышык аюу менен чогуу АКШга карай жолго чыкты.
0: Баардыгыбыз жаңы мышык аюулардын Атланта айбанаттар бакчасына келүүсүн заарга күтүп жатабыз. Биз чоңдуу мышык аюуну көбөйтүп багуу базасы менен жакшы кызматташтык байланыш жана терең достук орноттук. Түрдүү илим изилдөө түрлөрүн кол кармашып кулаш айдырып, мышык аюу багуу коргоо кызматын жакшы дейбиз.
1: Билүүгө негизделгенде Жүнгө менен Атланта айбанаттар бакчасынын мышык аюу коргоо кызматташ үзүлдөсүн улаш айдырганына 20 жылдан ашып, мышык аюулар 5 жолу боздук, 7 мамалак жетилди. Бул Жүнгө менен Европа Америка району мышык аюу ил аралык көбөйтүү кызматташтыгын улаш айдыруудагы эң жакшы натыйжа.
0: 20-чи кезектүү Азия Денарке чогулчу уландуу алып барылууда. Бүгүн түштөн мурда акырлашкан эркин ыңгайдагы чакан дөңгөлөктүү араба аялдар бакча жарышы чечүүчү жарышында Сүн Сыбый 6 медалды колго келтирди. Чылгаяктуу тактас аялдар көчө ыңгайы чечүүчү жарышында Жуу Юаньлиң 6 медалды колго келтирди. Каңкыма керебет эрлер жеке секирүү чечүүчү жарышында Ян Лаңюй Ваң Зысай 6 күмүш медалды тең колго келтирди. Суга секирүү жарыш майданында Чын Ивин Чынжа группасы аялдар кош кишилик 3 метр тактадан секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Янхау менен Лен Чунже группасы эрлер кош кишилик 10 метр секирден секирүү жарышында 6 медалды колго келтирди. Фигура чыгарып суу сүзүү кош кишилик түр жарышында Лин Ян Жун менен Шу Хуян группасы чемпиондукту жеңиштүү сактап калды. Салмак көтөрүү жарыш майданында Хэрен Шу аялдар 77 кг даражасы боюнча 6 медалды колго келтирди. Жеңил атлетика жарыш майданында кечеге чейин аяктаган эрлердин 3 аттап алыска секирүү чечүүчү жарышында Сувин Азия Денаркет жарышынын рекордун жаңылап 6 медалга ээ болду. Кече кечте аяктаган тактык топ аралашма кош кишилик жарышынын чечүүчү жарышында Лин Шидон Куайман Ваң Чучин, Сун Йиңша 2 группа айрым-айрым 6 медал, күмүш медалга ээ болду.
1: Бүгүн Жүнгө эл азаттык армиясынын түштүк бөлүгү согуш району Хуаньян Ранын айланасындагы деңиз аба чөлкөмүндө деңиз аба бирикме маанилерин уюмдап, чалгындап алдын эскертүү сыяктуу чыныгы согушташкан түрлөрдү түйүндү машыгып, бөлүктүн деңиз армия аба армиясынын шайкешүүсүн тез өнүмдүү текшерди. Маанилер буйругу түшкөндөн кийин ар кайсы бөлүктөр буйруктук канзамат аракетке келип, алдын белгиленген деңиз аба чөлкөмүнө карай тез чогулуп, алдын эскертүү учагы, чалгындоо учагы сыяктуу көптөгөн согуш учактары ар тартынан көккө көтөрүлдү. Деңиз армиясынын Юлин аттуу кемеси, Термин аттуу кемеси сыяктуулардан куралган кемелер сап түзүп, маанилер районуна дал маалында жетип барып, бирикме куткаруу, зыянды тизгиндөө сыяктуу түр маанилерди кулаш жайдырды. Кийинки карымда биз ого бетер татаал өзгөчө абал кооптуу абалдарды такынчыктап иш түзүмдүк күрөшүү өлчөмүндө бекем туруп жөндөм машыктандыруусу күрөшүү ордунда шайкешүү жана күчтү колдонууну көрүнүктөндүрүп ар убакыт милдет аткара алуудай күрөшүү турпатын баштан аяк сактап ар түрдүү кокустук абал жана опурал капчаптарга күчтүү тең тейлашабыз. Куаньянда Уралдын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Жүнгө деңиз сакчылары көптөгөн кемелерди уюмдап укук коргоп закон аткаруу башкарып тизгиндөө машыгын кулаш айдырып Нак майданда текшерүү сыяктуу закон аткаруу аракетинде түйүндү машык алып барып тезден жооп кайтарып чукул тең тейлашып бир жактылык кылуу жөндөмүн текшерди. Кийинки карымда Жүнгө деңиз сакчылары Куаньянда Уралы жакын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө укук коргоп закон аткаруу башкарып тизгиндөө эркинин күчөтүп мамлекет территориясынын ээлик укугун жана деңиз океан укук талаамын коргойт.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 5-чи кезектүү жер шары санарип соода көргөзмөсү Ханжоу шаарында аяктады. Бул кезектүү санарип соода көргөзмөсүндө алгач жарыяланган, алгач жарык көргөн, алгач көрсөтүлгөн түр 226. Көргөзмөгө келген кесиптик кардар соодагер 51 000. Жүнгө жана араб мамлекеттеринин санаар ве экономикага байланыштуу кызматташтыгында кол коюлган максатта тил табышкан сумма 255 миллион долларга жетип, дагы 2020-жылдык жүнгө санаар соодасын өнүктүрүү баяндамасы сыяктуу табылгаларды жарыялады.
1: Бүгүн 140-чы кезектүү Гуанжоо жармакесиндеги алгач түркүмдөгү чек арадан кирип көргөзмөлөнүүчү түшүмдөр Гуанжоо Наньша чек арасынан таможнядан өтүп чек арадан кирди. Бул кезектүү Гуанжоо жармакеси 10-чу айдын 15-чи күнүнөн 11-чу айдын 4-чү күнүнө чейин 3 мезгилге бөлүнүп Гуанжоодо өткөрүлөт.
0: Бүгүн Жаңши Наньчаңдан Кыргызстандын Ордо калаасы Бишкекке чейинки Орто Азия кезекчи поезду расмий каттады. Бул мамлекетибиздин орто бөлүк районунда Орто Азияга тике жетүүчү дагы бир товар ташымал жолу көбөйгөнүн дарык берет. Аталган кезекчи поезд ташымалын таш жол ташымалына салыштырганда убакыт 10 күндөн 15 күнгө чейин кыскарып, универсал жүк ташымал өздүк наркы 20% төмөндөйт.
1: Кабарчынын бүгүн жүнгө нефит жаратылыштык газ тобу чектүү шериктигине бөлүнсүнчү Ордос Ойпотунун чыгыш бөлүгүнө жайгашкан жаңадан көбөйгөн көмүр катмарында газды чалгындоодо аныкталган геологиялык белем мөлчөрү 100 миллиард куб метрден ашып, жылына 1 миллиард 800 миллион куб метр өндүрүш жөндөм курулуш негизине ээ болгон. Учурда район ичиндеги 2 сынак курдукта газ өндүрүү абалы туруктуу болду.
0: Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин жер шары өнүгүү демилгесинин 5 жылдык байланышы менен өткөрүлгөн жогору даражалуулар сүйлөшүү жыйналышына жиберген куттуктоо каты кишини абдан чабыттандырат. Эл аралык кызматташууну түртмөктөп, жер шары өнүгүү иштерин кайра жандандырууга бирикме күч чогултуп ишенич тургузду. Көптөгөн мамлекеттин жыйналышка катышкан өкүлдөрү мындай билдирди. Жер шар өнүгүү демилгесинде өнүгүү талкуу темасынын зарылдыгы бышыкталды. Калың өнүгүп жаткан мамлекеттердин эң чукул, эң түпкү талаптарына жооп кайтарылды. Токтоосуз табылгалар колго келтирилип, кеңири колдоого ээ болду. Биз төрага Си Цзиньпиндин алысты көрөгөндүгүнө жана өз түркмөктөп бул жер шар өнүгүү демилгесинде өнүмдөрдү колго келтирүүгө өбөлгө түзгөнүнө рахмат айтабыз. Биз жүнгөгө тарбиялануга адам жиберип, жүнгө менен болгон техника кызматташуулар аркылуу жер шар базарын жалгап, өнөр жайлаштырып, тип өзгөртүүбүзгө күч кошобуз. Мамлекеттин өнүгүү маңызы элге ан сайын жакшы турмуш тартуулоо. Төрага Си Цзиньпиндин куттуктоо каты кишини эстелип чабыттандырат. Төрага Си Цзиньпиндин жетектөөсүндө жүнгө баштан бойго жер шар өнүгүү демилгесин жүзөлөштүрүүнү күч сала түртмөктөп, жүнгө байланыштуу мамлекеттер менен ар жылы жыйналыш өткөрүп, демилге кызматташуу түр өнүмүн баалап, каратмалуу кызматташуу долбоорун изилдеди. Биз төрага Си Цзиньпинг жана жүнгө өкмөтүнүн бул үчүн үзгүлтүксүз чымырканганына рахмат айтабыз. Жер шар өнүгүү демилгесинин ортого коюлгандыгынын 5 жылдыгы зарыл белги. Биз төрага Си Цзиньпиндин бул демилгени БМУга алып келгенине, төрага Си Цзиньпиндин жер шар түштүк мамлекеттери кызматташтыгын күч сала түртмөктөгөнүнө рахмат айтабыз. Азыркы дүйнө ар кандай кездегиден да шайкешип кызматташууга муктаж.
1: Жер шары өнүгүү демилгеси биздин өнүгүү барышыбызга дилгир таасир көрсөттү. Эгер ал болбосо, бүгүнкүдө дарылоо, агартуу сыяктуу көптөгөн салаларда колго келтирилген илгерилөөнү көрө албайт элек. Бул чыныгы элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгү. Мен төрага Си Цзиньпиндин бул олуттуу демилгенин ортого койгонуна рахмат айтам. Жүнгө биз менен кызматташууда эч кандай кошумча шарт койбоду. Жүнгө өз ара урматташуу негизинде курулган жетектөө күчүн көрсөттү. Бул азыркы дүйнөнүн муктаждыгы.
0: 5 жылдан бери жер шар өнүгүү демилгеси кызматташтык түрү 120 ашуун мамлекеттен орун алып тамыр тартып, чечектеп мөмө байлады. Көп мамлекет ишмерлери мыналарды билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин бир катар демилгеси жана түшүнүгү жер шар өнүгүү иштерин күч сала илгери сүрүп, ар кайсы мамлекеттин ан сайын кооз дүйнөнү чогуу куруусун жетектөө менен камдады.
1: Төрага Си Цзиньпинг дүйнө даражалуу жетекчи. Төрага Си Цзиньпиндин жер шар өнүгүү иштерине болгон колдоосу ишенчибизди күчөттү. Жер шар өнүгүү демилгеси, жер шар коопсуздук демилгеси сыяктуу бир катар орчундуу демилгелери биздин ан сайын кооз дүйнө курубузга системалуу кандырга камдады. Төрага Си Цзиньпинг ортого койгон бул олуу демилге дүйнөдөгү көпбөлүк жан санды катышууга электирди. Бул демилгенин өтө көп өнүгүп жаткан мамлекеттердин орондуктуу маселелерге теңтайлашуусуна жардамы тийип жатат. 5 жылдан бери жер шаары өнүгүү демилгеси эл аралык кызматташтыкты түртмөктөрүн нактылуу жетектөөчүсүнө айланды. Бул демилге негизги жабдуу курулушуна маани бербей эле калбай, дагы илим изилдөөгө каржы салуу, ишмер жетиштирүүнү бышыктады. Казакстан жүнгө менен агартуу, илим, техника жана санаптештирүү сыяктуу салаларда кызматташтыкты тереңдетип жатат. Бул демилге төрага Си Цзиньпинг орто койгон адамзат тагдылаш ортотулгу түшүнүгү менен тыгыз байланган. Бул демилгелер жана түшүнүктөр ар кайсы жактардын бирикме күчтөрүн уланды чогултуп, эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктөп, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда олуттуу маңызга ээ. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Оман тышкы иштер вазири Баадыр 26 күнү БМУ кеңешинин демейдеги мүнөздүү талкуусунда сөз сүйлөп мындай билдирди. Оман өзүнүн бекем убадасын такып айтып, Хормуз деңиз кысыгынын суу ташмал коопсуздугун бүткүчү менен камсыздоого уландуу чымылканы көрсөтөт. Ал ар кайсы жактарды Оман менен кызматташып, Хормуз деңиз кысыгынан өткөн баардык нарпалоочу жактарды урматтоого үндөдү.
0: Эмен өкмөтү жакында мындай деп билдирди. Эмендин батыш бөлүгүндөгү Таиз өлкөсү Хажет аттуу жолунун жакын айланасында көп жолу Эмен Кусай куралчандарынын чабуулун чегиндирип, жолдун шыдырлыгына кепилдик кылдык. Аталган жол Эмен Таиз жана Адеенди жалгоочу зарыл каттоо линиясы. Кусай куралчандары 26 күнү видео жарыялап, аталган куралчандардын адамсыз учактар менен Йемен өкмөт армиясындагылар жана автоунаага сокуп бергенин айтты. Мындан тышкары Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 26 күнү мындай деди. Ошол күнү Кусай куралчандарынын Сауд Арабистандын Хамсы Мушит шаарына аткан эки ок жолу башкарылуучу бомбосун ойрондоп, Рият өлкөсүнө карай учурган эки адамсыз учагын атып түшүрдүк.
1: Жакынкы күндөрдөн бери Тайландтын көп жеринде уландуу катуу жамгурлуу аба ырайы көрүлүп, Ордо Кала, Бангкок жана айланасындагы райондор бирчеме айкын таасирге учурап, көлөмдүү сел жүрүп, жергиликтин жер бети катоосу үзүлүп, бир бөлөк кезекчи учактардын учуусу күчтөн калтырылган. Бангкок шаарынын башчысы Ситти Пунт 26 күнү бүт шаарды сел апаты району деп жарыялады. Ары 28 күнү бүт шаарда мектептерде сабак токтотууну жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту тааныма улуттар ынтымагынын негизи.

Урматтуу агармандар, эми Жумагүл Мамбет кызынын аткарышындагы сүйүү оту өчпөсүн деген ырды угуңуздар. Сүйүү оту өчпөсүн.

0: 好吗？
1: Ардактуу армандар, элдик ырлар жөн гана ырлар эмес, көңүл ушкуну, сүйүү баяны, үмүт кайрыгы. Эми Гүлнара деген уйгурча элдик ырды угуңуздар. Гүлнара.

Сүйүктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

кабатына күлбото куюу милдети аяктарат. Мамлекет электр тору Шиньюан Шинжан Комол суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулуш бөлүмүнүн орунбасар мудуру Тоң Фэн түр ишке кириштирилгенден кийин жылдык орточо электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 368 миллион кВт-саатка жетип, Шинжандын жаңы энергия коромчусу Шинжандын электрин сыртка жеткизүү үчүн сызыл жашыл аракет энергиясы менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Коопсуздук менен сапатты алдын корунга коюп, 2027 жылы суу сактоого чыныгы кепилдик кылып, 2028 жылы жалпы бетке ишке киришип, электр таратуу нишанын ишке ашырабыз. Бентуан 10-181 туанынын жаңы өзгөчө 300 000 кВт-тык жаңы энергия сактоо жана шамал электр түрүн ак майданында курулуш машиналары тартиптүү жумуш иштеп түр курулушу туруктуу жылыштатылды. Түргө жалпы 1 миллиард 20 миллион юан каржы салынып, 39 шамал электр генераторлор группасы курулат. Учурда шамал электр таратуу генераторлор группасынын 70% курулуп, басым арттыруу понкет курулушунун 90% аяктап, электр жеткизүү линия жолунун жалпы толку тездиги 60% жетти. Төр курулушу нак майданынын жооптуусу

0: Ваң Цзайюн төрү курулуп ишке киришкенден кийин райондордун жашыл тип өзгөртүп өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошо турганын билдирип, мындай деди. Быйыл 12 айда тоңгуч болуп торго туташтырылып, 2027 жылы 4 айда толук сыйымдуулукта торго улануусу болжолдонду. Бул түргө каржы салуучу жактын жооптуусу Сүй Жыйоң тааныштырып мындай деди. Бул түр өндүрүшкө киришкенден кийин жалпы генераторлор сыйымдуулугу 300 мегаватт, жылдык электр таратуу мөлчөрү болжол менен 770 миллион киловатт саат болуп, жылына орто эсеп менен 450 миң тонна көмүртек кошкуч кылын аз коё берет. Бентуан 13-ші Хонсин 2-ші майданының арғайсы түрлерінен құрылыш нақ майданында оқшош қызу шардан көтерілді. Учурда Шинжан, Яуян чөйрі ғорғу илім техника чектуу шеріктігінен жылына 300 мін тонна құрғақ аралаштырып алдын жасалған ылай өндіру түрі өндіріш лениясына жүріштөшкен жабдуларды құраштыру жұмыш басқычына кірді. Шериктик кургак аралаштырып алдын жасалган ылайды изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү жана сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фан мындай деди. Негизги толкуу өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10 айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Быйылы жыл башынан бери Хонсин 2-ші майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-ші айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юан каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонсин 2-ші майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанган мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилдик кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ан сайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орночо калдырып, эрте бүтүрүп.
1: Кенжини КБИ Түндүк Жүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо көп түйүндө бирдей жок.
0: Чу орун майдан ичине себдегүл, зараңзагүл чөбү сыяктуу он канча түрдөгү гүлдөрдү өстүрдү. Учурда түр курулушу аяктоо баскычына кирди. Жакын айланада туруштуу тургун Жаң Жеңви назыр эс алып тыныгууда баргыдай жер бар болгонун айтып мындай деди. Үйүм жакын айланада, азыр бул жери өзгөртүп курулгандан кийин чөйрөсү кооздошту. Тамактан кийин бул жерди айланып сейилдейбиз, абдан жакшы болду, көпчүлүккө өтө оңтойлуу. Быйылы 7-ші айдан баштап Үрүмчү шаары Тяншан району көптөгөн тармактар менен биргелешип, чагуу, иреттеп тазалоо, өзгөртүү, жашылдандыруу боюнча бир тулкулаштыруу, өзгөртүп жакшылоону жолго койду. Жыл ичинде 4 көчө бою сейил бакчасын жаңыдан куруп, шаардын жашылдык мейкиндигин кеңиртүү менен бирге айланадагы тургундардын тыныгып эс алууда баргыдай жерин көбөйтөт. Ошону менен бирге бүт шаардын Борбор шаар району 310 көөнү эскирген конуштарды жаңылап өзгөртүү түрүн тең арымда жылыштатат. Шинжан көмүрлүк геология идарасы универсал геологиялык чалгындуу отрядынын үй бүлөлөр короосу алдыңкы кылымдын 80-ci жылдарында курулган. Жолдор бузулуу, жабдуулар эскирүү, жашылдык азаюу, куур торунун берекети калбоо сыяктуу маселелер узак мезгил сактарып келген. Өзгөртүп жакшыртуу аркылуу бүгүнкү күндө конуштун жол бети түздөлүп, текшерүү кудуктары оңдолуп, ар кайсы түрдөгү куур линиялары дагы алмаштырылган. Үй бүлөлөр короосунун тургуну Юшио Жен мындай деди. Мурда бул конуш кыйла эскирип, жолдор бузулуп, ой чуңкул болуп калган эле. Азыр жол түздөлүп, жашылдык ирээттүүлөшүп, чакан бакчада жүргөндөй сезине турган болдук. Үйлөрүбүздү суу өтпөс кылып жакшыртып берди. Азыр баардык үй бүлө кадыржам, там чакпайт, өтө бактылуу сезинебиз. Быйыл тек Үрүмчү шаары Сайбак районунун шаарды жаңылоо боюнча өзгөртүп курган курулуш эле 8 көчө башкармадагы 126 конушту каптады. Учурда карамай жаткызып өзгөртүлгөн жол бети 5800 чарчы метрден, грант таш жаткызылып өзгөртүлгөн жол бети 2200 чарчы метрден ашып, 72 текшерүү кудугу бекемделип даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, 10 айдын этегинде баардыгы бүтүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Шаолун мындай деди. Жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөчөндөр жолундагы Ришат

0: башка тосоктор кылдаштырылып, ирээкке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийинки карымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелке шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Шыханзы шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 канча километрден ашат. Биңтоо менен жергиликтүү бири такта шахмат, Биңтоо менен жергиликтүү бири үй бүлөк ишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оор көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарлоо камсыздандыруусун өзара моюнду. Агартуу жагында кызматкерлерди өзара жиберүү, маданий саякат өзара саякаты, айыл чарбаны өзара илгери сүрүүнү сызыл түртмө өктөп, эки жердеги калкты жуурулушуп пайдадан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну Жоушинанын капстан мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктурхана бар болуп, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын төмөнгө түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоушинанын кабарчыга, мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шыханза же Үрүмчүдөгү 3 даражалуу доктурканаларга барып анан жасаткалып боло турганын, бүгүнкү күндө бакытка жараша төмөнгө түшкөн адистер бар болгонун айтып, мындай деди. Андай көп өтөмөлөрдү бүтүрүүнүн кереги жок, азыр ишибиздин алдында эле бар, кандай операция болсо дагы жасай алат. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлүнүн сунуш кылып түртмөктөөсүндө 2021 жылы Манас оодандык баш доктурхана, Шыханзада ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана, Манас бөлүмчө доктурханасына көрүнөгүлдү. 3 даражалуу доктурхананын адистери белгиленген мөөнөттө оору менен өздөп, операция жасоону жетектеп үйрөтүп, жалпы 100 ашуун адис төмөнгө түшүп, 10,000 адам ирээт оору менен өздөп, жергиликтин 3-4 даражадагы операция мөлчөрүн жогорулатууну алып жүрүп, сыртка чыгып доктурга көрүнгөн калык көрүнүктүү азайды. 2023 жылдын этегинде Шыханза жана Манас даарылоо камсыздоосун өзара өтүштүрүн ишке ашырып, бөтөн жерде даарыланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өзара моюндап, кош багыттагы оору менен өздөө жашыл жолун шыдырлаштырып, калктын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас оодандык баш доктурхана эл доктурханасы, доктурхана районунун нерв ичке оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди. Жетектөө, жардам берүү, алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору менен өздөө деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар эки жакка чапкылабай эле 3 даражалуу доктурхананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шыханза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025 жылы Шыганза Дыңжыр Ачуу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шинжаңда туңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен аба жолу даарылоо куткаруу түрүн куруп, 2025 жылдан бери жалпы түндүк Шинжаң районунун аба жолу даарылоо милдетинен 28 ирээт, аба жолунан 186 саат бүтүргөн. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлү, Шыханза ашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын орун басары башчысы Ван Ли тааныштырып, мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү текши болбосуна негиз, ноокастарды эң жакшы куткарып даарылай турган даарылоо аппараттары менен камдайбыз. Маданий саякат саласы окшош эле жуурулушуп тездигин ашырды. Шыханза Манас чоң көпүрөсүндө аптоону каттап, эки жердин кызыл көрүктүүн жана табигый көрүнүшүн түзмөйк деди. Манас оодандык эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудуру Назарбек Касен мындай деди. Өз ара кээ бир кыймылдарды өткөрүп, Манас менен Шыханза ортосунда барып келип саякаттай турган кишилер барган сайын көбөйдү.
0: Жакында 2026 жылдык автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук системасы дары илими боюнча мүнөздөө ордоо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайден кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Бүт автоном райондогу 14 аймак, облас, шаарды жана автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана, 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзүндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган 3 алкак орундаштырылды. Мазмуну өнөкөт ооруларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демикке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга тең тайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жарышка катышкан чебер Карамай шаардык борбордук доктуркана дары илими бөлүмүнүн жооптуу дарыгери Вейчиго мындай деди. дары илими боюнча мүнөздөө оордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндүү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюнсунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. Дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди.
1: Жакындан бери автоном районубуз жер жерлери краф, Латын Америка, агала суу чаяны сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, ар улут калкынын тамак үстөлүн молоттурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Алтын күз мезгилинде көктө коюуданы Шөйүйүан суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бакмачылык базасында краф багуучулар кайыктарын айдап көлмөгө түшүп, ар күнкү кармоо жумушун баштайт. Суусу тунук, жээги жашыл болгон бакмачылык көлчөгүнүн боюнда жумушчу кызматкерлери краб капастарын тартиптүү жайгаштырып, тоор жайып крабтарды кармап, айырып себетке салат. Кабыгы көк, курсагак, жашоо күчүнө толгон крабтар ар тартынан суудан чыгарылганда, алар этке эл жакшы, өсүү абалы кишини кубандырат. Чөйүйөн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Лейбам Яо кабарчыга бул жашан крабтар киши колду ичке суруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташымалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып, мындай деди. Биз түйүндүү түрдө Ляонин крабын негиз кылабыз. Ляонин крабы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр крабты салууну болжолдодук. Быйыл краб түшүмү алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо жатты канааттандыра албай жатат. Өрөмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айыл чарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээттүү түзүлген. Көк түстүү Латын Америка суу чаяны сууда эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чаянды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатонвей кабарчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чаяндардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу

0: 260 мо жердеги суу алабында бакты. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм өлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын 26-нчы күнүнөн 27-нчы күнүнө чейин 2026 жүнгө маданият саякат даңктуу шаарларын велосипед минип сейилдөө чогулушу Шинжаң Бай бекети жана 2-нчи кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында өткөрүлүп, 300-дөн ашуун чеверди катышууга эликтирди.
0: 2026 Санжа Чүйгүн даам маданият саякат майрамы жакында башталды. Чүйгүн даам айыл чарба өзгөчөтүшүмдөрү, заттыгымыз маданият мурастарын көрсөтүү, маданият жаратмандыктарын туюнуну бир толку кылып Чүйгүн даам маданият саякатын тереңдей жоорулушусун түртмөктөдө.
1: Жакында Шинжаң Тянлай Шаңнё азык түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик районунун азык түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаңгаңды тоңдурулган уйет менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уйети каркыналарынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уйети тикелей Шаңгаң базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 18 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 20 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, чыгыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда күн булуттуу. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 28 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 26 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 9 Цельсий градус, жогору температура 29 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Төмөн температура 17 Цельсий градус, жогору температура 32 Цельсий градус, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Төмөн температура 15 Цельсий градус, жогору температура 27 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Төмөн температура 11 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Төмөн температура 13 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Ашкарда күн булуттуу. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 10 Цельсий градус, жогору температура 25 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуу Апыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
0: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту ортоктулукту курулушун жылыштатала.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетемин уулуна карасындагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

сүйүктүү армандары бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын.

0: Сүйүктүү каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чүйчөк шаарынын өзгөчө эгинчилигинде мол натыйжалар колго келтирилип, кирешен ашырып байоо жолу ачылды. Портала шаары Чындыл шаарчасы Шабур тагыштагы партия чакасынын шужиси Нурмамет Ашым Кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журтту орток курууга шыктандырды. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндерин эгүү жыйынын универсал машиналашуу салыштырмасы 80% ашат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, алтын күздө жер жемиштердин куш кыйрыжыты айланага таралды. Жакында Чөйчөк шаары Абдыра кыштагынын 200 модон ашуун бейби аш кабагы жалпы беткей бышып, томолок кары толук пышкан мөмөлөр шактарын ийип чордонду үзүп базарга салынуучу алтын мезгилине кирип, атыз баштарында шашылыш мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Биз бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө бейби аш кабагынан мол түшүм алган көрүнүштү айтып беребиз. Thank you.

Абдыра айылынын басы Абдыра батыш кыштагындагы бейби ашкабагын өстүрүү атасына келгенде дыйкандардын аба ачык кезден пайдаланып тартиптүү түрдө үзүп, айрып, сандыкка салып, автоунаага жүктөп, тоголок сапаттуу бейби ашкабактарын атыз баштарынан ар кастерлердик базарларга таратып, миллиондогон үй бүлөлөргө жөнөтүп жатканын көрөсүз. Бейбей ашкабак уну жабышкак, жумшак, ичке болуп, таттуу, жакшы даамы жана мол болгон азыктык бууласы көп түрдүү микроэлемент сыяктуу азыктык артыкчылыгына сүйөнүп, азыр базарда алкуга ээ болгон суу азыктык материалына айланып, базардын кызулугу жана экономикалык өнүмү уланды жогорулады. Мол түшүм алынган бейбей ашкабагы дыйкандарды жакшы мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып эле калбай, айыл кыштактардагы бош эмгек күчтөрүн жандандырып, айланадагы элди эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттыруу жолу менен камдап, кыштак тургундарынын ортук байуусуна түрткү боло турган алтын моторго айланды. Жумушчу СЖН кубанган түрдө мындай деди: эшик алдындагы ашкабак атызында жумуштансам, бир күндө 200 юандан ашуун акча таба алам. Ары үй бүлөмдүн абалынан кабар ала аламын жана кирешемди толук ашыра алам. Аябай мыкты, ары ыңгайлуу. Өзгөчө эгинчилик кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, өз жеринде киреше арттыруунун иш жүзүн ашырып, арылуу телинен ээ болуу сезими жана бакыт сезимин чыныгы жогору көтөрдү. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл негизи. Жакын жылдардан бери Абдыра айылы күн нуру жеткиликтүү, топурагы күрдүү болуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын такынчыктап, кесип курулмасын уландоо жакшылап жана теңшеп, жөрөлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүн өзгөртүп, өзгөчө айыл чарба жараш жолун мыкты салып, жөрөлгөлүү айыл чарбанын жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү, өзгөчө тибин өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруу үчүн мыкты тирөөч менен камдады.

Өзгөчө эгинчилик кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы Бас Абдыра Батыш кыштагы керкана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүүлүгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп толук желелүү жан жактуулуу кесип кепелес системасын курду. Кызматташтык керканалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, аш кабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Эң төмөн сатып алуу заказ талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү, сатуудан кабатырланбоону чыныгы жүзүнө ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чау Янфаң быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрү мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Күйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан жауян фаң сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уланды көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү башкаруу техникасына колмо кол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот, соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып, үй бүлө көрөшөбүз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра Батыш кыштагындагы Бейби аш кабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү, тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм түркүм жаңы жогору сапаттуу Бейби аш кабагы айланада кара кайсерлерге куйрук улаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу урмандар, 100 улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Буурталы областы Чындыл шаарчасы Шабурта кыштагы партия ячейкасынын шудеси Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журту орто курууга шыктандырган аңгемесин айтып беребиз.

Портала шары Чындыл шарчасы шап ортагыштагы партия ячейкасын шу жесе Нурмамет Ашым кыштак тургундары жагынан жагымдуу кылып коюшуу жии деп аталды. Айыл кыштакта тамыр тарткан бул жаш кыштак кадры 3 жылдан көбүрөөк убакыттагы кыштактагы ар бир үй бүлөнү аралап, кыштакты коңшулар ара ырашкер өтүп, калык камсыз жашай турган куунак, кубанычтуу иштей турган ырашкер кууз журтка айландырды. 2023 жылы Нурмамет кыштак партия ячейкасынын шу жеси болгон алгачкы мезгилдерде дайыма эстелик дептерине алып үй сайын кирип аралады. Карыялар өздөрүнүн саясаттарды түшүнүүсүнүн кыйын болуп жатканын, жумуш бүтүрүүнүн оңтойсуз экенин, жаштар эгинчилик техникасынын кемчил, жакын айланада жумушка орундашуу жолдорунун көп эмес экени катарлуу түрдүү сунуш талаптарды чагылдырды. Ал буларды бир бирден эстелик алып чыкты. Нурмамет кыштак эки комитетинин кызмат деңгээлин өстүрүү негизги катмар тейлөө кошуунун күчтүү кылып курупчуу үчүн кыштак эки комитетинин кызмат ыкымын мыкты арымда асылдаштырды. Саясатты үгүт кылууну кулаш жайдырганда кыштак тургундарын короодо отуруп аңгемелешүүгө чакырып, картайганда көтүнүү толуктама жардам акчасы, жумуш иштөө жөндөмү боюнча тарбиялоо катарлуу элге нарып жеткирүү саясаттарын элге жатык түшүнүктүү тил менен түшүндүрдү. Партия мүчөлөрү чөлкөмгө бөлүп көтөрүүгө алып байланышуу механизмин накташтырып, көчө чөйрөсүн жөнгө салуу, жалгыз жашай турган карыяларга жардам берүү, коңшулар ара ой бөлүшүү катарлуу кызматтарды кулаш жайдырганда партия мүчөлөрүнүн бейнеси бар жерде көрүнүп, кыштак партия ячейкасы чыныгуу түрдө калктын бирер ишке жолукканда издөөнү каалай турган, бир ишке жолукканда сөөнө турган бекем таянычына айланды. Шабурта кыштагында кой уй бакмачылыгы негиз кылынган болсо дагы, бирок ар кайсынысы өз алдына тижарат кылууда пикир алмаштыруу кемчил болчу. 2024 жылы Нурмамет кыштак тургундарынын дайыма шыбырсөз тобунда өздөрү дайындаган өзгөчө чүйгүн даамдарды өз ара ортоктошо турганын байкады. Коңшулар арасындагы аралыкты жакындаштыруу, кыштак тургундар арасындагы мээримди тереңдештирүү үчүн ал кыштак эки комитетин жетектеп, көчмөн кайындагы өзгөчө кыймыл, бир кой кыштак тургундар күнүн жаңылык жаратып долбоорлоп, майданды кыштак тургундар комитети короосу, көчө жолу, бакмачылык базасы катарлуу орундарга кезек менен орундаштырды. Кыймылда бир кой өзгөчө сыйлыкка берилди. Кыймыл Нак майданы эки чоң район кайрылып, бир жагында чүйгүн даамдардан ортук баарлануу району бар болуп, Калемпир Нандын кушкер жети айланага таралды. Майы куюлуп турган чүйгүн кебеп, кыштак тургундарын арымын токтотуп көрүүгө эликтирди. Айылдаштар өздөрү дайындаган куурмаларды алып келип, өз ара баалап, тамак жасоо, кой уйларды багуу жөндөмү жөнүндө ой бөлүштү. Дагы бир жактан элге оңтойлуу базар орундаштырып, кол өнөр буюмдары, күнүмдүк майда товарлардын баардыгы толук дайындалды. Кыштак тургундары тегеректе олтуруп аңгемелешип, кыймылга катышкандар көп болуу, калктын катышуу даражасы жогору болууда абзелдүүлүктөн пайдаланып, кыштак эки комитети калкка нарып жеткирүү саясатынан лекция сүйлөө, закон боюнча илим жалпылаштыруу үгүтүн тең арымда кулаш жайдырды. 3 жылдан бери кыштакта 13 майдан бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлүп, кой шуужиси деген наамдагы кыштак тургундарынын оозунда таралды. Кыштак тургуну Сүбина мындай деди: ар жолу кыштакта бир кой кыштак тургундар күнү өткөрүлгөндө балдар абдан кубанат. Кыймылдын мазмуну мол, сыйлык буюмдагы мол. Мен мындай маанайды аябай жакшы көрөмүн.

Мурда кыштактын коллективи экономика негиз алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып тирүүчүлүк кылат болчу. Нурмамет кыштакта бош турган завод үй байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим кечек иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы кыштак тургуну Гүлбахар Абдыгани жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болчу. Кошуу жинин тааныштыруусу менен кийим кечек иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы, коюшуу же болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди арттырып, үй бүлөмдөгүлөрдү карап, күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде жакын айланада жумуштанып, кыштактын коллективдик экономика кирешеси туруктуу артып, 2023 жылы 950 миң юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 миң юанга жетти. Божомолго негиз быйыл 1 миллион 370 миң юанга жетүүсү мүмкүн экен. Нурмамет мындай деди. Уюм мага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге беткел алуум керек. Көпчүлүктүн ортоктук чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна сөзсүз ишенемин.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Көңчү майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлоган эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним Республика Унутпайт атайым түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырабыз. жылы Ваң Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ваң Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ваң Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин тоңгоч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ваң Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ваң Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ваң Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө упуртал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу

5-ші номерлуу Алам кемесинин Аламга көтөрүлүүсүнө ээрчи, жүнгөлүктөрдүн кадамы туңгуш жолу Алам мекендигине кирди. Ван Ёнжи дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Алам мекендигине жеткирип, жүнгөлүктөрдү Алам мекендигине жеткирүү жана Алам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11-ші күнү Ван Ёнжи Бейжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпай татайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Тянышан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздардан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянышандын түштүк түндүгүндөгү ар улут улан кыздарынын ата мекен менен чогуу өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Ван Гуйжин Шенжан Кутуби Оданының Кутуби Шарчасы Шуанчао Коомдук Конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Ван Гуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабаранды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Ван Гуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдарты болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караучусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ван Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфиң Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1-айда алтын кан Шинжаң Уйгур автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарба, айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба, айылдык иштак министрлиги, соода өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чогуу мамлекет боюнча айыл чарбаны машиналаштырып өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жалпы талабы, конкрет нишаны жана түйүндү милдет чараларын айкындаштырды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү натыйжа өнүмү колго келтирилип, дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын 80% ашырып, Адырлуу Тоолуу райондордо дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын чымырканып 75% ашырып, малчылык, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы иш кошуп иштеп машиналаштыруу тез өнүктүрүлөт. Жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия сыяктуу жаңы техника, жаңы жабдуулар айыл чарбаны машиналаштыруу саласында кеңири колдонулат. Айыл чарба машиналары машгулатынын коомдошкон тейлөө жөндөмү зор даражада ашат. Айыл чарба машиналарынын апаттан коргонуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү көрүнүктүү ашат. Жакында Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөрү жана айылдык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштыруу кыймылы Нанжиң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Кыймылда шай кечип, орток жеңишке жетип, өнүгүүнү илгери сүрүү, керектүү аркылуу гүлдөнүүгө жардам берүү негизги тема кылынып, Синжаңдын жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жана айылдык иштак эс алуу саякат асыл линия жолдорун тааныштырып, Синжаң Жаңсуу айыл чарба маданият саякат кызматташтыгы тереңдештирилет.

Жакында Үрүмчү шаардык айыл чарба айылык кыштак идарасы, айылык кыштактарды гүлдөндүрүү идарасы Коң Энчи суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүү, коюп берүү кыймылын кулаштырып, балык аркылуу сууну тазалоо, балык аркылуу сууну багуу экологиялык ыкмасы аркылуу суу сактагыч районуна 260 000 лакка балык, чоң баш балык чабактарын коюп берип, суу районунун экология чөйрөсүн жакшылады.

0: Ардак угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз окторлоочу алтын тубурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууңуздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 27-чи күнү жекшемби. Дыйкандар каандары боюнча 8-айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоп, жакшы мурасты кылуу, тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетекчилигинде мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматы өнүмү көрүнүктүү болуп, маданият тамырын уландыруу, доор өнүгүүсүнө шайкешүүдө чоң көчө жолдо жүрдү.
1: Ханжын 81-чи кезектүү БМУ кеңешинин демейдеги талкуусуна катышты. Ар сөз сүйлөдү.
0: Жаңы доордон бери бүт мамлекет боюнча саясий закон бирдик чеби элди борбор кылууда бекем туруп, аны сайын жогору деңгээлдеги бейпил жүнгөнү бүт күчү менен курду.
1: Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлери мол керемет кыймылдар барышында чоңчоо майрамын куунак өткөрдү.
0: Чоңчоо майрамдык эс алууда бүт коомчулуктагы райнаттап жүргөндөр мөлчөрү болжолу 650 миллион кишилерден ашып, күнүн орточо 220 миллион кишилерге жетти.
1: Эл аралык ишмелдер мындай билдиришти. Төрага Си Цзиньпиндин жер шаары өнүгүү демилгесинин 5 жылдыгы жогору даражалуулар сүйлөшүүсүнө жазган куттуктоо каты эл аралык өнүгүү кызматташтыгын түртмөктө. Жер шаары өнүгүү иштерин жандандырууга бирикме күч чогултуп ишениш тургузду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш Си Цзиньпин тарыхый маданият мурастары өткөндү жандуу баяндабыла албай, азыркыга жана болочокко терең таасир көрсөтүүдө. Бизге эле эмес, ар урпактарыбызга дагы таандуу. Тарыхый маданият мурастарын жакшы коргоо, жакшы мурасты кылуу тарыхка жооптуу болгондук, элге жооптуу болгондук деп көрсөткөн. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият мурастарын коргоо кызматында уландуу көптөгөн зарыл бөсү мүнөздүү илгерлөөлөр колго келтирилип, коргоо табылганларынан эл журчулукка аны сайын көп нарып жеткирилип, маданият тамырынын улануусу доор өнүгүүсүнө шайкешкен жүнгөчө өзгөчөлүктөгү жолдо жүрдү. Бул чоңчу эс алуу мезгилинде Ханжуу Шийхунун күзгү абасы салкын болуп, көл тоолор сүрөттөгүдөй көрүнүшкө кирип, шаар тургундары, саякатчылар бул жерге келип, заттык эмес маданият мурас базарын аралап, жөрөлгөлүү колду жасоону туюнуп, баш кошкон кооз чоңчу майрамынан орток үзүрлөнүштү. Бүгүнкү күндө көл жээгинде сейилдесеңиз, жанга жагымдуу Шийхунун жайлуу кезин сезе аласыз. 20 жыл алдында Шийхунун бир мезгил өнүгүү менен коргоонун кайчылык баткагына батып, көлдү дубалдар курчап, көрүк түйүнү бөлүнүп, маданият эстелиги менен көл тоо көрүнүшүн коргоо көптөгөн кыйын маселелерге туш келгенин оюңузга келтирбестигиңиз мүмкүн. 2002-жылы Жыжаан өлкөлүк парткомдун шужилик милетин аткарып турган Си Цзиньпин текшер бийликтөөдө Шийхуну универсал коргоо курулушу жакшы саясат, ийги иш, эл көңүлүн алуучу чара экенин көрсөтүп, жаратылыштык экологияны калыбына келтирүү болобу дагы албастан, адамгерчилик көрүнүштү калыбына келтирүү экенин бышыктаган. Өзү көңүл бөлүп жана түртмөктөөсүндө Шийхунун 180 көп жериндеги тарыхый адамгерчилик көрүнүшү акырын калыбына келтирилип, көл айланасындагы баардык бакчалар толугу менен аксыз ачып жиберилип, көпкө чейин натыйжа жаратуу, көлдү элге кайтарып берүүдө конкрет иш түзүү аркылуу журчулук күткөнүнө жооп кайтарылып, Шийхунун коргоо кызматында тарыхый мүнөздүү секирик ишке ашырылган. Жакында жаңы нускадагы Ханжуу Шийху көркү атактуу район жалпыулук жоспору расмий тастыкталды. Түштүк соң доорундагы Үйжей көчөсү сыяктуу шаар тарыхый урандылары коргоо чөлкөмүнө киргизилди. Аны сайын көп коргоо табылгалары аркылуу жалпы шаар тургундарына, саякатчыларга сызыл нарып жеткирилди.
1: Дүйнөлүк маданият мурасынын аркы эл арадагылар моюндаган ардак болуп эле калбай, зарылы элге нарып жеткирүүдө. Коргоо мураскердик кылуу үчүн орток баарландырганда анан ан сайын жылуулукка толот. Шийхунун аңгемеси дүйнөгө эң жакшы мураскердик кылуунун маданият мурастарын карапайым калктын күндөлүк турмушуна жоорулуштуруу экенин айтты.
0: Салтанаттуу Жунхуанын тарыхы эмне мынча узун, мадан илиги эмне мынча мол. Бул биздин ишенчибиздин негизи, күчүбүздүн башаты. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин, Гугон сарайы, Дайунхунун жээк линиясы, Могау таш үңкүрү сыяктуу дүйнөлүк мурастары бар жерлерди көздөн көчүрүп текшер бийликтеп, бир топ зарыл баян жана көрсөтмө шилтемелерди берип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө, маданият негизги толку мүнөздүн бекемдөөдө кеңири көз чабыты жана стратегиялык назары менен маданият мурастарын жаңы доордо кантип коргоо, ага кантип мураскердик кылууда олуттуу темага тереңдей жооп берип, мыналарды бышыктаган. Ата бабаларыбыз калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоп, тарыхый маданият тамырына аны сайын жакшы мураскердик кылууга өбөлгө түзүү керек. Тарыхка урмат кылуу, маданиятты кызуу сүйүү рухун кармарып, коргоону биринчи орунда коюу, ылайыктуу пайдалануу жана эң төмөн чекте кийлигиши принцибинде бекем туруп, маданият мурастарын системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну түртмөктөө керек. 2015-жылдан 2023-жылгача болгон мезгилде башчы Чиңдержин фарфор маданият мурастарын коргоо кызматына көпчүлүк көңүл буруп, Чиңдержиндин маданият мурастарга өтүнүч берүү кызматына багыт көрсөтүп берди. Быйыл 7-айда Чиңдержин колдо жасалган фарфор сакталмасы Дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине жеңиштүү күрөштөн улам мамлекетибиздин дүйнөлүк маданият мурастар жалпы саны 61 түргө жетип, Италия менен бирге жер шары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар саны эң көп мамлекетке айланды. Быйыл жоңчу майрамындагы ай толгон түнү ар бир тайпин кумдандарына карапа ордосу миң жылдык байыркы кумдандын жанында туңгуч жолу от жагылды. Буга карапайым калктын тынч амандык, бейпил конучтанып чарбаны гүлдөндүрүүгө болгон каалоо тилеги камтылган. Бул элдик салтанат кыймылдары бүгүнкү күнгө чейин жалганып, ага коюу карапа жана фарфор буюмдары маданият тамыры жүктөлүп калбай, бул шаардын маданият кенде мурасты кылынган.
1: Тайпин кумдандагы от жоңчу майрамын эскерүүдөгү зарыл кыймыл, менимче бул кыймыл аябай маанилүү болду. Биз бул бир урпак жаштардын бул түрдүү жөрөлгөлүү кыймыл жана жеңилдик жандын усталар рухуна мурасты кылуубузду үмүт кылам.
0: Мурастарды коргоо жөндөө менен деңгээлин чыныгы жогорулатып, алдыңкы муундар калтырган маданият мурастарын көңүл коюп жакшы коргоо, дүйнөгө даңктуу маданият көйкары болгон Дүнхуаңдагы мога өңкүрү мурда коргоо кыйын болгон бир топ маселелерге туш келген. Жакшы коргоо биринчи орунда турат деген улуттуу табыштоону эсте бекем сактап, мога өңкүрү жакынкы жылдардан бери тубал сүрөт, түстүү айкелдерди куткаруу мүнөздү калыбына келтирүү кызматтарын уланту кулаш жайдырды. Санарып Дүнхуаң курулушуна сөнүп, тубал сүрөттөрүн санарып тештирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларын жеңип, жогору андыктагы Дүнхуаң таш өңкүрүнүн түбөлүктүү санарып арыгы куруп, дүйнө маданият мурастарын коргоого жүнгө долбоорун салым кошту. Жаратма мүнөздү айландыруу, жаңылык жаратуу мүнөздү өнүктүрүп, маданият мурастарын азыркы доорго жалгоо барышында түбөлүк мурасты кылууну ишке ашыруу, Гуандун Чаожо байыркы шаарын көз алдындагы кызыкчылыктарга гана берилбөө, чоң көлөмдө чакпоо, чоң көлөмдө курулуш алып барбоо принцибин карманып, 2018 жылы 100 үй бүлө 100 курулушту оңдоо курулушун жолго койгондон бери сайма сайгандай чеберчилик менен байыркы шаарды оңдоп жандандырып, байыркы шаардагы 139 жердеги маданият эстеликтери түйүнү миңден ашуун байыркы тургундар конушун түргөбөл калыбына келтирди. 33 байыркы шаар көчөсүн азыраак жаңылап өзгөртүүнү бүтүрүп, көөнө курулуштарга заттык эмес маданият мурастар устаканасы, өзгөчө кесип турпаттарын киргизип, Чаожо кечтеси сыяктуу жөрөлгөлүү маданияттарды байыркы шаар көчөлөрүнө жоюштуруп, 60 миңге жуук адепке тургундун жашоо деми урпактан урпакка улантылды. Экономика коомдун өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарылып, эл журчулуктун кооз турмуш муктажы канааттандырылды. Ордакыла Бээжинде 6 жылдан кийин кайра жаңыдан ачылган Чэн Яңмын шаар имараты жалпынын орто ок линияны жакшы түшүнүүсүнө жаңы терезе ачып берди. Бул 7.8 километрлик ордо кылаанын омурткасы бүгүнкү күндөгү дүйнөнүн жүнгө маданиятын таануудагы маданият жөмбилиги болуп калды. Канчалык узакка өтмүштү көрө алсак, андан ошончолук узакка келечекти көрө алабыз. Азырга чейин мамлекет боюнча жалпы тизимдикке алынган козголбос маданият эстеликтери 760 миңден ашуун жерде, мамлекет менчигиндеги козголбос маданият эстелиги жалпы мөлчөрү 108 миллион жүрүшкө жетет. Аркытка алынган ажайыпкана 7100 ашат. 91% ашууну аксыз ачып жиберилген. Жылына тосуп алуучу көрөрмөн 1 миллиард 500 миллион киширет. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин маданият мурастарын системалык коргоосу кайра жаңы тепкичке чыгып, маданият мурастары ого бөтөр көп калын журчулукка нар жеткирет. Азыркы заман турмушун балкытуу барышында узакка өнүмдүү коргоо, ылайыктуу пайдалануу, түбөлүк улантуу ишке ашырылат.
1: Борбордук радио теле баш станциясы жасаган теле даректүү фильм чоң мамлекеттер мамиле жасашуунун туура жолун ачып, Жүнгө АКШ байланышынын тарыхы жаңы баракчасын жазалы. Төрага Си Цзиньпиндин АКШдагы мамлекет иштери сапарынан нактылуу эстелик бүгүн кеч 6 убакта баш станциянын Борбордук теле универсал каналы жаңылыктар каналында бирге коюлат. Бул иш сапар төрага Си Цзиньпиндин 11 жылдан кийин дагы бир жолу АКШга болгон мамлекет иштери сапары. Эки мамлекет башчыларынын жарым жылда өз ара иш сапарга баруусу ишке ашып, Жүнгө АКШ карым каттуу тарыхы жаратылды. Белги мүнөздүү маңызы бар. Бул иш сапардын күн тартиби чукул, мазмуну мол. Жүнгө АКШ эки мамлекет башчылары Жүнгө АКШ байланышы жана дүйнө чоң кырдаалына байланыштуу стратегиялуу жалпы кырдаалдуу маселелер жөнүндө ачык чын ыкластуу терең пикир алмаштырып, Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышы мазмунун дагы бир демчими олуктурду. Бээжинде чогулуудан Вашингтондо жолугууга чейин бул жолку тарыхый иш сапар эки мамлекет башчыларынын Бээжиндеги жолугушуусунун дилгир өнүмүн уландырып, Жүнгө АКШ бир багытка карай жүрүп, тынчтыкта чогуу жашап өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүнүн дилгир сигналын кое берип, Жүнгө АКШ байланышынын доор жаңы баракчасын жаратты жана жазды.
0: Жергиликтүү убакыт 9 айынын 26 күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жың Бирке мамлекеттер уюмунун Нью-Йорктогу баш штабында 81 кезектүү Бирке мамлекеттер уюм кеңеши темедеги талкуусуна катышты ары сөз сүйлөдү. Хан Жың мындай көрсөттү: учурда эл аралык кырдаал баш аламан чиелешкен, жогорапиялык агылышуулардын аягы үзүлбө, өнүгүү жаракалары сызыл кеңирип, жер шаар мүнөзү ат салуулар арт артынан көрүлүүдө. Төрага Си Цзиньпин жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаарын жөнгө салуу демилгесин арт артынан ортого коюп, адамзат тагдылаш ортоклугун курууга стратегиялуу жетектөө камдады. Барган сайын көп мамлекет кол кармашып, адамзаттын орток бакубаттуулугун жылыштатууну каалашты. Хан Жың 4 сунушту ортого койду. Биринчи, согуштан кийинки эл аралык тартипти коргоп, орток коопсуздук аркылуу сызыл тынчтыкты курсак, орток универсал кызматташкан сызыл коопсуздук түшүнүгүн иштөөн өткөрүп, суук мамилелер согуш ой өрүшү чеп куруп каршылашууну таштап, ажырым жана аралаш тартыштарды сүйлөшүү, акылдашуу аркылуу чечүүдө бекем турсак. Экинчи, жер шаар өнүгө кыйынчылыктарына тикебеттенип, ачып жиберип кызматташуу аркылуу орток гүлдөнүүнү илгери

0: Иш жүзүндө аракет аркылуу калыс адилеттүүлүктү коргосок, ар кайсы мамлекеттер ынтымакташып аракетке келип, БМУ'ну коргоп, БМУ'ну зоройсок. Канжа мындай көрсөттү. 1971-жылы Жунху Айыл Республикасынын БМУ'да закондорду калыбына келген. Мунун Жунго дүйнө үчүн олуттуу ары терең алыскы маңызы бар. 55 жылдан бери Жунго баштан бойго толкуган дүйнөнүн туруктуу күчү, тынычтык жана коопсуздукту эстелик алуусу эң жакшы чоң мамлекет болуп келди. Баштан бойго орток өнүгүүнүн тирек күчү болуп, дүйнө экономикасынын артуусуна кошкон салымы узун мезгил 30% айланасын сактады. Баштан бойго өзгөргөн ордун алгалоо күчү болуп, жер шарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн сызыл түртмөктөдү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жунгонун тынчтык жана өнүгүүгө болгон талпунуу кайраты кайтпайт. Калыс адилеттүүлүктү коргоого болгон бекем туруусу термелбейт. Көп тараптуулукка болгон убадасы баштан бойго бирдей болот. Жунго ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып тең илгерилеп, адамзат тарылыш ортолкусун түртмөктө улуу иш жүзүндөгүндө адамзаттын ан сайын кооз келечегин орток жаратууну каалайт. Нью-Йорктогу мезгилде Ханжың Булгария зунтуңу Ио Тоба, Сербия зунтуңу Вучич, Сипрос зунтуңу Христозу Лидис, Гана зунтуңу Махама, Кырбаты зунтуңу Маамау менен айрым-айрым жолугушту. Чет эл жетекчилери төрага Си Цзиньпин орто койгон желелеш олуттуу түшүнүк жана демилгелерди жогору даражада баалап, Жунгонун өнүгү жетишкендиктерине ынанып, ар кайсы мамлекет өкмөттөрүнүн бир Жунго принципин бекем сактай турганын такыды. Жунго тарап менен стратегияда өзара ишеничти бирдемче илгери сүрүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, көп тараптуу көмөктөштүктү күчөтүп, эл бакыты жана жер шаарынын сызыл өнүгүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошууну каалашты.
1: Мамлекет тыныч болсо гүлдөнөт, эл бейпил болсо кубанычка батат. Жаңы доордон бери мамлекет боюнча саясий закон күрөш себеби Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы жана жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоп, ан сайын жогору деңгээлде бейпил Жунгону бүт күчү менен куруп, Жунгочо замандаштырууну жалпы бекей жылыштатууну күчтүү кепелет менен камдады. Бул жоңчу майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча ар кайсы чоң чек ара боздору дагы бир жолу чек арадан кирүү жогору толкунун тосуп алды. 2026-жылы алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдик 22,914,000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 20,4% артты. Чек арадан кирүү саякатынын уландуу кызуусу Жунгонун ар кандай жеринин көргөлү боло турган камсыздыктан айрыла албайт. Биз бул жакта ойносок, ар бир жерге барсак өтө коопсуз экен. Мисалы, кечээ күндүз кеч көчөгө чыгып нерсе керек сатып алдык, деңиз жээгине барып ойнодук, кеч калсак дагы кабатырлануунун кереги жок экен. Бүгүнкү Жунгодо бейпил Жунго курулушу тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң кереметтүү жаңы баракчаны жеңиштүү уландуу жазып, тыныч жамандык Жунго башкаруусун көрүнүктөндүрүүдөгү жаркын дайын бийликке айланды. Мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бири. Эл журчулуктун коопсуздук сезими ыраазы болуу даражасында 6 жыл 98% жогору абалды сактады. Ар жер шарындагы кылмыштуу иштер боюнча кылмыш өткөрүү салыштырмасы, өлүм делолорунун көрүлүү салыштырмасы эң төмөн мамлекеттердин бири. Журчулук эмнеге кектенсе, саясий закон органдары ошого сокку берет. Коом коопсуздук органдары телеграф тор алдамчылыгына бүт чынжыр боюнча сокку берди. 2025-жылы телеграф алдамчылыгы боюнча жалпы 258,000 делонун бетин ачып, 2026-жылы алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылык боюнча тургузулган дело саны окшош мезгилдиктен 15,6% төмөндөдү. Быйыл 7-жылы мамлекет боюнча жаңы бир айлампадагы кара жаман күчтөрдү жоюу күрөшү башталып, алгач айлампада 1052 кара жаман топтун көзү жоюлуп, көптөгөн жерлердин сот мекемелери бир түркүм кара жаман күчтөргө чатыштуу делолорго өкүм жарыялады. Жаңы доору функциялуу тажрыйбасы негизги катмардагы кайчылык опурталдарды жоюудагы алтын ачкыч. Мамлекет боюнча отан даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 2849, айыл даражалуу универсал жөнгө салуу борборунан 38,500 курулуп, көп тармактарды бириктирип чордондо жумуш бүтүрүп, журчулук кайчылык талаш тартыштарды чечүүдө көп болгондо бир жерге баруучу болду. Мамлекет боюнча азыр эл элдештирүү комитетинен 697 аталган жол эмен тайыз жана адэнди жалгоочу зарыл каттоо линиясы. Кусай куралчандары 26-күнү видео жарыялап аталган

Жөнгө курулушчулук үчүнчү идарасы жашылдандырууга каржы салуу шериктиги Канчампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районунун булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүн жүргүзүү бөлүмүнүн директору Чаңтуу кабарчыга. Бул булганды сууну байлыкташтырып пайдалануу түрү аркылуу ар күнү 25,000 тонна кайрадан пайда болуучу суу өндүрүп, бардыгын өнөр жай өндүрүшүнө кайрадан колдоно турганын тааныштырып, мындай деди. Өндүрүлгөн кайрадан иштетүүчү суунун тууз курамы ар литрине 250 миллиграммдан аз болуп, суу сапаты кайрадан пайдалануучу суу өлчөмүнүн алдыганча ашты. Түр өндүрүшкө толгондон кийин ар жылы жаңы суу байлыгынан болжомдо 10 миллион тоннаны үнөмдөп, 200 миң түтүн тургундун бир жылдык турмушка иштетилүүчү суусуна барабар келет. Булганды сууну бир жаңсыл кылгандан кийин жогору сапатта кайрадан пайдаланууну ишке ашырууда алгылыктуу суу курамындагы туз курамы менен аралашма затты алып салууда. Канчампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району булганган сууну байлыкташтырып пайдалануу түрүндө бууландырып, кристалдаштыруу сыяктуу технология аркылуу күнүнө 100 тонна жогору сапаттуу өнөр жай тузун өндүрүп, тике өнөр жай өндүрүшүн камдаган. Түргө AI суу иштерин санарып тештирип башкаруу үрүшүн септеп куруп, санар билим техникасы аркылуу суу байлыгын тыкан башкарып тизгиндөөгө кубаты ыйгарган. Булганган сууну тазартуу, керексиз тузду байлыкка айландыруу менен бирге Канчампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү районудагы өнөр жай көмүртө кочкуч кылын таза алып, нефит талаасына куюп, майын кетирип кое берүүнү азайтуу жана түшүмүн арттыруу кош жеңишин ишке ашырган. Кыршындагы булганган суудан жылуулук энергиясын кабылдап, пар менен камдап, табигый газда пар менен камдоого салыштырганда өздүк наркын 40% төмөндөтүп, жайында дагы тескери багытта сууткан. Бакча районунун жашыл иш жүзүнүн өткөрүүсү көп түйүндө тең жалчып, бүт Чыңжаңдын өнөр жай бакча районунун жашыл, акыл жөндөмдүү, тыкан өнүгүүсүнө көчүрүүгө боло турган өлчөмдүн нуска жараткан. Үрүмчү Канчампу экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Яң Шийин мындай билдирди. Көмүртексиз бакча район курулушунда сызыл түйшүктүү эмгектенип, кооптуу керексиздерди кайра

0: сатууга көңүл бурду. Шериктиктин баш директору Ду Фаң мындай деди. Негизги толкой өндүрүш линиясын кураштыруу кызматы аяктады. Быйыл 10-нчу айда сынак катары электр жеткизип ишке кириштирүү болжолдонду. Быйылы жыл башынан бери Хонгшин 2-нчи майданы соодагер чакырып каржы киргизүүнү иштиктүү кулаш жайдырып, 8-нчи айдын этегине чейин каржы салуу түрүнөн 25-ти жаңыдан куруп жана уландуу куруп, жалпы 11 миллиард 682 миллион юань каржы салып, 9 түрдө жумуш башталды. Орночо калган чыныгы буюм мөлчөрү 304 миллион юанга жетти. Хонгшин 2-нчи майданы кесип тилгери сүрүү борбору партия ячейкасынын шуучеси мудуру Ян Гуанга мындай деди. Карканалардын түйүндүү түр курулушун уландуу ээрчип жүрүп орночо калдырып, карканалардын бүт барышына тейлөө жүргүзүү, кепилдик кылуу кызматын төп жакшы иштеп, ан сайын көп сапаттуу кесип түрлөрүн эрте орночо калдырып, эрте бүтүрүп, эрте ишке кириштирип, эрте өнүмүн көрүүнү түртмөктөйбүз.
1: Быйыл алдыңкы 8 айда бүт Шинжандын темир жолу аркылуу Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча 68 миллион 843 миң 100 тоннаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көмүр көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жалпы мөлчөрүнүн жарымынан жогору болгон. Быйыл тамир көмүр өлкө аттаган энергия кызматташтыгын сызыл орун алдырып, зат жүгүртүү ташымал күчү системасынын даражасын ашырып, көмүр кендин акыл жөндөмүнө түшүм курбатын жаңылап, энергия менен камдоого кепилдик кылуунун сапатын өстүрүп эрекетин ашырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында Комол шаары менен Хунан, Йоян, Шаньин ооданы энергия кызматташтыгына келишип, эки жер карханалары жеңиштүү кол коюшуп, Шинжан көмүрүн Хунанга киргизүү зат жүгүртүү жолун шыдыратып, орто жүнгөнү энергия менен камдоого кепилдик кылуу кыскалыгын толуктады. Байылтан бери Комол көбүн кайдакы бирлешме ташмал жолунун даражасын сызылаштырып, сыртка ташмал күчүнүн сыйымдуулугун кеңиртип, Бейжин, Тянжин, Хэбэй, Түндүк Жүнгөр районунун камдоого кепилдик кылуу курбатын чыңдап, Шинжан көмүрүн сыртка ташмалдоо көп түйүндө бирдей жалчу, бүт райондо шыдыр болууну ишке ашырган. Жакында 3300 тонна сапаттуу таш көмүрү жүк ташмалдоочу кезекчи поезд Комол Сантанху вокзалынан жолго чыгып, Санши, Шожоого карай сапар тартып, эң соңунда Таншан портуна жетип барып, Гоюан, Жоужоу тобу Шинжан көмүрүн Саншиге киргизүү туңгуч каттамдагы кезекчи поездун жеңиштүү жолго салып, Шинжан көмүрүн Хэбэйге киргизүүнү дайымдуу камдоосуна кепилдик кылууга күчтүү аракет энергиясын кошту. Гоюан, Жоужоу Бейдин энергия тобу чектүү жооптуулук шериктиги Сантанху поезд вокзалы Накмайдан жооптуусу Ван Вэньюнга барчыга мындай деди. Учурда биз Сантанхуда арайдакы жөнөтүү мөлчөрү 80 миң тонна, нишаныбыз арайда 100 миң тонна жөнөтүү. Гоюан, Жоужоу Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолун сызыл кеңиртип, Баркөлдүн сапаттуу көмүрүн бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөтөбүз. Быйыл алдыңкы жарым жылда Комоло Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо алтын жолунан 12-ни жеңиштүү ачкан. Бүт Шинжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо боюнча мөлчөрүн арттырууга жан жактуулуу таяныч болуп, өлкө аттап камдоого кепилдик кылуу буйрутмаларды орун алдырууну камсыздап, Комоло көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүү, жашыл даражасын өстүрүүсүн сызыл жылыштат билим техника аркылуу түшүмдү туруктуулаштырып, түшүм арттыруусуна кубат ыйгарды. Шинжан көмүрүн сыртка ташымалдоо негизги күч өндүрүш кен кудугу катарында Баркөл кен району Чыйланды үстү ачып кен көмүр кенине жалпы 280 миллион юан каржы салып, акыл жөндөмдөштүрүү өзгөртүүсүн жылыштатып, казуу, актоо, тандоо бүт барышын каптаган 24 акыл жөндөмдүү система куруп, кен жүк аптоо унааларын адамсыз адамдуу айдоо жумушун баш болуп ишке ашырып, 142 адамсыз айдалуучу кен жүк аптоо унаасынын туруктуу жүргүзүлүүсүн 600 күндөн ашып байланыштуу өзгөртүү түрү жеңиштүү түрдө мамлекеттик энергия идарасы көмүр кенди акыл жөндөмдөөлөштүрүү техникасынын даражасын өстүрүп колдонуу сынак түйүнүнө тандалган. Жоңмей Хуали Хэ Шиан Өнөржай Сода, Чыйланды үстү ачык көмүр кен машина электринин орун басары кен башчысы Лидин Хун тааныштырып мындай деди. Кийинки карымда биз акыл жөндөмдөштүрүү курулушун сызыл жылыштатып, ЭЭ аракетинде өкүм кылуу, электр моторлуу кен жүк аптоо унаасын колдонуп адамсыз айдалуучу жабдуулардын санын сызыл кеңиртип, акыл жөндөмдөштүрүү деңгээлин сызыл өстүрөбүз.
0: Быйылтан бери Үрүмчү, Тяньшань эл аралык учак жайынан чек ара оозунан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артып, 72 текшерүү кудугу бекемделип, даражасы өстүрүлдү. Шаар башкаруу системасы быйыл жолго койгон эл турмушу чыныгы иши негизинен жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүү, жөөчөндөр жолундагы тосок түйүндөрдү тазалоо, элге оңтойлуу орундуктарды орнотуу сыяктууларды камтыды. Учурда жалпы курулуш шаарымын 80% бүтүп, 10-нчу айдын этегинде баардыгы бүтүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон

0: башкаруу идарасы шаар акимчилик жабдууларын башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Фэн Сяолунг мындай деди. Жол бетинин даражасын өстүрүп өзгөрткөндөн кийин жолдордун каттоо шарты берекеттүү жакшырды. Жөөчөндөр жолундагы решатка тосоктор кылдаштырылып, рейдке түшүп, жабдуулар жакшырып, каттоо тыгын түйүнү ачылды. Кийинки арымда идарабыз ар кайсы жак күчтөрүн биргелки шайкештирип, эл турмушу чыныгы иш кызматынын орун алуусун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Шыханзы шаары менен Манас ооданынын аралыгы 10 кылча километрден ашат. Биңтоо менен жергилик бири такта шахмат, Биңтоо менен жергилик бири үй бүлө кишилери дегенде бекем туруп, эки жердин эл курултайы өкүлдөрү калктын оор көрсөтүү, агартуу, кирешесин арттыруу сыяктуу чукул, кыйын, кайгырган, күткөндөрүнө үйрүлүп таарлоо камсыздандыруусун өзүрө моюндуу. Агартуу жагында кызматкерлерди өзүрө жиберүү, маданият саякат өзүрө саякаты, айыл чарбаны өзүрө илгери сүрүүнү сызыл түртмөктөп, эки жердеги калыкты жуурулушуп пайдадан орток баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жакында Манас ооданынын тургуну Жоушинан капста мээ тыгылмасына кабылып доктурканада чукул куткарылды. Эшигинин алдында Манас оодандык баш доктурхана бар болуп, Шыханза дашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын төмөнгү түшкөн адистери операция жасап саламаттыгы калыбына келип доктурканадан чыкты. Жоушинан кабарчыга, мурда бул түрдөгү операцияны дайыма Шыханза же Үрүмчүдөгү 3-даражалуу доктурканаларга барып анан жасаткалы боло турганын, бүгүнкү күндө бакытка жараша төмөнгө түшкөн адистер бар болгонун айтып мындай деди. Андай көп өтөмөлөрдү бүтүрүүнүн кереги жок, азыр ишибиздин алдында эле бар, кандай операция болсо дагы жасай алат. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлүнүн сунуш кылып түртмөктөөсүндө 2021-жылы Манас оодандык баш доктурхана, Шыханза дашөөсүнө караштуу биринчи доктурхана, Манас бөлүмчө доктурханасына көрүнөгүлдү. 3-даражалуу доктурхананын адистери белгиленген мөөнөттө оору мүнөздөп, операция жасоону жетектеп үйрөтүп, жалпы 100-ашуун адис төмөнгө түшүп, 10,000 адам ирээти оору мүнөздөп, жергиликтин 3-4-даражадагы операция мөлчөрүн жогорулатууну алып жүрүп, сыртка чыгып доктурга көрүнгөн калык көрүнүктүү азайды. 2023-жылдын этегинде Шыханза жана Манас даарылоо камсыздоосун өзүрө өтүштүрүүнү ишке ашырып, бөтөн жерде даарыланса дароо эсеп бууп текшерүү натыйжасын өзүрө моюндап, кош багыттагы оору мүнөздөө жашыл жолун шыдырлаштырып, калактын доктурга көрүнүү жүгүн жеңилдетти. Манас оодандык баш доктурхана эл доктурханасы, доктурхана районунун нерв ички оорулар бөлүмүнүн доктуру Люджия мындай деди. Жетектөө, жардам берүү, алып жүрүү аркылуу бүткүл бөлүмдүн оору мүнөздөө деңгээлин жогорулатабыз. Ноокастар эки жакка чапкылабай эле 3-даражалуу доктурхананын даарылоо деңгээлинен баарлана алат. Шыганза шаардык эл курултай өкүлдөрүнүн сунушу боюнча 2025-жылы Шыганза Дың Жер Ачуу району 120 чукул куткарууга чакыруу боюнча орундаштыруу өрүшүн иштетүүнү бирдикке келтирип, Шинжаңда Туңгуч Биңтоо менен жергилик бириккен аба жолу даарылоо куткаруу түрүн куруп, 2025-жылдан бери жалпы түндүк Шинжаң районунун аба жолу даарылоо милдетинен 28 ирет, аба жолунан 186 саат бүтүргөн. Шыханза шаардык эл курултайы өкүлү, Шыханза дашөөсүнө караштуу биринчи доктурхананын орун басар башчысы Ваңли тааныштырып мындай деди. Мейкиндик аралыгына негиз даарылоо аппараттарынын даарылоо байлыгын бөлүштүрүүсү текши болбоосуна негиз, ноокастарды эң жакшы куткарып даарылай турган даарылоо аппараттары менен камдайбыз. Маданият саякат салаасы окшош эле жуурулушуп тездигин ашырды. Шыханза Манас чоң көпүрөсүндө аптоуна каттап, эки жердин кызыл көрүктүүүн жана табигый көрүнүшүн түзмөйк деди. Манас оодандык эл курултайы туруктуу комитетинин орун басары мудуру Назарбек Касен мындай деди. Өз ара кээ бир кыймылдарды өткөрүп, Манас менен Шыханза ортосунда барып келип саякаттай турган кишилер барган сайын көбөйдү.
0: Жакында 2026-жылдык Каптоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук системасы дары илими боюнча мүнөздөө оордоо техника жөндөм жарышы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Бул жолку жарыш Бүт автоном райондогу 14 аймак, Облас, шаарды жана автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетине тике караштуу, тике башкара турган дарылоо аппараттарын бүт каптады. Жалпы 175 доктуркана, 417 дарыгер жарышка катышты. Жарышта универсал жазмача сыноо, оору мисалдар иш түзүндүүлүгү, билим зээн сыноо жарышынан турган 3 алкак орундаштырылды. Мазмуну өнүккү тоорларды башкаруу, уюуга каршы дарылоо, демикке дары иштетүү, өсмө дары илими сыяктуу кесиптик жактарды каптады. Жарышка катышкан чеберлер нак майданда оору мисалдарын анализдөө, дары иштетүү маселелерин сыдырата текшерүү, дары иштетүүгө жетектөө долбоорун жасап, дарыгерлердин клиникалык өкүм чыгаруу, чукул абалдарга тең тайлаштыруп бир жактылуу кылуу жана төп тейлөө жүргүзүү курбатын жан жактылуу баалады. Жарышка катышкан чебер Карамай шаардык борбордук доктуркана дары илими бөлүмүнүн жооптуу дарыгери Вейчиго мындай деди.

0: дары илими боюнча мүнөздөө оордунун катыштуу көрсөткүчтөрүн системалуу бышыктап, оору мисалдарын анализ жасоонун кемелдүү барышын кайра-кайра туурап, маалымат чогултуу, дары иштетүүнү баалоо, кайра ирээттөө, тарбиялоо жана ар кандай убакытта оору абалын түшүнүү, жалпы толкулуу ой өрүшүн түйүндү машыктырды. Мен ноокасты жалпы беткей баалаганда тек дарыга гана эмес, кайра моюнсунуунун өз ара ролу менен ар кандай убакытта оору абалын түшүнүүнү башкарууга ан сайын көөн бура турган болдум. Мен ушундай жалпы толкулуу ой өрүшүн дары илими боюнча мүнөздөмө берүү ордуна алып барып, ноокастардын дарыны туура иштетүүсүнө, коопсуз иштетүүсүнө жардам берем. Дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү, дарылоо саламаттык сактоо тейлөө системасынын зарыл курамдаш бөлүгү. Оорунун алдын алуу, дарылоо, саламаттыкты калыбына келтирүү бүт барышына өтүшөт. Быйыл дары илими боюнча тейлөө жүргүзүү туңгуш жолу мамлекет даражалуу кесиптик техника жарышына киргизилди.
1: Жакындан бери автоном районубуз жер жерлери краф, Латын Америка, агала суу чаяна сыяктуу суу түшүмдөрү зор мөлчөрдө базарга салынып, ар улут калкынын тамак үстөлү молуктурду. Эми бул жөнүндө станциябыздын Урсал кабарын угасыздар. Алтын күз мезгилинде көктө коюуданы Шөйюан суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик көмөктөштүк кооперативи бакмачылык базасында краф багуучулар кайыктарын айдап көлмөгө түшүп, ар күнкү кармоо жумушун баштайт. Суусу тунук, жээги жашыл болгон бакмачылык көлчөгүнүн боюнда жумушчу кызматкерлери краб капастарын тартиптүү жайгаштырып, тоор жайып крабтарды кармап, айырып себетке салат. Кабыгы көк, курсагы ак, жашоо күчүнө толгон крабтар арт артынан суудан чыгарылганда алар этке эл жакшы, өсүү абалы кишини кубандырат. Шөйүйөн суу түшүмдөрү бакмачылык кесиптик кызматташтык кооперативинин кеңеш башчысы Либим Яо кабарчыга бул жашан краптар киши колду ичке суруптап тандап, даражага айрылгандан кийин муздак сактоо желелүү аба ташмалында кесиптик зат жүгүртүү аркылуу ташылып, эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттин жер жерлерине тике жеткизиле турганын айтып, мындай деди. Биз түйүндүү түрдө Ляонин крабын негиз кылабыз. Ляонин крабы кабыгын тез таштайт. Быйыл биз базарга 20 тонна даяр крабты салууну болжолдодук. Быйыл краб түшүмү алдыңкы 2 жылдыкыга салыштырганда көп, сары, семиз, былтыркыдан чоң. Азыр камдоо ажатты канааттандыра албай жатат. Өрүмчү шаарына жайгашкан Шуйсу Лийжин айыл чарба кесиптик көмөктөштүк кооперативинде 48 саат айланма суу бакмачылык көлмөсү ирээттүү түзүлгөн. Көк түстүү Латын Америка суу чаяны сууда эркин сүзүп жатты. Жумушчу кызматкерлер суу чаянды кармоо менен шашылыш болуп, жергиликтин базарына жөнөтүүгө даярданды. Кооперативдин башчысы Шатунвей кабарчыга мындай деди. Ар биринин салмагы 25 граммдан чоң. Туңгуч түркүмдөгү суу чаяндардын түшүм мөлчөрү 10 тонна болуусу күтүлүүдө. Мээкит ооданы Базар Жемиш шаарчасындагы Австралия таттуу суу краб бакмачылык базасында базанын жооптуусу УЖУ жумушчу кызматкерлердин тоор баштыгын жыйноого кол башчылык кылды. Жашан Австралия таттуу суу крабтары суу бетине чыгып, кара көк түстүү кабыктары күн нурунда өзгөчө жаркыраак жана бышык көрүндү. УЖУ кабарчыга учурда база сатуунун дуумандуу мезгилин утурлап алганын, таракай кырдарлар жана сатуу соодагерлери арт артынан буйрутма берип сатып алганын айтып, мындай деди. Биз быйыл 160 моо жердеги суу алабында бактык. 500 000 краб кумурчагын салганбыз. Быйыл түшүм мөлчөрү 8 тонна айланасында болуусу болжолдонууда. Азыр ар күнкү товар чыгаруубуз 200 кг-дан 300 кг айланасында болууда.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчу айдын 26-нчу күнүнөн 27-нчу күнүнө чейин 2026 жунго маданият саякат даңктуу шаарларын велосипед минип сейилдөө чогулушу Шинжаң Бай бекети жана 2-нчи кезектүү кызыл велосипед жарышы Бай ооданында өткөрүлүп, 300-дөн ашуун чеберди катышууга эликтирди.
1: 2026 Санжа Чүйгүндаам маданият саякат майрамы жакында башталды. Чүйгүндаам айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү, заттык эмес маданият мурастарын көрсөтүү, маданият жаратмандыктарын туюнууну бир толку кылып, Чүйгүндаам маданият саякатын тереңдей жуурулушусун түртмөктөдө.
0: Жакында Шинжаң Тянлай Шаңнё азык түлүк чектүү жооптулук шериктиги Шаңгаң өзгөчө акимчилик районунун азык түлүк чөйрө саламаттыкты сактоо мекемесинин каттатып тастыктоосу аркылуу Шаңгаңды тоңдурулган уй эти менен камдоо боюнча өндүрүүнү каттатуу салакатына жеңиштүү ээ болду. Бул Шинжаңдын уй эти карканаларынын туңгуш жолу ушул салакатка ээ болуусу болуп, Шинжаңдын сапаттуу тоңдурулган уй эти тикелей Шаңгаң базарына кирүү жол каты алынганынан дарек берет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 12 Цельсий градус, жогору температура 23 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булут,

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Ухан Шехи докторханасынын мамлекеттик дарылоо тобак сууга барып дарылоо жагында жардам берди. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан шыйхы доктурканасынын мамлекеттик дарылоо тобу Аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты угасыздар. Жакында Хуажоң илим техника даашөөсү Тоң Жидаш медицина шөйөрүнө караштуу Чехи доктурканасынын арылап дарылоо тобу Аксуу аймагына келип 23 күндүк арылап дарылоо жардам берүү жөлөө кызматын баштады. Дарылоо тобу Үч Турпан, Онсу, Аксуу, Токсуу, Шаяр сыяктуу 5 оодан шаарда аксыз оор мүнөздү дарылоо, ооруканада текшерүүгө жетекчилик кылуу, операцияда үлгү көрсөтүү, илимий тарбиялоо сыяктуу жел элеш кыймылдарды кулаш жайылдырып, жогору сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңейтип, төмөнгө бет алууга түрткү болуп, арылуу теline нарп жеткирди. Бул жолку дарылоо тобунун алгачкы түркүмдөгү 13 адиси балдар оорулар бөлүмү, төрөт бөлүмү, нерв ички оорулар бөлүмү, жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмү, тыныг ички оорулар бөлүмү, сөөк оорулар бөлүмү сыяктуу көптөгөн илимдерди каптады. Бул Чехи доктурканасынын 2024 жылы 2025 жылы Бортала Моңгул Абдурам обласына барып арылап дарылоо тейлөөсүн кулаш жайылдыргандан кийин дагы бир жолу мамлекеттик дарылоо тобу салакаты менен Шинжанга жардам берүүсү эсептелет. Адистер тобу алдартып болуп Үч Турпан ооданы жана Онсу ооданына барып, айылкычтыктарга чөгүп, эл турмушуна жакындашып, оорукөрүү үйүн оодан шаарчасындагы доктурканалардан айыл шаарча кыштактарга көчүрүп кирди. 2026 жылы мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик жоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы бирдикте жаңы бир кезектүү мамлекеттик дарылоо тобунун арылап дарылоо кызматын жолго койду. Ухан Чехи доктурканасы Аксууга барып элге оңтойлуу оор мүнөздө, жөндөм жагында күч кошуудан турган кош багытта күчөдө бекем туруп, дарылоо тейлөөсүн элдин эшик алдына чейин жеткирип, озот оор мүнөздө дарылоо түшүнүгү жана иш жүзүндө колдонула турган техниканы негизги катмардын биринчи чебинде калтырып, түштүк Шинжаңдын дарылоо саламаттык сактоо торунун негизин сызыл мыктуулады.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Ухан Шейхи доктурканасынын мамлекеттик дарылоо тобу Аксууга барып дарылоо жагында жардам берди деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Ашказан кызыл өңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген сабатты сүйлөп беребиз. Көптөгөн киши ачуусуу жануу көкүрөк ачуушуну башынан өткөргөн. Көптөгөн кишилер шашып жөнөкөй абалда ашказаны жайсыздануу деп мамиле кылат. Бирок оору белгилери кайта-кайта көрүлсө, анын артында ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуу оорусу болуусу мүмкүн. Өз алдына кое берсе оор акыбет келип чыгуусу мүмкүн. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар? Кандай кылганда илимий дарылоого болот? Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусунун типик белгилери ачуу суу жануу, көкүрөгү ачуушуу. 72 жаштуу Суу Мырзанын ачуу суу жандырып көңүл айланып жатканына канча ай болгон болсо да алгачында анча көңүл бөлүп кетпеген. Ашказан ичек айнегинде текшерткенден анан маселенин адаттагы ашказан жайсыздануу эместигин байкаган. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызыл өңгөчтүн тескери агуусунун эң типик белгиси ашказандагы заттар кызыл өңгөч ары ооз көңдөй багытына кайта-кайта жанып, кишини ачуу суу жангандай, көкүрөк ачышкандай сезиндирет. Эмне үчүн ашказандагы нерселер үстүнө карап жанат? Маңыздуусу ашказан менен кызыл өңгөчтүн жалгашкан жериндеги ашказан кирүү оозу болуп алкудун бир так багыттуу клапанга окшойт. Азыктык ашказанга киргенден кийин убагында бекитип жиберүү керек. Эгер ашказан кирүү оозу бошоп кетсе, клапан күчүнөн калып, ашказандагы заттар кайта-кайта жогоруга тескери жануусу мүмкүн. Убакыт узарган сайын кызыл өңгөч оңой эле дүүлүгөт. Жоңха медицина илими коому сиңирүү айнегинде текшерүү бөлүмчө коому ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануу оорусу шайкеш группасынын башчысы Шумейдоң мындай деди. Узун мөөнөт кайталай дүүлүгү астында кызыл өңгөч түтүкчөсүндө бир бөлүк орундагы былжырак барда бошошуу, жара, кануу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо кызыл өңгөч тараюусун келтирип чыгарат. Эгер оор абалы узунга созулуп айыкпаса, ракка өзгөрүүсүн келтирип чыгарат. Ачуусу жануу көкүрөк ачуушуу кээде көрүлсө оору болуусу эки тайын. Бирок бир мезгил ичинде кайта-кайта көрүлсө ары тамак жеш, уктоо жана нормал турмушка таасир жеткен болсо, убагында доктурга көрүнүп себебин ачыкташтыруу керек. Андан башка доктурдун көрсөтүшүнчө кээ бир ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жанган ноокастарда төс сөөгүнүн артуору, үстүңкү курсак бөлүгү жайсыздануу, кекирүү, курсак көбү сыяктуу типик болбогон оору белгилер көрүлөт. Муну башка оорулардан айырмаландыруу керек. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу эмне үчүн кайта-кайта козголот? Мүчөлөрдүн жөндөмүнүн нормалсыздыгынан башка төмөндөгү адаттардын баарысы ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусуна себеп болот. Эт келдик, салмак артып кетүү, тамеки тартуу, арак ичүү, кофе, канык чай, көмүртек кислоталуу суусундуктарды көп ичүү, азык түлүк, эмгек кылуу жана эс алуу ыргаксыз.

Ойып түндө тескери жануну азайтса болот. Ашказан кызылын көчтүн тескери жанусун кандай дарылайбыз? 70 жаштуу Шөмүрза 20 канча жаш кезинде эле ашказан оорусуна чалдыккан болуп, көп жыл кайта-кайта козголгон. Кийин оор белгиси барган сайын оорлошкон. Ары ачык абалда ачуусуу жануу жана күйгөндөй сезим пайда болгон. Текшерүү аркылуу анда ашказан кызылын көчтүн тескери жанусу бар болуп эле калбай дагы, алгачындагы ашказан раги текшерип чыгылган. 2023 жылы ал ички бочтук айнегинде микро жаракаттуу дарылоону кабылдап, жакында доктурканага барып кайта текшерткен. Доктурдун тааныштыруусунча, ашказан кызылын көчтүн тескери жанусун дарылоо адатта негизги чаралардан башталат экен. Бул азык түлүк жана турмуш ыкмасын теңшөөнү өз ичине алат. Эгер оор белгилери дагы эле бар болсо, оор абалына негиз дары менен дарылоо керек. Тек бир бөлүк өлчөмдүү дарылоо аркылуу дагы эле тизгиндө жакшы болбогон ноокастарды ички бочтук айнеги сыяктуу дарылоо ыкмаларын ансайын илгерилеген абалда баалоо кажаттуу болот. Азыр ашказан кызылын көчтүн тескери жанусун ички бочтук айнеги аркылуу дарылоо сыяктуу жаңы техникалар үздүксүз өнүгүп жатат. Бирок дарылоо ыкмасы канча көп болсо ошончо жакшы боло бербейт. Маңыздуусу дагы эле өлчөмдүү оору мүнөздө жана шайкелүү ысыпаты болуусу керек. Адистердин билдирүүсүнчө окшош болбогон дарылоо ыкмасынын өнүмү коопсуздугу жана машгулат тартиби ансайын ачыкташтырылганда гана анан ансайын көп ноокастарды жаңы техникадан чыныгы нарыпка ээ кылууга болот.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашказан кызылөңгөчтөн тескери агуу деген эмне, пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламастарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө калыкты жана эмгекти унутпаган Шынжыйланды тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Синжаңдык жигит Юсупчан Абибулланы тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы Вэньюэхуң менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Синжан климат борбору 2026 жылдык Синжандагы тоороктордон үзүр алуу мезгили божомолун жарыялады. Божомолго негизи 2026 жылы Аптунум районунун тоороктордон бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 2025 жылга караганда жалпы беткей бир аз кийин болот. Түндүк Синжан, чыгыш Синжанда эң жакшы үзүр алуу мезгили 10 айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10 айдын акыркы мезгилинин башына чейин болот. Түштүк Синжанда 10 айдын орто мезгилинин акырынан 11 айдын баштарына чейин болот. Бүт Синжандагы тоороктон үзүр алуу мезгили 9 айдын акыры түндүк Синжанда башталып, 11 айдын ортолорунда түштүк Синжанда акырлашат. Алтын түс түндүктөн түштүккө карай көз алдыбызга тартылат. Бул чечим жакынкы мезгилдеги климат арткы көрүнүшү менен байланыштуу. 9 айдан бери түндүк Синжан, түштүк Синжан, чыгыш Синжанда орточо температура адаттагы жылдардагыдан жогору болгон. Божомолго негиз 9 айдын акыркы мезгилинен 10 айга чейин Аптунум районубуздагы Туурук токою таралган райондордо температура адаттагы жылдардагыдан 1,2 градус

Үндістан 1,18 Цельсий градусқа чейін жоғыр болот. Жаан чачын мөлчөрү 30%дан 50%ға чейін аз болот. Бұл мезгілде тоорокто кою таралған райондор айрым-айрым түрдө 9-нчы айдын акыры, 10-нчы айдын ортосу жана акыры 3 майдан орточо күчтүү болгон жаан чачынды аба ырайы барышынын таасирине туш болот. Температура 4 Цельсий градустан 8 Цельсий градусқа чейін төмөндөйт. 10-нчы айдын акырында аба ырайы көрүлгөндүктөн тоорокто кою таралган райондун орточо температурасы 14 Цельсий градустан төмөн болот. Эң төмөн температура 4 Цельсий градустан төмөн болот. Район жагынан караганда түндүк Шинжаң, чыгыш Шинжаңда тоорокто кою 9-нчы айдын акыркы мезгили бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Эң жакшы үзүр алуу мезгили 10-нчы айдын алдыңкы мезгилинин ортосунан 10-нчы айдын акыркы мезгили болот. 10-нчы айдын артындагы акыркы мезгилинде үзүр алуу акырлашат. Сиху шаары, Карамай шаары, Уркур району, Санжы шаары, Ара Түркүк ооданы, Мори Казак автономия ооданы катарлуу жерлердин үзүр алуу мезгили негизинен ушул мезгил ичинде болуп, алды арты болуусунда азыраак айырма болот. Түштүк Синжаңдагы тоорокто коюу саргайуусунун башталуу мезгилине жалпы беткей кийинирээк кирет. Божомолго негиз 10-нчы айдын баштарында автоном районубуз жылуу аба агымы тизгиндөөсүнүн таасиринде температура бир аз жогору, жаан чачын бир чама аз болот. Ак суу аймагы жана Байноголун Моңгол автоном областы 10-нчы айдын орто мезгилинен алды жана орто мезгилинде бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Кашкар аймагы, Хотен аймагы 10-нчы айдын орто мезгилинин акырында бир чама жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Түштүк Синжаңдын көп бөлүк жерлеринде тоорокто коюунун эң жакшы үзүр алуу мезгили 10-нчы айдын орто мезгилинин акырынан 11-нчы айдын алдыңкы мезгилинин акырында болуп, бир чама жакшы үзүр алуу мезгили 11-нчы айдын алдыңкы мезгилинин акырынан орто мезгилинин алдында арт-артынан акырлашат. Шаяр ауданы, Лопнур ауданы, Бүгүр ауданы жана Кашкар аймагы, Хотен аймагы катарлуу жерлердеги тоорокто коюу бул мезгилде арты артынан эң жакшы үзүр алуу мезгилине кирет. Синжаң климат борбору ар кайсы көрүк райондору жана саякатчыларды эң жаңы аба ырайынан алдын маалыматка жакындан көңүл буруп, аба ырайынын өзгөрүү абалына негиз үзүр алууга баруу сапарын илмий пландоону эскертет.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту бир үй бүлө кишилери. Жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоо жетели.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү, каалыкты жана эмгекти унутпаган шын жыйланды тааныштырабыз.

1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү Кезиме токуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдыруу

айтырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук талабына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Шиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе, окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңгар Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шанжилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шанжилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып, мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордо койгон сунуш, пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Саяси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып, кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ислат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Шиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп, булганган карханаларды жаап токтотуп, кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шанжилан Саяшинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши элге өкүлдүк кылып, элге өкүл болуп сүйлөп, элге өкүл болуп жумуш иштөөсү керек деген болчу.

Ардактуу армандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

相识。

Ардактуу оормандар, бир үздү улантабыз. Статуктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы Вэнь Юэху менен таанышабыз. Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Вормейик түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Вэнь Юэхун издөө караштуу райондогу арлуу тургундарынын ортоктук таанымына айланган. Вэнь Юэхун өзүмсүз салым кошуудай ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Вэнь Юэхун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Вэнь Юэхун элдик элдештирүү ишканасы, Күйтүн шаардык Сырдаш Вэнь Юэхун ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу.

Выньюхун и салуга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштедим, эң көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выньюхун 1996 жылы көчө башкармасы адлия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып, Карыштуу райондогу 12 конушту аралап, эскирип кеткен эстелик дептерине журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алып чыкты. Выньюхун 2019 жылы эс алууга чыккан соң, Вормейк түндүк коомдук конушуу партия комитети жана Күйтөн шаардык адлия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЭЖ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдүү журчулукка жакын, жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактылуу кылып, катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркылуу буйрук менен мамлекет боюнча үлгүлүү элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Выньюхун бир жактылуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Сяован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. Выньюхун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубасса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бетмаңдай ой бөлүшүү аркылуу 500-5000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого чатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы Выньюхундун алдына келди. Выньюхун кайчылыкты өнүмдүү чечип, журчулуктун закондуу укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып, уландуу элүү канча күн элдештирип, кайра-кайра эшик сыртында калса дагы, кайра-кайра барып жүрүп, акырында бардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Выньюхун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш жайдыргандан башка, баштан акыр кыйынчылыгы бар журчулукка мээр байлап, майда жүрөк жылыткан иштер менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айрыбай турган үч кухары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капсыздан жайсыздануусун ар убакыт теңтайлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күттүргөн көп болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Выньюхун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошунун зор айтты. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып, Караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянчын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк тейлей турган карлашуу абалына карата, ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жол коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамы берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал белеселүүлүк менен коом коопсуздук, адалия, арыз иштери, сот,
адвокаттык ордунун бешти теңшеп бирлешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 реттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаштардан 36 жеңиштүү чечти. Вэньюхун эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бактым деди.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйүчөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Урматту кагармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 28 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболо аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин иле дайра
2: ыңгайындагы Сейитбак заттык эмес маданият мурастары чыныгы көрүнүштүү концерт жылдыздуу кеч алоо кечерге негизги темалуу гүлдүү унада кыдырып саякаттоо сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыккан. Коргос ооданы Тукей Чөл Көрк районунун тижаратын жүргүзүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Жаң Жээ мындай деди. 10 нускадагы тепкич даражасындагы негизги темалуу саякаттап көңүл ачуу жүрүштүк билетин алып чыгып, конок сарай аш тамак суусундук байлыгы менен биргелешип 3 нускадагы тамак аш жатак көңүл ачуу бир аялдам ыңгайындагы кош майрамдык чектүү жүрүштүгүн торго чыгарып, ошону менен бирге тейлөөнү жогорулатып, сапаттуу туюнууну жер жерлердеги саякатчыларга чагылдырып бердик. Мындан тышкары жоңчуу майрамдык эс алууда бүт райондун керектүү түшүмдөрү боюнча көөнөсүн жаңысын алмаштыруу саясатынын алга тартуу берекети сызыл көрүнүктөнүп, 9 айдын 27 күнүнө чейин бүт райондун көөнөсүн жаңысын алмаштыруу боюнча жалпы өтүнүчү 2,785,400 болуп, алга тарткан салуу сомасы 23,277,000,000 болгон.
1: Жакында мамлекетибизден өз алдына изилдеп жасаган эф даражалуу 50 мегаватттык оор типтеги күйүүчү газ турбасы G50 Коргос чек ара оозу аркылуу чек арадан чыгып Казакстандын Жамбыл облусуна карай сапар тартты. Бул мамлекетибиз өз алдына изилдеп жасаган эф даражалуу оор типтеги күйүүчү газ турбасынын туңгуш жолу жүрүштөшкөн турбина боюнча чек арадан чыгарууну ишке ашыруусу эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Оор типтеги күйүүчү газ турбинасы жогору даражалуу жабдууларды жасоо саласындагы өзөктүү алгылыктуу жабдуу. Ошондой эле жаңы типтеги электр энергия система курулушундагы зарыл таянч жабдуу. G50 оор типтеги күйүүчү газ турбинасы Жунго Дунфаң электр тобу чектүү шериктиги 13 жыл убакыт жумшап өз билги изилдеп жасаган. Бул жолку G50

0: 50 жабдуусу Казакстандан орун алып, аталган жабдуунун тунгуш чет эл заказ талону болуп, Казакстандын Жамбыл облусунда электр таратуу түрүн 3 жүрүш G50 типтүү генераторлор группасы менен камдайт. Донфан электр тобу Донфан күйүүчү газ турбинасы чектүү шектегинин талапкери орун басары инженери Чиңшо бул түргө күйүүчү газ пары бирлешме айлануу техника линиясы колдонулган. Жогору берекеттүү электр таратуу менен бирге райондордун жылуулук менен камдоо ажатында тең жеңилдик берилет. Жүрүш төшкөн жабдуулар менен камдагандан башка керханадагы түрү генераторлор группасын бүт өмүр мезгилиндеги атайын тейлөө кепелети менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Техника артыкчылыгынан пайдаланып G50 күйүүчү газ турбинасынын жылуулук берекети чөйрө коргоп булганманы кое берүүнү эл аранын алдыңкы катарындагы деңгээлине жеткирип, өз алдына тизгиндөгү боло турган толук кесипчелеси кийинки мезгилдик жүрүштүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Бул жолку G50 оор типтеги күйүүчү газ турбинасынан чет элге жеңиштүү чыгуусу жүнгө жогору даражалуу жабдууларды жасоо чыныгы күчүнүн чордондуу көрсөтүлүүсү, ошондой эле жүнгө Казакстан эки мамлекеттин энергия кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду орток куруунун жандуу иш жүзүндүүлүгү. Оор типтеги күйүүчү тегвателдик жабдуулардын жогору берекетте таможинадан өтүүсүнө кепилдик кылуу үчүн Коргоз таможинасы керханалардын ажатын алдын чиркештирип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө үлгүсүн кылдаштырып, бир аптада 24 саат бою нак майданда таможинадан өтүү кепелети менен камдап, оор типтеги күйүүчү тегвателдердин таш жол ташымалынын өзгөчөлүгүнө бирлештирип, текшерүү тартибин кылдаштырып, жалпы толкусунан таможинадан өтүү убактын зор даражада кыскартты. Коргоз таможинасы таш жолду көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруучусу Тенвин Шин мындай деди. Биз чек ара таможинасы менен эл аралык кызматташтык артыкчылыгын иштиктүү көрсөтүп, чоң жабдууларды ташымалдоону жолугушуунун түйүндүү талкуусу темасы кылып, Казакстандын курулуш чоң жабдуулар атайын складын курууга ары атайын жолун ишке салып, жөнгө Казакстан жолдорун кош багытта туташтырып, тике кирип чыгууну ишке ашырып, чоң жабдуулардын ошол күн эле текшерүүнү аяктатуу, тез ылдамдыкта текшерип кое берүүнү ишке ашырат. Билүүгө караганда, быйыл 1 айдан 8 айга чейин Коргоз таможинасы жалпы 2420 чоң жабдуу ташымал автоунааларын тез таможинадан өткөрүүгө кепилдик кылып, окшош мезгилге салыштырганда 38.8% арткан.
1: Чыгыш Жоңгар экономика техникалуу ачуу өнүктөр районуна жакында расмий түрдө көмүртексиз акылы деректүү кен курулуш кызматын баштап, кенди жашылдаштыруу, акыл жөндөмдөштүрүү, төмөн көмүртектештирүү өнүгүүсүн бирдемжий түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Түрдү негизги жетектеп чогулган керхана катары Жүнгө энергия курулушу, Иполи Шинжаң шериктиги кен өзөктүү техникасына сызыл атсырып, үстү ачык көмүр кен жумушун долбоордо тешип өтүү, сыйрып алуу, ташымалдоо, зей чыгаруу бүт барышын акыл жөндөмдө тизгиндөөнү ишке ашырган. Шериктик инженери Убаулинг учкучсуз учакта Саумяогулуу 3 өлчөмдүү бетин жардырып долбоордо акыл жөндөмдү системасына таянып, керханалардын көмүр кенди тешип бетин жардыруу алкагында дары аралаш жардырдан тешик ачып, дары коюп жардырууну бир кнопкада автоматтык жумуш иштөөсүн ишке ашырганын айтып мындай деди. Орун белгилүү системасы менен көрүп сезинип айырмаландыруу системасын орнотуп, тешикке тууралуу төптүгүн негизинен 2 мм чамасында тизгиндөөгө болду. Учурда Чыгыш Жоңгар экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунда 11 кен автоном райондун орто даражалуу акыл жөндөмдөштүрүлгөн көмүр кен текшерип өткөрүүсүнөн өтүп, жаңы энергиядуу кен жүк автоунаасы болжол менен 1500 түзгөн салыштырмасы 60% жогору болуп, ар жылы көмүртек кошкучунан болжол менен 286 000 тонна аз кое берген. Акыры деректүү кенде колдонулуу майдан көрүнүшүндө тез колдонулуп, жергиликтүү акыл жөндөмдүү жабдуу жасоочулук кесибин орун алып тамыр тартуусун барытка келтирген. Былтыр 10 айда Чыгыш Жоңгардан орун алган Чагуң Юшин акыл жөндөмдүү жабдуу шериктиги учурда 100 жакын кен жүк автоунаасын акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү буйрутмасын чукул өндүргөн. Чагуң Юшин акыл жөндөмдүү жабдуу шериктигинин орун басары баш директору Каутиянан мындай деди. Бул нускадагы автоунаа бир түрдүү метанолдун жүрүү сапары узартылган автоуна. Себеби Чыгыш Жоңгар районунда көмүр химия өнөр жай керханалары бар. Алар өндүргөн метанол күйүүчү материалын колдонуп ушул нускадагы автоунааны өндүрдүк. Учурда биз эч ак эле Чыгыш Жоңгар ИХУА кенине koyup işke saldık.

0: Жакынкы жылдардан бери Чыгыш Жунгар экономика техника алуучу өнүктөр району 5G, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат сыяктуу алдыңкы JEEC техникасына таянып, бүт жердеги акыл идиректүү кен системасын курган. Быйыл Чыгыш Жунгар көмүртексиз кендин 3 жылдык аз салуу аракетин козготуп, көмүртексиз акыл идиректүү кенди үлгүдөн көлөмдөштүрүп колдонууга карай бет алуусун бачым түртмөктөп, акыл жөндөмдөштүрүү жабдуусу менен жашыл төмөн көмүртектүү технологияны ансайын көп кен району ансайын көп жумуш абалысында туруктуу жүргүзгөн.
1: Жакында Европа ынтымагы өкмөттүк ордо Европага чек ара сыртынан ташымалданучу азык түлүк өндүрүү карханаларынын катталуу тизмесин ашкереледи. Бортала областына жайгашкан Шинжаң Шипа ден соолук азык түлүк чектүү шериктиги тизмеге кирип, Шинжаң жумуртка түшүмдөрүнөн Европага экспорт кылуу саласы бөксөлүгүн толуктады. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. 9 айдын 26 күнү Шинжаң Шипа ден соолук азык түлүк чектүү шериктиги цехинде өндүрүш линиясы тартиптүү айланып, көптөгөн жашаң тоок жумурткасы иш кошулуу аркылуу жумуртка суюктугу, жумуртка талканы сыяктуу түшүмдөргө айланып, кызматкерлер текшерип, ороп салып жатты. Жогору жаңы техникалуу керхана катары шериктик бахма канаттуулары жумурткасына тереңде иш кошууга үйрүлүп, өндүргөн жумуртка суюктугу, жумуртка талканы, праник, эт түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу кесиптерде козу карын эритүүчү фермент, сууда парчалануучу белок сыяктуу жогору кошулма нарыктагы түшүмдөр, ден аракет азыктыгы, өзгөчө дарылоо азык түлүгү сыяктуу жарыш жолунда кеңири колдонулду. Шериктик өндүрүш борборунун завод башчысы Ван Жоңшин мындай тааныштырды. Биз эл аралык базарда ачуу ишенимин зор даражада көтөрдүк. Биз Европа ынтымагы өлчөмүнө катаң салыштырып, жумуртка түшүмдөрүнө тереңдей иш кошууга тереңдей чөгүп, экспорттоочу түшүм сапатына кепилдик кылып, Европа базарын туруктуу арымда кеңиртип, Шинжаңдын сапаттуу жумуртка түшүмдөрүнүн ансайын кеңири эл аралык сахнада жүргүзүүгө чымырканабыз. Билүүгө караганда Европа ынтымагынын бахма канаттуулары жумуртка түшүмдөрүнө карата катаң босогой өлчөмү, татаал закон белгилемесиз
0: чемпион болгон. Аптынын райондук дене тарбия идарасы Аргуң дене тарбия машык борбору парткомунун шуучуси Чайхон Фей тааныштырып мындай деди. Бул жолку Азия ден аракет жарышындагы алтын медаль жөнгө эрлер дискатлуу түрүнүн арадан 24 жылдан кийин кайрадан Азия ден аракет жарышы чокусуна чыгуусу. Ошондой эле Шинжаң жеңил атлетика түрүндө Азия ден аракет жарышына катышуу тарыхында ээ болгон экинчи алтын медалы.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жууха гүлдөрү арт артынан кулпуруп ачылды. Бакча районго 1000 түрдөн ашуун жууха гүлү чогултулуп, көздүн жоосун алган гүлзарлык чар тараптан келген саякатчыларды кызуу күтүп алды. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасынын жууха бакчасына киргенде күн нурундагы түркүн түстүү жуухалар жарыша кулпуруп ачылып, гүлдөрдүн жытыгы кишинин көңүлүн сергитип, көптөгөн саякатчылар келип жууха гүлүнөн үзүр алып, күз күнүнүн кооз көрүнүштөрүн арт артынан сүрөткө тартты. Үрүмчүлүк саякатчы Жаң Енмин мындай деди. Чынында абдан кооз экен, жууха гүлүнүн кооздугун жана кушкер жытын чөгү ыңгайында туюндум. Көңүлүм абдан сергип калды. Эгер кийинки жолу мөрт болсо, мен дагы досторум менен чогуу келип саякаттайм. Хунандык саякатчы Жаң Жунлинг мындай деди. Түркүн түстүү жууха гүлдөрүн көрүп көңүлүм абдан жыргап калды. Абдан көңүлдүү болдум. Ата мекенибиздин гүлдөнүп кулпуруп, ансайын жакшыруусун үмүт кылам. Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юан каржы салып, жууха гүлү бакчасына карата жан жактылуу даражасын өстүрүп куруп чыккан. Бакча район Фужен Чуанжуудан сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге асыл жууха көрүнүшүн жаратып, жасалма жууха гүлү, чоң жууха гүлү, тибей жууха гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жууха гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Гүл мезгили сызыл 10 айдын ортолоруна чейин уланат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг бакча райондагы Ванхунг Селкинчек ысык Кас шары дака кылуу түйүнү, байыркы демейдеги майлуу кагаз кол чатыр көрүнүшү сыяктуу 20 ашуун жерге өзгөчө көрүнүш мерчемин жүрүштүрүп жаратып, саякатчылардын туюнуусун молуктурганын тааныштырып мындай деди. Гүл падышасын саякатчы.

0: Катто гүл сунган жигит сыяктуу кызыктуу оюндарды алып чыгып, саякатчылардын туюуну өз ара таасирлешүүсүн арттырып, саякатчылардын чуңчу жана мамлекет майрамдык эс алуу мезгилин көңүлдүү өткөрүүсүнө мүмкүндүк жаратты.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан табан температурасы 11-ден 22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан тура табан температурасы 5-ден 18 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан тура табан температурасы 6-дан 23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан тура табан температурасы 10-дон 26 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт. Бортара да аралыктан тура табан температурасы 10

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会。

Сүйіктүү армандар элдик ырлар жүрөк түпкүрүнөн чыккан ырлар. Элдик ырларда көңүл сыры, үмүт, нур бар. Эми кара көзүм деген казакча элдик ырды чогуу тыңшайлы.

Өзгөчө эгинчилик кесибинен өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы Бас Абдыра Батыш кыштагы керхана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүүлүгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп толук желелүү жан жактуулуу кесип кепелес системасын курду. Кызматташтык керханалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, аш кабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Эң төмөн сатып алуу заказ талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү, сатуудан кабатырланбоону чыныгыч жүзүн ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чаувян Фаң быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрүм мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Чүйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан Жауян Фаң сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уланды көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү, башкаруу техникасына колмогол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот, соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып, үй бүлө көрөшөбүз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра Батыш кыштагындагы Бейби аш кабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү, тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм түркүм жаңы жогору сапаттуу Бейби аш кабагы айланада каргасчилерге куйрук улаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды. Ардактуу огармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу урмандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөк бүздү. Буурталы областы Чындыл шаарчасы Шабуртак штагы партия ячейкасынын шудеси Нурмамет Ашимдин кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кооз журту орто курууга шыктандырган аңгемесин айтып беребиз.

Мурдагы Штаттын коллектив экономика негиз алсыз болгондуктан көптөгөн жаштар сыртка чыгып иштемчилик кылып, тиричилик кылат болчу. Нурмамат Кыштактагы бош турган завод үй байлыгын тереңдей казып, көп жак менен шайкештирүү аркылуу өзгөчө суу түшүмдөрү, бакмачылыгы, кийим кечек иш кошуу катарлуу кесип түрлөрүн киргизди. 31 жаштагы Кыштак тургуну Гүлбахар Абдыганы жыл бою үйдө бала багып кирешеси жок болчу. Койшуу жинин тааныштыруусу менен кийим кечек иш кошуу заводунун жөндөм боюнча тарбиялоосуна катышкандан кийин азыр кийим бычуу группасынын жооптуусу болуп жетишип чыкты. Гүлбахар мындай деди. Дагы жакшы, коюшуу же болгондуктан бир өнөр үйрөнүп алдым. Эшик алдында эле жумушка орундаштым, ары кирешемди арттырып, үй бүлөмдөгүлөрдү карап, күндөрүм күн сайын жакшыланды. Нурмаметтин жардамында бүт кыштактагы көп бөлүк кыштак тургуну өз жеринде же акын айланада жумуштанып, кыштактын коллектив экономика кирешеси туруктуу артып, 2023 жылы 950 миң юанга, 2025 жылы божомол менен 1 миллион 320 миң юанга жетти. Божомолго негиз быйыл 1 миллион 370 миң юанга жетүүсү мүмкүн экен. Нурмамет мындай деди. Уюм мага ишенди. Мен сөзсүз бул ишенимге беткел алуум керек. Көпчүлүктүн ортак чымыркануусунда күндөрүбүздүн сөзсүз барган сайын жакшылануусуна сөзсүз ишенемин.

Жакында айыл чарбайлык Иштык министрлиги, соода өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги чогуу мамлекет боюнча айыл чарбаны машиналаштырып өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн жалпы талабы, конкрет нишаны жана түйүндү милдет чараларын айкындаштырды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда айыл чарбаны машиналаштыруунун жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү натыйжа өнүмү колго келтирилип, дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын 80% ашырып, адырлуу тоолуу райондордо дыйканчылык эгиндерин эгүү жыюунун универсал машиналашуу салыштырмасын чымырканып 75% ашырып, малчылык, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн алгачкы иш кошуп иштеп машиналаштыруу тез өнүктүрүлөт. Жасанды акыл жөндөм, жаңы энергия сыяктуу жаңы техника, жаңы жабдуулар айыл чарбаны машиналаштыруу саласында кеңири колдонулат. Айыл чарба машиналары машгулатынын коомдошкон тейлөө жөндөмү зор даражада ашат. Айыл чарба машиналарынын апаттан коргонуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмү көрүнүктүү ашат. Жакында Пинвей Синжаң жакшы түшүмдөрү жана айыл кыштак эс алуу саякат асыл эния жолдорун тааныштыруу кыймылы Нанжиң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Кыймылда шай кешип, ортак жеңишке жетип, өнүгүүнү илгери сүрүү, керектүү аркылуу гүлдөнүүгө жардам берүү негизги тема кылынып, Синжаңдын жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрү жана айыл кыштак эс алуу саякат асыл эния жолдорун тааныштырып, Синжаң Жаңсуу айыл чарба маданият саякат кызматташтыгы тереңдештирилет.

Мененчи суу сактагычында балыкчылык байлыгын коргоо, көбөйтүү, коюп берүү кыймылын улашчадырып, балык аркылуу сууну тазалоо, балык аркылуу сууну багуу экологиялык ыкмасы аркылуу суу сактагыч районуна 260 миң лакка балык, чоң баш балык чабактарын коюп берип, суу районунун экология чөйрөсүн жакшылады.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын тубурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, эми Семи Осман аткаруусундагы буйлук бакчасы деген уйгурча ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ыршат Максут, оборун жазган Курбан Ыбрайым. Буйлук бакчасы.

Ардактуу армандар, эми Аман Сейит Нурболдун аткаруусундагы Гүлдарыйга деген казакча элдигирге кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми Мамбет токтом Мамбетимин уулуна аткаруусундагы Гүлпери деген ырды берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга гүл дести катары сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Мамбетнур Түкөн уулу Гүлпери.

чокулары ак кар жамынган, шиберлери жайкалган, суулары мөлтүр кашка, карагайлары асман тиреген жайлоонун элесин көз алдыга тарткан муңгулча жайлоо деген ырды угуңуздар.

Ардактуу армандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ырс үйгөн жалпы эле угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы аялдар деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар аялдар.

Сүйүктүү каармандары, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 28-чи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 8-айдын 18-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин мамлекетибиз дүйнөдөгү эң коопсуз мамлекеттердин бирине айланды. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доору жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, жалпы толку мамлекет коопсуздук карашын тапчылбай изилдештирип, партиянын жалпылай жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, өнүгүү менен коопсуздукту биргеликке жоспорлоп, жазалоо менен сактанууну тең жолго коюу, үстүртөн жана түкүрдөн жөнгө салууга маани берип, закон аркылуу жөнгө салууну тирек кылууну, илим техника аркылуу жөндөм уйгаруунун күчөтүп, мамлекеттин коопсуздук системасын жана жөндөм курулушун күчөтүп, жалпылай коопсуздук жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, коомду жөнгө салуу системасын кемелдендирип, түрдүү опурталдардан сактанып жоюп, мамлекеттин ан сайын коопсуз, коомдун ан сайын тартиптүү, жөнгө салуунун ан сайын өнүмдүү, элдин ан сайын ыраазы болуусуна сызыл күч жумшап, ан сайын жогору деңгээлдеги бепил жөнгө курулуш аркылуу жөнгөчү замандаштыруунун туруктуу алыстарга жүргүзүлүүсүн камсыздоо керек. Бепил жөнгө курулушу кызмат жыйналышы 28-чү күнү Бейжинде ачылды. Жыйналышта Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү жеткирилди. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, борбордук саясий закон комитетинин шуучиси Чен Вэньчинг жыйналышка катышты ары сөз сүйлөдү. Чен Вэньчинг мындай көрсөттү: баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү бепил жөнгө курулушуна картина сызып, айкын багыт көрсөтүп берди. Партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигиндеги бепил жөнгө курулуш жетишкендиктери дүйнөнүн жалпылай моюндоосуна ээ болду. Бепилдик эбак жөнгө башкаруусунун көрүнүктүү белгиси болду. Бул түпкүрүнөн жолдо Ши Цзиньпинге узатылган партия борбордук комитетинин жол баштап рол кармоосунан, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илимий жетектөөсүнөн болду. Биз жалпы толкулуу мамлекеттик коопсуздук карашын тапчылбай бекем изилдештирип, баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитетинин чордондо биргелки жетекчилигинде жазалоо сактанууну бирдей колдонуп, түпкүрүнөн да үстүртөн да жөнгө салып, бирдей кармап чогуу башкарып, бирикме күч калыптандырып, ого бетер жогору деңгээлдеги бепил жүнгөнү күрөшүп куруубуз керек. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет шуучунун шуучиси, коом коопсуздук министри Ваң Шаохун корутундулоо сөзүндө мындай билдирди: баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изилдештирип, ушул жолку жыйналыштагы орундаштыруулар боюнча 4 ан сайын нишанын бекитип, идея аркылуу жүзөлөштүрүүнү бекем кармоону күчөтүп, түйүндүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү бекем кармоого үйрүлүп, арга чараларда жаңы жаратуу аркылуу жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, кызмат калыбын толук кемелдендирүү аркылуу жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, бепил жөнгө курулушунда жаңы кырдаалды токтоосуз жаратуу керек. Жыйналышта 60 шаарга бепил жөнгө курулушундагы үлгүлүү шаар, 160 ооданга бепил жөнгө курулушундагы үлгүлүү оодан наамы берилип көрнөк ыйгарылды. Таңыктап сыйлангандар өкүлдөрү пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Жаң Жүн, Йин Йоң жыйналышка катышты.
1: Станциябыз ан сайын жогору деңгээлдеги бейпил жөнгө курулушу аркылуу жөнгөчө замандаштыруунун туруктуу алыска жүрүүсүн камсыздайлатуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: 9-айдын 28-чү күнү Гоян мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйналышын ачты. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоян журналисти Ли Чаң жыйналышта баш шуучи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүн терең үйрөнүп изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, коопсуз өндүрүш түрдүү кызматтарын нактылуу ичкиле бекем кармап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнө чечкин сактанып тосуп, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугу жана коом чоң кырдаалдын туруктуулугун чыныгы коргоо керектигин бышыктады. Ли Чаң мындай көрсөттү: жакынкы мезгилде айрым жерлерде оор өзгөчө чоң окуялар арт артынан көрүлүп, эл журчулуктун өмүр мал мүлкүнө оор зыян салды. Сөзсүз жогору даражада кыракы болуу керек. Өрт апаты окуясынан катаң сактанып, аралашма өндүрүү жүгүрдү. Бүт жер шаарынан келген 1385 чебер жарыш майданына чогулуп, өнөр көрсөтүп чечкин таймашты. Мамлекетибиз жөнөткөн 71 чебер 64 жарыш түрүнүн баарында катышып, жөнгөнүн өнөр жөндөм ишмерлердин нактылуу күчүн жалпы этке көрсөттү. Аталган жарышта жөнгө өкүлдөр тобу 41 алтын медаль, 11 күмүш медаль, 4 коло медалга ээ болуп, мамлекетибиздин дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына катышуу тарыхындагы эң жакшы натыйжаны жаратты. 21 жаштагы Зың Чын ардак менен адамсыз учак система түрүндө алтын медаль алды. Ал жарышта инженер, программа түзүүчү сыяктуу көптөрдү жөн жайды тең аркалады. Мунун универсал кесиптик жөндөмгө болгон талабы өтө жогору. Адамсыз учак системасы дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышындагы бир жаңы жарыш түрү болсо да, Зың Чын турган техниктер Шөйюаннын бул кесипти ачканына 6 жыл болгон. 300'ден ашын кесиптик кызматчыны тарбиялаган. Мамлекетибиз адамсыз учак чарбасынын алтын өнүгүсү алардын бекем тирегине айланды.

0: биздин жабдууларыбыз байланышты иштетүүчү майдан көрүнүшүбүз өтө кемелденген. Ары алдыңкы катарда бир канча керхана жана илим изилдөө аппараттарыбыздагы адамсыз учак жасоо багытында изденип жатат. Бизге ан сайын айкын багыт көрсөтүп берет. Бул кезектүү дүйнөлүк жарышта жүнгө чеберлери адамсыз учак системасы сыяктуу жети жаңадан көбөйтүлгөн жарыш түрүндө 6 алтын медалды колго келтирип эле калбай, дагы кылдатта бышыктагычтоо сыяктуу жөнөлгөлүү түр саласында дагы жогору деңгээлдүү өнөр көрсөтүү абалын сактады. Санарыпты тизгиндөө станок түрүндө жүнгө мурда уда 5 жолу чемпиондукту багындырган. Бул кезектүү жарыш терин түр өлчөмү жалпы этке даражасы жогорулатылып, жабдуу 3 октон 5 окко жаңыланып, бышыктагычтоо материалы технология кыйындык даражасы дагы арамдаш жогорулады. Жарыш майданында жүнгө чебери Ли Жоопинг кунт коюп көңүл буруп, аталган түрдүн чемпиондугун ийгиликтүү багындырды. Бул дагы жүнгө командасынын бул түрдө уда 6 кезек чемпион болуусу, Ли Жоопингдин машыктыруусу катары 44-нчү кезектүү дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышы санаарттуу тизгиндөө станок түрүнүн чемпиону Ян Донхуй аябай таасирленди. Сиздин көргөнүңүз сахнада таймашкан чеберлер гана. Иш жүзүндө мында ан сайын көп чагылдырылганы мамлекетибиздин бүткүл окутуучулар кошуунун күчү жана ого бөтүрү көп озат ишмерлеринин өнөр жөндөм ишмерлер кошууна келүүгө эликтирүү. Мамлекетибиз дүйнөлүк өнөр жөндөм жарышына катышкандан бери жалпы 134 алтын медаль алып, буда 5 кезек медаль тизмесинде топтук жалпы упай жагында дүйнөдө биринчи орунда турду. Көздү жаркыткан натыйжанын артында көлөмү чоң, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы өнөр жөндөм ишмерлер кошууну турат.
1: 20-нчы кезектүү Азия Тенарке чогулуш уландуу алып барылды. Сууга секирүү жарыш майданында Лин Шан, Лонг Ипинг айрым-айрым аялдардын 1 метрлик тактадан секирүү түрүндө алтын күмүш медаль алды. Ван Зон Юан эрлердин 1 метрлик тактадан секирүү түрүндө алтын медаль алды. Бутагатуу жарышында жүнгө командасы аялдардын 25 метрлик жел мылтык топтук жарышында алтын медаль алды. Шаожа Рой Шан аталган түрдө жекелердин алтын медалын алды. Фигура чыгарып суу сүзүү жарышы бүгүн толугу менен бүтүп, жүнгө командасы коллектив чемпиондукту уландуу колго келтирди. Жеңил атлетка жарыш майданы аялдардын өлчөмдүн айзатуу чечүүчү жарышында Янзыи Азия Тенарке чогулушунун рекордун жаңылады. Аялдар алыска секирүү чечүүчү жарышында Хуан Йиньин алтын медаль алды, Тан Мыңи коло медаль алды. Эрлер 110 метр тосок аттап жүгүрүү чечүүчү жарышында Чен Юэнжан чемпион болду. Фэң Бин, Чжан Чжичао аялдар диск атуу жарышында алтын күмүш медаль алды. Кече кеч акырлашкан тактык топ жарышында Хуан Южин, Лин Шидун группасы Жапония командасын жеңип, эрлер кош кишилик түрүндө алтын медаль алды. Ван Мэйю, Сун Йинша аялдар жекелердин түрүндө алтын күмүш медаль алды.
0: Дыйкандар кандары боюнча 8-нчи айдын 18-нчи күнү Чен Танжаң дарыясындагы чоң ташкын бүт жылдагы эң жакшы көрүү мезгилин тосуп алды. Бүгүн түштө чоң ташкын түз сызык формасында таашамба тосмосуна кайра атырылып, дайра бетин экиге бөлүп, дүркүрөгөн чоң доошту айбаты түрдө алдыга илгерледи. Таашамба тосмосунун жугур агынындагы Ляңжа дүндө дайра жонун бет алуусу жана кумдуктун таасирине учурап, дайра суусу кооз кирелешме толкунду калыпташтырды. Саат 12:52 өткөндө чоң ташкын Хайнин Янган ташкын көрүүчү кызыл жер бакчасына жетти. Жан аута мунарынын астында ак толкун көтөрүлүп өркөчтү бакты. Артынан ташкын суусу Лаоянсанга атырылып, чоң тосмого урулгандан кийин асманга көтөрүлгөн шарпынды калыпташтырды. Быйылкы Чен Танжаң дарыясынын шарпынында жаңы өзгөрүүлөр болду. Лаоянсан чоң тосмосунун жогорку агынында жаңадан курулуп бүткөн 3 тең тосмосу дайрага созулуп, энергияны кабылдап, сокудан сактануу менен бирге шарпындын ан сайын айбаттуу, ан сайын тартымдуу болуусуна өбөлгө түздү.
1: Эми назарыңыздар Кучкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн айыл чарба айыл кыштак министрлиги, экологиялык чөйрө министрлиги биригип жарыялаган жүнгө балыкчылык экология чөйрө абал жалпы билдирүүсү 2025'те көрсөтүлүүсүнчү 2025 жылы мамлекетибиздин балыкчылык байлыктары менен

Жонхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жонхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, сол боз булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданилиги

Саат 8:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номурду тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай тамак картасын дайындайт. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандарга берүүбүздү улантабыз. Мен жана ата мекеним республика унутпай атайын түрмөгүбүздө каалыкты жана эмгекти унутпаган шын жыйланды тааныштырабыз.

0: болуш кезинде алгычтагы гүлдүү кезме току группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дилгир катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номер, аялдарга тек 5 номер эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шынжилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук таламына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Сиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңгар Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шынжилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шынжилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уландуу шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл
1: адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман улуттар ынтымагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022 жылы 8 айда ал Жумгодогу жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гууян 2024 жылы 9 айдын 27 күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12 айда ал эл сарайынын доклад берүү сексинде өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы балдары дагы журтунан Жэнлига келип бир үй бүлө кишилери чогулуп чаңжаң дайрасы жээгинде тамыр тартты.

1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин Оданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө өлген. Жапон чапканчыларына каршы согуш

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыругуңуздар.

就像是你的脸吧。我不愿看到你枯萎的模样，我只想看到

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Таттык тубаттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы Вэнь Юйхун менен таанышабыз. Үйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчүү башкармасы Вормейик түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Вэнь Юйхун издөө караштуу райондогу арылуу тургундарынын ортак таанымына айланган. Вэнь Юйхун өзүмсүз салым кошуудай ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Вэнь Юйхун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Вэнь Юйхун элдик элдештирүү ишканасы, Күйтүн шаардык Сырдаш Вэнь Юйхун ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. Вэнь Юйхун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо, жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштедим, эң көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Вэнь Юйхун 1996 жылы көчө башкармасы адлия ишканасында иштеп баштагандан бери журтчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал 3 велосипедди минип керектен чыгарып, караштуу райондогу 12 конушту аралап, эскирип кеткен эстелик дептерине журтчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алып чыкты. Вэнь Юйхун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейик түндүк коомдук конушуу партия комитети жана Күйтүн шаардык адлия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Вэнь Юйхун элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактылуу кылып, катаң сынактарга туруштук бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилик аркылуу буйруку менен мамлекет боюнча үлгүлүү элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Вэнь Юйхун бир жактылуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Сяован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. Вэнь Юйхун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубасса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бетмаңдай ой бөлүшүү аркылуу 500-5 000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делоого чатыштуу сумма 38

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйүчөнү алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарын

кайта жанып, кишини ачуу суу жангандай, көкүрөк ачкандай сезиндирет. Эмне үчүн ашказандагы нерселер үстүнө карап жанат? Маңыздуусу ашказан менен кызыл өңгөчтүн жалгашкан жериндеги ашказан кирүү оозу болуп алкудун бир так багыттуу клапанга окшойт. Азыктык ашказанга киргенден кийин убагында бекитип жиберүү керек. Эгер ашказан кирүү оозу бошоп кетсе, клапан күчүнөн калып, ашказандагы заттар кайта-кайта жогоруга тескери жануусу мүмкүн. Убакыт узарган сайын кызыл өңгөч оңой эле дүйүлгөт. Жоңха медицина илими коому сиңирүү айнегинде текшерүү бөлүмчө коому ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу Шайкеш урпасынын башчысы Шумейдон мындай деди. Узун мөөнөт кайталай дүйүлүгү астында кызыл өңгөч түтүкчөсүндө бир бөлүк орундагы былжырак парда бошошуу, жара, кануу сыяктуу оор белгилер көрүлөт. Оор болгондо кызыл өңгөч тарайуусун келтирип чыгарат. Эгер оор абалы узунга созулуп айыкпаса, ракка өзгөрүүсүн келтирип чыгарат. Ачуусу жануу көкүрөк ачуушуу кээде көрүлсө оору болуусу эки тайын. Бирок бир мезгил ичинде кайта-кайта көрүлсө ары тамак жеш, уктоо жана нормал турмушка таасир жеткен болсо, убагында доктурга көрүнүп себебин ачыкташтыруу керек. Андан башка доктурдун көрсөтүшүнчө кээ бир ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жанган ноокастарда төс сөөгүнүн артуору, үстүңкү курсак бөлүгү жайсыздануу, кекирүү, курсак көбү сыяктуу типик болбогон оору белгилер көрүлөт. Муну башка оорулардан айырмаландыруу керек. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу эмне үчүн кайта-кайта козголот? Мүчөлөрдүн жөндөмүнүн нормалсыздыгынан башка төмөндөгү адаттардын баарысы ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусуна себеп болот. Эткелдик, салмак артып кетүү, тамеки тартуу, арак ичүү, кофе, канык чай, көмүртек кислоталуу суусундуктарды көп ичүү, азык түлүк, эмгек кылуу жана эс алуу ыргаксыз болуу, стероид түрүнө кирбей турган сезгенич кайтаруу дарыларын ичүү. Мисалы, сезгенич кайтарып оору токтотуу дарысы, аспирин сыяктуулар. Эгер ачуусуу жануу көкүрөк ачуушуу сыяктуу белгилер көрүлгөн болсо кандай чараларды колдонуу керек? Адистер доктурдун көрсөтмөсү боюнча дары ичкенден башка дагы тамеки, арак таштоого байкас кылуу, тамакты өтө тоюп жебестик, тамактан кийинки 3 саат ичинде жатпастык сунушун берди. Тескери жануу оор болгон ноокастар укуктаганда жастыкты 30 градус бийик коюп түндө тескери жанууну азайтса болот. Ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун кандай дарылайбыз? 70 жаштуу Шүмырза 20 канча жаш кезинде эле ашказан оорусуна чалдыккан болуп, көп жыл кайта-кайта козголгон. Кийин оор белгиси барган сайын оорлошкон. Ары ачык абалда ачуусуу жануу жана күйгөндөй сезим пайда болгон. Текшерүү аркылуу анда ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусу бар болуп эле калбай дагы, алгачындагы ашказан раги текшерип чыгылган. 2023 жылы ал ички бочтук айнегинде микро жаракаттуу дарылоону кабылдап, жакында доктурканага барып кайта текшерткен. Доктурдун тааныштыруусунча ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун дарылоо адатта негизги чаралардан баштылат экен. Бул азык түлүк жана турмуш ыкмасын теңшөөнү өз ичине алат. Эгер оор белгилери дагы эле бар болсо, оор абалына негиз дары менен дарылоо керек. Тек бир бөлүк өлчөмдүү дарылоо аркылуу дагы эле тизгиндө жакшы болбогон ноокастарды ички бочтук айнеги сыяктуу дарылоо ыкмаларын ан сайын илгерилеген абалда баалоо кажаттуу болот. Азыр ашказан кызыл өңгөчтүн тескери жануусун ички бочтук айнеги аркылуу дарылоо сыяктуу жаңы техникалар үздүксүз өнүгүп жатат. Бирок дарылоо ыкмасы канча көп болсо ошончо жакшы боло бербейт. Маңыздуусу дагы эле өлчөмдүү оору мүнөздө жана шайкелүү ыспаты болуусу керек. Адистердин билдирүүсүнчө окшош болбогон дарылоо ыкмасынын өнүмү коопсуздугу жана машгулат тартиби ан сайын ачыкташтырылганда гана, анан ан сайын көп ноокастарды жаңы техникадан чыныгы нарыпка ээ кылууга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашказан кызылөңгөчтөн тескери агуу деген эмне? Пайда кылуучу себептер кайсылар деген мазмунду сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

жана ата мекеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздө жуңго жасанды жандоо жатасы атыккан Сүнжадуңдун изги иш истеринен айтып беребиз. Миң тогуз жүз жыйырма тогузунчу жылы төртүнчү айда Сүнжадуң Ляонин Вафаңденде дүйнөгө келген. 1951 жылы Советтер Союзунун Чуковский курулуш жоянына окууга жиберилген. 1958 жылы Советтер Союзунун Сталин алтын медалын алып окуу бүтүрүп мамлекетке кайтып келип, мамлекет коргоонуу министрлигинин 5-чи изилдөө ордуна бөлүнүп, башкарыла турган бомбой изилдөөсү менен алпурушкан. 1967 жылы чен шүйөсүн өзү көрсөтүп, 38 жаштагы Сүнжадуңду Жунгонун туңгуч жер шаары жасанды жандоочу Дунфанхун биринчи номурдун техника баш жооптуусу кылды. Материал жок, тажрыйба дагы жок.

ай кыйын абалда ал коллективти жетектеп жогоруга чыга ала турган, кармай ала турган, анык тыңшай ала турган, көрө ала турган техникалык нишанды туруктандырды. 1970-жылы Дунфанхун 1-чи номер жеңиштүү кое берилди. Сун Жаатун кызматташтары менен бирге автоунаага отуруп, Тяньаньминге учкандай барган, ал жер адам деңизине айланды. Жунго өз алдына изилди.

себебин тапты. Ал жоопкерчиликти өздүгүнөн үстүнө алды, ары муну менен кемелдүү болгон сапат башкаруу системасын жаратты. 2004-жылы 75 жаштагы Сун Жадуң дагы бир жолу айга чыгуу курулушунун баш долбоорлоочусу болду. 2007-жылы чаңы биринчи номур жасанды жандоочу айды жеңиштүү айланып чыкканда, ал кыйкырык сүрөөндөр тобу арасынан тымызын бурулуп, кол жоолугун чыгарып, көз жашын арчыды. Ал мамлекет ажат болгондо мен сөзсүз иштейм деп айткан бул сөзүн бир өмүр иш түсүндүгү аркылуу көрсөттү.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө Какыр талаада ынтымактуулук жооп кагазын жазган Жо Джиго менен таанышабыз.

Жау жыргы 11-түркүмдө Хэнэндэн Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр. Ал 2023 жылы кумулдан турган бул топуракка аяк басып, текшерип изилдөө эстелигинин биринчи бетине кан берүүдөн кан жасоо ансайын зарыл. Уран чакыргандан жүрөгү түпкүрүнө сиңдирүү баарынан абзел деп жазган. Ал кумулга келип эле негизги катмарга тереңдей чөктү. Ал доктуркана, мектеп, айыл чарба бакча району, завод цехтерин аралап, ишмерлерге болгон муктажды мыкты арымы менен өлчөдү. Ал Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысынан 6,810,000 юанды баштактык менен шайкештирип, 54 орун Шинжанга жандуу жардам бере турган 1324 ишмер менен биргелешип аракетке келип, кумул чокул муктаждуу ишмерлери желесин жалгаштырды. Кумулга келген 633 адистин бул жердеги кадрлар менен устаз шагирттик байланышы орнотуусуна түрткү болуп, 17,000 адам бирге төп тарбиялоону кулаш жайылдырды. Эбиркул районунун жалгыз дарак кыштагында жоо жыго айдоолорду аралап зоң олтурат. Ал Жунго инженерлик академиясынын академиги Жаң Шиньо тобун шайкештирип, бул жерде айыл чарба илим техникасы чакан короосун курууга түрткү болду. Адистер кыштак тургундарын жетектеп, алтын мөмө өстүргөндүктөн кыштак тургундарынын жылдык орточо кирешеси 21,000 юандан ашып 26,000 юанга жетти. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу жолуктурган эле кишиге жоо бу жаңдын алып келгени техника болбостон, кыштагыбыздын бакыты купуя номуру деди. Келер андан улуттар ынтымагы деген эмне деп сураганда, ал жүзүм сиреси астындагы бийлеп жаткан арылуу да калкын көрсөтүп туруп, ынтымактык балдардын күлкү доошу кыштак тургундарынын мол түшүмү деп жооп берди. 2025 жылы 10 айда жоо жыго автоном район боюнча 9 кезектүү улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке болуп сыйланды. Ал какыр тала жашыл жайык арасында жүрүп, Хэнэн кумул эки жердин терең мээр махабаты менен салмактуу болгон улуттар ынтымактуулугу жооп кагасын жазып чыкты.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурага топ берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуу. Сүйүктүү угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Чүйчүк шаарынын өзгөчө эгинчилигинде мол натыйжалар колго келтирилип, кирешен ашырып баюу жолу ачылды. Портала шаары Чындыл шаарчасы Шабуртагыштагы партия чакасынын шудиси Нурмамет Ашым кой аркылуу кыштак тургундарын ырашкер кууз журтту орток курууга шыктандырды. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин дыйканчылык эгиндерин эгүү жыйынын универсал машиналашуу салыштырмасы 80% ашат. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, алтын күздө жер жемиштердин куш кыйрыжыты айланага таралды. Жакында Чөйчөк шаары Абдыра кыштагынын 200 модон ашуун бейби ашкабагы жалпы беткей бышып, томолок кары толук пышкан мөмөлөр шактарын ийип чордонду үзүп базарга салынуучу алтын мезгилине кирип, атыз баштарында шашылыш молдушум көрүнүшү бардыкка келди. Биз бүгүнкү айлык кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө бейби ашкабагынан молдушум алган көрүнүштү айтып беребиз.

Абдыра айылынын басы Абдыра Батыш кыштагындагы бейби ашкабагын өстүрүү атасына келгенде дыйкандардын аба ачык кезден пайдаланып тартиптүү түрдө үзүп, айрып, сандыкка салып, автоунаага жүктөп, доголок сапаттуу бейби ашкабактарын атыз баштарынан ар кайсы жерлердик базарларга таратып, миллиондогон үй бүлөлөргө жөнөтүп жатканын көрөсүз. Бейби ашкабагыны жабышкак жумуш

шайқы ичке болуп, таттуу, жакшы даамы жана мол болгон азыктык бууласы, көп түрдө микроэлемент сыяктуу азыктык артыкчылыгына сүйүнүп, азыр базарда алкуга ээ болгон суу азыктык материалына айланып, базардын кызулугу жана экономикалык өнүмү уланды жогорулады. Мол түшүм алынган бейбей аш кабагы дыйкандарды жакшы мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып эле калбай, айылкы кыштактардагы бош эмгек күчтөрүн жандандырып, айланадагы элди эшик алдында жумушка орундашып, киреше арттыруу жолу менен камдап, кыштак тургундарынын ортук байуусуна түрткү боло турган алтын моторго айланды. Жумушчу СЖН кубанган түрдө мындай деди: эшик алдындагы аш кабагы тызында жумуштансам, бир күндө 200 юандан ашуун акча таба алам. Ары үй бүлөмдүн абалынан кабар ала аламын жана кирешемди толук ашыра алам. Аябай мыкты, ары ыңгайлуу. Өзгөчө эгинчилик кесибинин дүркүрөп өнүгүүсү кыштак тургундарынын жакын айланада жумуштануу, өз жеринде киреше арттыруунун иш жүзүн ашырып, арлут элинен ээ болуу сезими жана бакыт сезимин чыныгы жогору көтөрдү. Кесиптин гүлдөнүүсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл негизи. Жакын жылдардан бери абдыра айылы күн нуру жеткиликтүү, топурагы күрдүү болуу сыяктуу өзгөчө айыл чарба байлык артыкчылыгын таканчыктап, кесип курулмасын уландоо жакшылап жана теңшеп, жөрөлгөлүү жалаң эгинчилик үлгүсүн өзгөртүп, өзгөчө айыл чарба жарыш жолун мыкты салып, жөрөлгөлүү айыл чарбанын жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү, өзгөчө тибин өзгөртүүсүн түртмөктөп, айылкы кыштак кесиптеринин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруу үчүн мыкты тирөөч менен камдады.

Өзгөчө эгинчилик кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөө барышында Абдырайлы Бас Абдыра Батыш кыштагы керхана кошулган дыйкан түтүн кызматташтык өнүгүүлүгүсүндө жаңылык жаратып жана аны түртмөктөп толук желелүү жан жактуулуу кесип кепелес системасын курду. Кызматташтык керханалары бүт барышта жогору сапаттуу майса жетиштирүү, илмий атыз башкаруу сыяктуу кесиптик техника жетекчилиги менен камдап, аш кабактын сапаты жана түшүм мөлчөрүнө баш атынан кепелет кылды. Эң төмөн сатып алуу заказ талоону келишимин түзүп, сатуу жолдорун алдын бекитип, эгинчиликтин пайдасын туруктуулаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн сатуудагы эң акыркы 1 километрди жалгаштырып, дыйкандардын камсыз эгүү, камсыз жүү, сатуудан кабатырланбоону чыныгыч жүзүн ашырып, мол түшүм алууга кепилет кылды. 5 жылдык эгинчилик тажрыйбасына ээ дыйкан Чау Янфаң быйыл баштамчы болуп, кыштак тургундар менен биргелешип, 200 модон ашуун жерге бейбей аш кабак өстүрдү. Жакшы болгон табигый шарт жагдайы жана кесиптик айыл чарба техникасынын жетекчилигине сүйөнүп, аш кабактын өскөнү кишини кубандырат. Мөмөбөрү мөлчөрү көп, сапаты жакшы, анын үстүнө базар абалда туруктуу болгондуктан эгинчиликтин өнүмү көрүнүктүү болду.

Чүйчөк шаары Абдыр айылындагы дыйкан жау янфаң сыймыктанган түрдө мындай деди. Бул бир канча жылда айылыбыз уланды көпчүлүккө жогору сапаттуу жаңы сортторду киргизип келди. Дыйканчылык техниктери дайымдуулашкан түрдө атыз баштарына барып өстүрүү башкаруу техникасына колмо кол жетекчилик кылды. Азыр сатуу жолунан кабатырланбасак да болот, соодагерлер тикелей эшик алдына барып сатып алып үй бүлө көрөшөбүз чыныгы ашты. Учурда Абдыр айылынын Бас Абдыра батыш кыштагындагы бейби ашкабагын жыйып алуу кызматы жогору өнүмдүү.

тартиптүү түртмөктөлүүдө. Түркүм-түркүм жаңы жогору сапаттуу бейбей ашкабага айланадагы ар кайсылерге куйругулаш сатылып, ошол жердеги атыз атына ылайык таттуу баюу кесибине айланды. Ардактуу угармандар, жогоруда айылкы кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Чоң чүй майрамы, мамлекет майрамы учурунда алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянышандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар ойлоган эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжу Алам кемесин Алам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам